0: jos lähtee itse tekemään sitä musiikkia, niin minkälaista musiikkia se on. Että jotenkin sitä haettiin silloin pitkään. Ja se tuntui semmoiselle ihan niin kuin taikahetkelle aina, kun pääsi studioon ja tekemään sitä ekaakin levyä, niin tuntui, että vau. Wow, että
1: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkää viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tietää mitä lohtumusiikkia.
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!

0: ennen astumista aikuisuuteen, eli seiskaluokalle, niin se kesä me hakattiin mun kaverin kanssa toisiamme. Ja sitten tätä peliä.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Kun bileet pysähtyi odottamaan, katsomaan, että Jakki pääsi oikeasti läpi tämän biisin. Miksi tuu katto, Jakki on menossa ja tokassa suolossa.
3: Se oikeasti, kun oottakaa pakka pausselle.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää. Joka toinen keskiviikko, kello 16.
4: Radio Kaleva.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: Tänään on hyvä päivä.
1: Radio Kaleva.
2: I am a seeker.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

Oulun kaupungin virkajohto on hakenut valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta ilman virallista viranhaltija- tai toimielinpäätöstä entisen palvelusuhdepäällikön Mauri Mikkolan irtisanomiskiistassa. Suomen Kuntaliitto ja julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen katsovat, että valitusluvan hakeminen vaatii aina virallisen päätöksen. Kaupunginjohtaja Ari Alatasovan mukaan menettelyvirhettä ei ole tapahtunut, mutta hallintosääntö kaipaa tarkennusta. Kaupunki on maksanut ulkopuoliselle asianajajalle hakemuksen laadinnasta tähän mennessä yli 16 000 euroa. Oululainen Kari Soronen on odottanut 1,5 vuotta pääsyä tyräleikkaukseen Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Soronen on tehnyt asiasta useita kanteluja. Joulukuussa 2025 aluehallintovirasto totesi, että Sorosen hoitoon pääsy on viivästynyt laittomasti. Oulun yliopistollisen sairaalan eli OUSin kirurgiapalvelualueen johtajan Heikki Viikin mukaan OUSissa laittoman pitkät hoitojonot on saatu purettua. Hän kuitenkin myöntää, että elämänlaatuun liittyvät leikkaukset voidaan priorisoida leikkausjonon päähän. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on joutunut toistamiseen selvittämään työntekijänsä esiintymistä sosiaalisessa mediassa. Muhoslainen ensihoitaja ja keskustalainen alue- ja kuntavaltuutettu Tapani Ervasti on julkaissut Instagram-tilillään poliittisia videoita ensihoitajan työasussaan. Pohde on päivittänyt huhtikuussa sekä someohjeensa että ohjeen poliittisesta ja kaupallisesta viestinnästä. Ohjeen mukaan poliittinen toiminta ei ole sallittua työvaatteissa, työajalla eikä työympäristössä. Raatin uimahallin säilyttämisen puolesta on kerätty adressiin noin 10 000 nimeä. Päivitetyssä palveluverkkoselvityksessä Oulun kaupunki esittää hallin allastilojen muuttamista sisäliikuntatiloiksi arviolta vuonna 2032. Oulun kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa kesäkuun alkupuolella. Adressi luovutetaan valtuustolle kaupungintalon edessä ennen kokousta. Jääkiekon miesten MM-turnaus alkaa Sveitsissä tänään. Suomi kohtaa kello 17.20 alkavassa ottelussa Saksan. NHL-tähti Alexander Barkovin johtama Leijonat lukeutuu kisojen mestarikandidaatteihin. Suomen joukkueessa on poikkeuksellisen vahva edustus Oulun alueen pelaajia. Heistä Aatu Räty ja Janne Kuokkanen pelaavat MM-kisoissa ensimmäistä kertaa urallaan. Jesse Puljujärvi on ennakkokaavailuissa yksi Leijonien hyökkäyspelin tuloksen tekijöistä.

0: Ja perjantain säätiedot, ne kuulostavat seuraavalta.
1: Sää on vaihtelevan pilvinen ja poutainen, tuuli on heikkoa, päivälämpötila on noin 14-19 astetta.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Kuuntelet Radio Kalevaa. Oikein hyvää huomenta, ihminen. Hyvää perjantai-aamua 15. toukokuuta. Kerrottakoon paikallisuutisten päälle, että Uudellamaalla on ollut tilanne päällä. Siellä on ollut droonihavaintoja varhain tänään perjantai-aamuna. Puolustusvoimat sai varhain tänä aamuna tiedon Suomeen mahdollisesti harhautuneista lennokeista. Tämä alue, jolle droonehavaintoja on tehty, on Helsingin ja Porvoon välinen alue. Lentoliikenne on ollut pysäytyksissä. Ihmisiä on kehotettu siirtymään sisätiloihin. Puolustusvoimat on korostanut, että Suomeen ei kohdistu suoraan sotilaallista uhkaa, mutta monenlaisia varotoimia on otettu käyttöön. Tuorein uutinen kuitenkin kertoo, että vaara Uudellamaalla on ohi.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rokkilmassa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
3: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.
4: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
5: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet?

0: joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
1: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

se oli Tivajo Electric Spanish. Tosiaan tänään perjantai-aamuna Uudellamaalla on havaittu ilmassa mahdollinen harhautunut drooni. Tilanteesta lähetettiin vaaratiedote, ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa, kunnes tilanteen päättymisestä tiedotetaan. Helsinki-Vantaan lentoliikenne oli keskeytettynä, ilmavoimien Hornetit ovat olleet Uudenmaan taivaan yllä, mutta tuoreen tiedon mukaan tilanne on ohi, eli vaaratilanne Uudellamaalla on ohi. Ja hyvä näin, päästään elämässä tässä perjantai-aamussa rauhaisesti eteenpäin. Meillä on tulossa juttua muun muassa leipomisesta täällä Radio Kalevassa, eli elämän leppoistamisesta. Sunnuntaina on tulossa maailman leipomispäivä, ja siitä hulikakuussa lisää lähempänä 10.

kanssa nuolosta. Palala kaakasta naisella lämminkin kampaita.

että arppa, onko maailmankaikkeudessa ihmistä, joka ei tykkää arppasta? Jos on, niin laittakaa mulle tietoa. Tai ehkä ei, en halua tietää. Haluan säilyttää tämän ikuisen arpparakkauden. Tänä aamuna tavataan täällä Radio Kalevassa ihminen, jota aika moni ihailee, aika moni seuraa, aika moni jopa maksaa seuratakseen hänen sanomisiaan, hänen ajatuksiaan, tunteitaan, hänen elämäänsä. Tavataan yksi Oulun seudulta kotoisin oleva merkittävä suomalainen some-ammattilainen influensseri.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Salmirinne on saanut juttukaverin tänne Rotuaarin studiolle. Hän saattaa olla ihminen, jonka tunnet, vaikka et ole koskaan häntä tavannut. Hän on täältä pohjoisesta kotoisin, asuu tätä nykyään etelässä, mutta jälleen kerran elämä on tuonut hänet Ouluun. Miksi?
1: No, läheisiä asuu täällä Oulun suunnilla, niin nyt tulee käytyä täällä vähän useammin.
0: Okei, normaalikin useammin.
1: Kyllä, normaaliakin useammin tulee käytyä täällä, että lähes joka kuukausi.
0: Okei, tämä voi olla tieto, joka jää mietityttämään ja herättää kysymyksiä kenties Janne Naakan seuraajissa. Janne Naakka, täällä siis juttukaverina Rotuaarin Reippaassa minulla tänään ja keskustelut jatkuu.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reippasta. Minä olen Sini Salmirinne ja minulla on juttukaverina tänään nuori mies nimeltä Janne Naakka. Janne, terve.
1: Hei, ihana olla täällä.
0: Tervetuloa meille kylään.
1: Kiitos, kun sain tulla.
0: Kiireinen ihminen, mutta silti ehdit piipahtaa tänne meille ennen kuin lähdet taas Oulusta etelän kotia kohti. Arvostan, että tulit käymään.
1: Kiitos. Mä arvostan sitä, että te kutsuitte mut tänne, koska silleen musta on ihana, niin kun Oulu on niin silleen lähellä mun sydäntä ja niin kun koen itseni hyvin vahvasti edelleen oululaiseksi.
0: Mm. Janne Naakka, tubettaja, influensseri, miten sä tituleeraat itse itseäsi?
1: En mä itsekään oikein.
0: Keksi niin, nyt joku, laita nyt joku tiskiin.
1: No mä tykkään käyttää silleen somevaikuttaja yrittäjä, niin se kertoo ehkä vähän niin kuin silleen kaikesta siitä, mitä tekee, koska tekee niin laajasti kaikkea ja niin kuin haluan myös tulevaisuudessa tehdä mahdollisimman monipuolisesti kaikkia eri juttuja.
0: Kyllä.
1: Kiinnostaa somen tekeminen, mutta sitten taas sisustaminen ja kaikki sellainen on myös lähellä sydäntäni.
0: Kyllä, mutta sä oot niin kuin moderni nuori ihminen, joka on luonut vähän niin kuin...
1: Ihan kun sä sanot, että nuori, koska mä jostain vastaan luin, että... Tai mä katsoin semmoista sarjaa itse asiassa, ja siinä sanottiin, että siinä oli 30 ihminen ja häntä sanottiin keski-ikäiseksi. Ja mä olin ihan silleen, että koin semmoisen piston sydämessä.
0: Don't you worry about a thing, boy, mä sanon kuule täältä mun keski-iän porstuasta kuule, että sulla ei ole vielä mitään hätää. Sä oot nuori ihminen, nuori Pohjois-Suomesta kotosi oleva ihminen, joka on luonut... Ehkä vähän tällaisella luomullakin tavalla somesta itselleen työuran. Miten tämä kaikki pääsi tapahtumaan? Minkälaista on tehdä somesta arkityö? Kaikesta tästä keskustelua tänään Jannen kanssa Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Noinhan se menee. Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
1: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
3: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Tressu Redford,

0: Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tämä on Radio Kaleva ja Rotuaarin Reipas ja Salmi Rinteellä juttukaverina yksi maineikas suomalainen somettaja Janne Naakka. Janne, vielä kertaalleen tervetuloa meille kylään.
1: Kiitos.
0: Kuule, kuinka paljon sulla on somessa seuraajia tällä hetkellä?
1: Instagramissa on 110 000.
0: Niin, ei 110, vaan 110 000 tarkennuksena tässä ihmisille.
1: Ja YouTubessa ehkä jotain samaa luokkaa ja näin poispäin. Että.
0: Näin. Sä oot tällainen kemijärveläis-oululainen, eikö niin voi vähän sanoakin,
1: kyllä,
0: kun sun lähtökohtia tässä ynnätään?
1: Joo, se on aina vähän silleen hankalaa, että mä koen olevani Kemijärveltä, mutta sitten mä koen myös olevani Oulusta. Että mä oon ehkä silleen, mulla on tällainen niin kaksoiskaupunkilaisuus.
0: Niin, onko se vähän näin niin kuin poliitikkomaisesti, että kun sä oot Kemijärvelä, niin sä oot tietenkin kemijärveläinen, mutta Oulussa sä oot oululainen?
1: No se on vähän näin.

0: Mä koen, että mä oon molemmista kaupungeista saanut mun omaan persoonaan ja luonteeseen eri asioita.
1: Okei. Kiinnostavaa. No kerropa, kuvaile vähän lyhyesti, että mitä sä oot saanut Kemijärveltä? Minkä palaan Janne Naakkaan?
0: Kemijärveltä mä oon ehkä enemmän saanut sen mun semmoisen niin luovan puolen. Ja just se, että kun siellä on kasvanut kuitenkin silleen luonnon ympäröimänä, niin sitten siitä luonnosta tosi paljon silleen ammentaa kaikkeen omaan silleen visuaaliseen tekemiseen ja luovaan tekemiseen asioita. Ja sitten Oulusta taas ehkä enemmän semmoinen asenne, että silleen, että oululaiset ottaa niinku asiat vastaan sellaisena kuin ne on. Ja niin se vaan sitten on.
1: Niin sanotaanko sulle Helsingin seurapiireissä, että kyllä sulla on oululainen asenne? Tai että mikä se on sussa, ja sitten sä niinku selität niille, että tämä mun oululaisuus.
0: No kyllä musta tuntuu, että mulla on semmoinen, että mun asenne silleen erottuu verrattuna sitten muihin siellä Etelä-Suomessa.
1: Okei. Okay.
0: Jotka on sieltä päin, että Oulussa suhtaudutaan tietyllä rentoudella asioihin.
1: Mm.
0: Ei olla niin silleen takakireitä. Ehkä pääkaupunkiseudulla ollaan vähän enemmän takakireitä, vaikka ei saa yleistää, mutta kyllä siellä ehkä vähän enemmän ollaan.
1: No niin. Eli ei ollenkaan huono asenne tuommoinen huono juttu tuollainen oululaisasenne.
0: Ei, että kyllä se tekee niin kuin varmasti elämästä myös niin kuin itsellekin sille helpompaa, että ei ota sille niin vakavasti.

0: Rotuaarin reipas. Seuranasi 7-11. Radio Kaleva.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi varhain tänä aamuna vaaratiedotteen Uudellemaalle mahdollisesta vaarallisesta droonista. Vaaratiedote purettiin pian 7 jälkeen aamulla. Ukrainan asevoimat järjestivät yöllä laajan drooni-iskun useille alueille Venäjällä, jonka seurauksena Uudellemaalle epäiltiin harhautuneen drooni tai drooneja. Tilanteen takia ihmisiä kehotettiin pysymään suojassa. Helsinki-Vantaan lentoliikenne keskeytettiin ja Suomenlahden meriliikenne reititettiin uudelleen. Myös joukkoliikenteen

jossa esiintyi häiriöitä. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä suoraa sotilaallista uhkaa. Oulun kaupungin virkajohto on hakenut valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta ilman virallista viranhaltija- tai toimielinpäätöstä entisen palvelusuhdepäällikön Mauri Mikkolan irtisanomiskiistassa. Suomen Kuntaliitto ja julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen katsovat, että valitusluvan hakeminen vaatii aina virallisen päätöksen. Kaupunginjohtaja Ari Alatossovan mukaan menettelyvirhettä ei ole tapahtunut, mutta hallintosääntö kaipaa tarkennusta. Kaupunki on maksanut ulkopuoliselle asianajajalle hakemuksen laadinnasta tähän mennessä yli 16 000 euroa. Oululainen Kari Soronen on odottanut puolitoista vuotta pääsyä tyräleikkaukseen Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Soronen on tehnyt asiasta useita kanteluja. Joulukuussa 2025 aluehallintovirasto totesi, että Sorosen hoitoon pääsy on viivästynyt laittomasti. Oulun yliopistollisen sairaalan eli OUSin kirurgiapalvelualueen johtajan Heikki Viikin mukaan OUSissa laittoman pitkät hoitojonot on saatu purettua. Hän kuitenkin myöntää, että elämänlaatuun liittyvät leikkaukset voidaan priorisoida leikkausjonon päähän. Jääkiekon miesten MM-turnaus alkaa Sveitsissä tänään. Suomi kohtaa kello 17.20 alkavassa ottelussa Saksan. NHL-tähti Alexander Barkovin johtama Leijonat lukeutuu kisojen mestarikandidaatteihin. Suomen joukkueessa on poikkeuksellisen vahva edustus Oulun alueen pelaajia. Heistä Aatu Räty ja Janne Kuokkanen pelaavat MM-kisoissa ensimmäistä kertaa urallaan. Jesse Puljujärvi on ennakkokaavailuissa yksi Leijonien hyökkäyspelin tuloksen tekijöistä.

0: Ja tässä perjantain säätietoja. Sää on vaihtelevan pilvinen ja poutainen, tuuli on heikkoa, päivälämpötila on noin 14-19 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kalevassa ja Rotuori Reippaassa. Some-ammattilainen Janne Naakka juttukaverina. Kemijärvellä syntynyt ja sä olit pikku nassikka, kun muutitte äitisi kanssa Ouluun.
1: Joo.
0: Minkä ikäinen?
1: Mä olin kuuden vanha silloin, että mä aloitin sitten just koulut, kun me muutettiin Ouluun, mutta sitten just kun mun isä asui edelleen Kemijärvellä, niin sitten me kuljettiin tosi paljon sitä Kemijärvi-Oulu-väliä. Sitten kesät ja pidemmät lomat tuli vietetty Kemijärvellä.
0: Kyllä.
1: Mutta sitten se arki oli täällä Oulussa.
0: No niin, mutta sä oot täällä tosiaan koulut käynyt ja sittemmin etelään Helsinkiin, eli Hessuloihin muuttanut. Mutta sä olit nuori oululainen, kun sä aloitit blogin pitämisen. Mistä se ajatus silloin lähti ja minkä ikäinen sä olit?
1: Mä olin 15 ja silloin se lähti itse asiassa Irk-galleriasta. Mä en tiedä kuinka moni sellaisen muistaa, mutta se oli aika ennen Instagramia ja varmaan ennen Facebookiakin, mihin sitten ihmiset laittoi omista pärstistänsä kuvia. Mutta sitten mä olin silloin kiinnostunut tosi paljon valokuvaamisesta, niin sitten mä laitoin sinne luontokuvia ja muistan, että jotkut mun kaverit olikin vähän silleen, että ei se tänne Irk-galleriaan mitään tämmöisiä sun taidekuvia tai taidekuvia laittaa. Mutta sitten ehkä siitä se sitten lähti se ajatus siihen blogiin, että mä mietin, että mä tarvin jonkun paikan näille kuville, mihin mä voisin näitä laittaa. Ja sitten silloin mulla oli tullut niinku vastaan, että okei, että jotkut kirjoittaa tällaista blogia. Niin sitten mä mietin, että tämä voisi olla niinku paikka näille valokuville. Ja sitten myös samaan aikaan itse asiassa, no mä olin aina ollut koulussa aika huono äidinkielessä, koska mulla on lukihäiriö. Mutta sitten tämä oli just sitä niinku 8-9 luokkaa. Että sitten silloin me saatiin semmoinen tehtävä, että piti kirjoittaa essee omasta elämästä. Ja se oli niin kuin sitten semmoinen, että mä sain siitä tosi hyvän arvosanan ja opettaja niin kuin kysyi multa, että saaks hän lukea sen siellä luokan edessä sille, että hän ei niin kuin mainitse nimeä, koska se oli aika henkilökohtainen teksti. Mutta että saaks hän lukea sen, että tämä oli niin kuin mahtava tämä sun kirjoitus. Ja sitten mä olin vaan se, että joo, ja näin, ja sitten...
0: Tällaiset asiat jää mieleen ikuisesti.
1: Kyllä, ja sitten se oli mulle semmoinen, niin kuin, että silloin mä ymmärsin se, että okei, että mä en välttämättä osaa kirjoittaa silleen täysin oikein, että tulee kirjoitusvirheitä, mutta sitten mitä tämä äidinkielen opettaja myös kirjoitti sitten siihen, että hän jotenkin kirjoitti siihen, että totuudesta sydän puhuu tai jotain, se oli jotenkin todella hienosti kirjoitettu siihen, mä en muista tarkalleen, mitä se on, mulla on itse asiassa se essee tallessa. Ja silloin mä niinku ymmärsin se, että okei, että mä niinku sit kuitenkin osaan kirjoittaa mun tunteista, että mä osaan tosi hyvin niinku sanottaa niitä. Ja sitten mä aloin kirjoittaa blogia omasta elämästä, joka oli tosi semmoinen valokuvapainotteinen kuitenkin.
0: Okei, wow, mikä lähtötarina kaikille. Ja se esse on sulla edelleen tallessa, onko se kehyksissä seinällä?
1: Ei ole kehyksissä, ehkä jostain vaiheessa täytyy kehystää sitä.
0: Niinpä kyllä. Ja sä muistat tietenkin edelleen, että mitä sä siinä kirjoitit ja kerroit.
1: Kyllä, mä kirjoitin siinä muun muassa mun vanhempien erosta ja sitten, että millaista oli muuttaa niin kuin sitten uudelle paikkakunnalle ja ulkopuolisuuden tunteesta, mitä oli sitten kokenut, koska se oli kuitenkin itselle semmoinen kulttuurisokki tulla Ouluun, kun en mä ymmärtänyt, mitä ihmiset puhuu täällä, kun mä muistan, että ekaa kertaa, kun kaveri tuli ovelle ja sitten hän oli silleen, että voikko nää alakaa. Ja sitten mä vaan katson äitiä silleen, että mitä tää puhuu tää tyyppi, että mä en ymmärrä yhtään sitä. Niin. Äiti oli silleen niin, että hän siis kysyi, että voiko mennä leikkimään hänen kanssaan. Mm. Sitten mä olin vaan, okei, että oli paljon niin kuin tällaisia asioita. Tai sitten kun puhuttiin niin kuin kärpistä, niin mä olin vähän, että miksi kaikki puhuu siitä eläimestä.
0: Niin, pohjoisen luonnon lapsi miettii, niin. Että tää on yllättävän kiinnostuneita kärpistä täällä on.
1: Niin, että on kyllä vähän jotenkin erikoinen homma, että mikäkään siinä on.
0: Niin, kyllä, kyllä. Mutta eikö ole, Janne, aika tällaista kuvannollista, että tämä sun nykyinen some-ura, se, että sä jaat sun elämää seuraajille somen ja sun blogien kautta on lähtenyt peruskoulun pikkupojaan Janne Naakan esseestä, jossa sä kerrot omasta elämästä ja tunteista.
1: On se niin kuin hieno.

No siinä on sellainen, että tai, ja mä koen, että varmaan aika monella, jotka on siihen aikaan aloittanut tekemään somea, niin silleen, että nykyään se on tosi erilaista, kun sä lähdet tekemään somea, että sitä, että periaatteessa mä koen jollain tavalla, että kaikki tapahtui myös vähän silleen vahingossa, että ei ollut somevaikuttajia, tai mä en edes tiennyt, että se voisi koskaan olla ura silloin, kun mä aloitin, koska ei sitä tehnyt kukaan työksi Suomessa käsittääkseni silloin, tai ainakaan mä en ollut siitä silloin 2009 tietoinen, että jos joku sitä teki työksi, niin silleen, että sitten on nykyään vähän erilaista, että sehän on myös joillekin nykyään haaveammatti, ja se tuntuu jollain tavalla silleen, sitä on niin kuin hankala silleen ehkä päästä siihen niin kuin ajatukseen lähteä tekemään sitä silleen niin kuin ammattimielessä, kun sitten itsellä se on ollut ehkä semmoinen niin kuin luova lähtökohta lähteä tekemään.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Ja minulla on juttukaverina ei enempää eikä vähempää kuin Janne Naakka, some-ammattilainen ja yrittäjä, pohjoisen ihminen, josta on tullut nyt aika seurattu suomalainen. Mitä se oli Instassa? Yli 100 000 seuraajaa. Sulla on omat kotisivut. Mä kävin niitä tietenkin kurkkaamassa, kun sä tulit kylään ja täällä kerrot itsestäsi. Täällä on blogi, täällä on videoita, täällä on podcast. Uutiskirjeen voit tilata. Mitä sisältöä on Janne Naakka uutiskirjassa, jos mä tilaan semmoisen?
1: No, tällä hetkellä se on ollut vähän epäaktiivinen,
0: okay.
1: Että ei ole ollut niin silleen aktiivinen, mutta siellä niin kuin enemmän semmoisista isommista asioista, niin kuin projekteista sitten ilmoitan, että.
0: Kenen kanssa teet yhteistyötä tai tämän tyylisiä?
1: No, esimerkiksi tai sitten niin kuin tuohon mun sisustusbrändiin liittyen, että jos on jotain uusia asioita sen suhteen.
0: Mm. Sä tuossa käytiin läpi, kerrot, että miten sinusta on tullut some

0: ammattilainen. Se oli aika sympaattinen tarina. Mutta nyt kun puhutaan tästä somesta ammattina, kerro ensinnäkin brändistä Janne Naakkas, ja sä oot tietenkin Naag, on tää sun tällainen somenimi. Ja suomennappa nyt vielä, että mitä sanoja on nielassut tää Naag.
1: Se kertoo tai sen taustan vähän niin kuin silleen periaatteessa erilaisuudesta silleen, että toi nimimerkki itse asiassa lähti IRC-galleriasta silloin, että silloin kun mä tein IRC-galleria ja sitten ihmiset alkoi silleen tunnistaa, niin sitten mä muistan, että mun kaverin pikkusisko oli silleen, että kun tää sun nimimerkki on tällä hetkellä J4NN3-94, mikä oli silleen niinku numeroilla kirjoitettu.
0: R2D2-tyylinen.
1: Kyllä, mikä oli niinku sen aikainen juttu. Että tää on kauhean hankala sanoa, että näin tuolla kaupungilla J4NN3-94, että voisi olla joku vähän silleen. Sitten Naakka
0: kaverin pikkusisko oli niinku jyvällä tässä.
1: Hän oli jyvällä. Ja sitten Naakka oli varattu, sitten mä yritin niinku Naaga, ja se oli varattu. Ja sitten se vaan niinku lyheni Naag, ja sitten mä mietin sitä sitten, kun mä myös päivitin sitten mun blogin nimen, mä olin just silloin aloittanut ton blogin, ja sitten mä niinku mietin sitä, tai itse mä niinku pyysin seuraajilta, että voisiko he ehdottaa mun blogille jotain uutta nimeä. Ja sitten joku ehdotti sitä, että mä voisin ottaa ton Naagin käyttöön myös siellä, ja sitten, että tässä voisi olla niinku tällainen tausta. Mm. Not an average guy.
0: Niin joo, niin miten se menikään? Not any average guy. Näinkö se meni?
1: Joo. Not an average guy.
0: Not an average guy, joo, kyllä. No siis Janne Naakka, eli not an average guy, Naag. Kuka on tämä somepersona? Minkälaisia asioita mä saan hänestä ja sisällöistä, jos mä menen hänen tililleen?
1: No, ensinnäkin mä koen, että se on niin kuin yhtä kuin minä myös. Että se on aika sama kuin Janne Naakka. Niin Naakka on hyvin sama. Ja niin kuin siellä on, pyrin tarjoamaan inspiraatiota eri tavalla, että oli se sitten kyse niin kuin sisustamisesta tai muodista, mutta sitten myös niin kuin inspiraatiota ihan silleen elämään ja silleen, no esimerkiksi vaikka nyt silleen vuosi sitten, kun erosin, niin kerroin siitä tosi avoimesti ja niin kuin olen pyrkinyt kertomaan sillä tavalla, että se tarjoaisi silleen inspiraatiota ja tukea sitten niille, jotka käsittelee samanlaisia asioita, niin yleisesti inspiraatiota kuulostaa kauhean silleen, mutta niin.
0: Niin, että onpa se sitten kodin sisustamiseen tai jotenkin omien tunteiden peilaamiseen tai elämässä tsemppaamiseen tai tälleen.
1: Että silleen hyvin, hyvin laajasti. Ja siitä mä tykkään somen tekemisessä, että sitä pystyy, tai se on niin silleen laaja kirjo, millä tavalla sitä pystyy tekemään. Ja mä pystyn toteuttamaan siinä just tosi paljon omia silleen mielenkiinnon kohteita, että mä pystyn niin kuin jakamaan just mun semmosia niin kuin syvällisempiä ajatuksia. Ja sitten mä pystyn myös suosittelemaan jotain kosmetiikkatuotetta.
0: Niin. Onko se semmoinen yhdenlainen niin kuin monialainen life coach? No, että vinkkejä moneen lähtöön.
1: No en tiedä, koska mun vinkit on lähinnä vaan silleen niin kuin mun kokemuksia. Mä en tiedä, ne ei välttämättä ole niin kuin silleen hyviä vinkkejä, mutta
0: niin, no, mutta inspiraatioksihan ne on ajateltu, eikö näin?
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo. No miten, sä tosiaan vähän niin kuin viittasitkin jossakin aiemmassa sanomisessa, että ajat ovat muuttuneet sitten, kun teikäläinenkin nuorena sällinä joskus 15 vuotta kyllä sitten meni sinne IRC-galleriaan, niin miten sä kuvailisit, niin kuin sanotaan vaikka viimeisen 10 vuoden muutosta?
1: Se on ollut itsellekin semmoinen, ja ehkä siinä, että pystyy edelleen tekemään tätä työksi, niin täytyy just olla silleen mukautuva ja oppia koko ajan silleen uutta, ja sitten välillä musta on tuntunut silleen, että mä oon dinosaurus somessa, kun on aloittanut sieltä niin kuin blogeista, niin sitten just se, että on, no vaikka just se, mitä mä sanoin, että se, että
0: mä mietin, että oli niin kuin mä alkuräjähdys, jos mä menin jossain dinosaurusaika, niin mä oon varmaan sellaista alkuräjähdysaikaa.
1: No mä puhun silleen mun iästä, mutta tavallaan siitä, että mä oon aloittanut silloin niin kuin ennen tavallaan niistä somen ihan niin kuin, että mistä some ikään kuin lähti. Että
0: lähti kuitenkin
1: niistä blogeista ja
0: kyllä
1: näin. Niin sitten siinä on täytynyt just silleen sisäistä sitä just

0: silleen, että okei, tämä on silleen ammatti ylipäätään. Mm. Ja sitten, no vaikka semmoinen iso asia itselle oli se, että silloin kun mä aloitin vaikka blogin, niin mähän en ole missään vaiheessa vaikka valinnut sitä, että mä oon millään tavalla silleen julkisuudessa silloin kun mä aloitin blogin, koska eihän blokkaajat ollut silloin, kun aloitti blogin, niin millään tavalla julkisuuden henkilöitä, niistä ei niin kuin perinteinen media esimerkiksi vaikka kirjoittanut. Että sai tavallaan aika rauhassa olla ja silleen tosi turvallisesti, silleen ikään kuin sen oman, niin kuin omalle yleisölle kirjoittaa ja tiesi, että okei, että tämä pysyy tässä mun oman yleisön niin kuin piirissä nämä mun jutut.
1: Niin, ehkä hitaasti niin. Kasvavan yleisön piirissä.
0: Niin.
1: No missä vaiheessa sulla tuli sitten se, jotenkin se vedenjakaja, että sä jotenkin, muistat sä semmoista kohtaa, että sä jotenkin tajusit, että hetkinen, nyt tämä alkaa niin kuin lähtemään aika isoksi ja vakavaksi.
0: No ehkä 2016 oli semmoinen, että siinä oli niinku sit semmoinen huomattava ero ja sitten huomasi myös, että sit niinku perinteinen media alkoi enemmän silleen kirjoittaa ja sitten myös se, että vaikka se mitä itse niinku julkaisi someen, niin sit se ei enää vaikka pysynytkään siinä silleen, että vaikka suuntaisi sen sille omalle yleisölle, niin sitten sitä luki myös semmoiset, jotka ei ollut sitä sun omaa seuraajakuntaa ja sitten siinä on aika iso ero, koska sitten ne sun omat seuraajat, koska ne on lukenut sun juttuja, niin ne pystyy myös, vaikka, no esimerkiksi huumoria vaikka yksi semmoinen, että sitten sun seuraajat tietää silleen, että okei, no et hei, toi on tota niin kuin Jannen tollaista niin kuin itse ironista, sarkastista huumoria, mutta sitten toiselle vaikka, niin kuin, joka ei tunne sua, niin sarkasmihan esimerkiksi on semmoinen, mikä ei välttämättä avaudu niin kuin,
1: ei todellakaan.
0: Silleen, ihmiselle, joka ei tunne sua, että hän niin kuin ajattelee, että, tää on, niin kuin, että hän tarkoittaa tätä aivan tosissaan, niin esimerkiksi vaikka tollaisissa asioissa sen silleen huomaa, että toi alan ammattimaisuus niin, tai ammattimaistuminen, niin se oli silleen itselle semmoinen ristiriitainen hetki, koska just se, että kun olisit lähtenyt tekemään sitä semmoisesta omasta niin kuin luovasta puolesta, niin sitten silleen, että nyt tämä onkin silleen ammatti. Sitten mä välillä mietinkin sitä silleen, että onko tämä nyt semmoinen, niin kuin, että mä oon ajautunut tähän ammattiin vai onko tämä ammatti, mitä mä haluan, että onko tämä ammatti, mitä mä haluan tehdä vai onko mä vaan niin kuin ajautunut tähän. Että sitten mä niinku tosi paljon mietin sitä ja sitten mä mietin sille, että pitäisikö mun nyt lähteä tekemään niinku ammatiksi jotain aivan muuta ja sitten pitää tämä semmoisena harrastuksena, että et mulla oli tosi ristiriitaiset tunteet.
1: Mm. Mutta sä sitten teit sen tietoisen päätöksen, että sä alat nyt tästä sitten rakentaa sitä ammattia ja tienestiä.
0: Joo, kyllä. Että sitten mä mietin, että on kuitenkin semmoinen, että mä voin tehdä tätä silleen omalla tavallani.

0: Salmirinteellä some-ammattilainen Janne Naakka juttukaverina. Janne, some, pääseekö sillä hyvillä tienesteillä?
1: No, kyllä mä sanoisin, että pääsee. Että toki siinä on se, että sä oot niin kuin 24/7 töissä, että sitten kun laskee sitä tuntipalkkaa siitä, niin sitten se voi olla, että se ei niin kuin ole houkuttelevan kuulonen se tuntipalkka.
0: Niin, kyllä. Pystytäänkö me puhumaan luvuista, että minkälainen tämmöinen niin kuin keskiverto OK kuukausipalkka, mihin olet ihan tyytyväinen, niin mitä se about on näin niin kuin ympäripyöreästi?
1: No semmoinen palkka, mihin mä oon tyytyväinen, niin on siinä 4-5 tonnin paikkeilla. Että se on mun mielestä niin kuin silleen hyvä palkka, mutta se vaatii niin kuin tosi paljon työtä, että sen lisäksi, että sä teet sitä sisältöä, niin sun täytyy sitten myydä. Ja mä teen vaikka itse tosi paljon myyntiä, että mä kontaktoin yhteistyökumppaneita. Ja se myös takaa mulle itselle sen, että mä pääsen työskentelemään sitten semmoisten yrityksien kanssa, jotka oikeasti kiinnostaa mua, jotka oikeasti sopii sinne mun kanaviin. Ja on vaikka semmoisia brändejä, joita mä muutenkin näytän mun kanavissa.
0: Joo, tää on vähän niin kuin ihmiset valitsee vaikka osakkeita sen mukaan, että mä jotenkin arvostan tuota yhtiötä ja mä haluan siksi ostaa tuon yhtiön osakkeita, niin säkin haluat valita sun asiakaskuntaa sun arvojen mukaisesti ja kiinnostusten
1: joo,
0: mukaisesti.
1: Joo, kyllä ehdottomasti. Että sitten myös on just silleen, että sit tulee joitain yhteistyöehdotuksia silleen asiakkaan puolelta ja sitten on sellaisia tilanteita, että mä oon sille, että tämä ei sovi mun kanaviin ja sitten mä kieltäydyn siitä. Että sitten siinä voi olla niinku moni eri tekijä, että joko se ei vaikka sovi niinku omaan arvomaailmaan tai sitten se on niinku semmoinen tuote, mitä mä en itse silleen käytä.
0: Mm. Mutta kilpailu kovenee koko ajan, eikö niin?
1: Joo,
0: Some-vaikuttajuudesta on tullut yksi haluttu ammatti, niin kuin sä etenkin tuossa aiemmin sanoit. Että on sellainen uusi himoittu ammattikunta, minne halutaan jakamaan sitä osinkoa, niin miten täytyy toimia, että pysyy kuranttina?
1: No just se ajan mukana meneminen se, että esimerkiksi silloin kun oli blogit, niin sitten jossain vaiheessa, kun sitten YouTube tuli, niin mä aloin tekemään enemmän YouTubea ja sitten jotkut just ajattelee mut enemmän vaikka tubettajana sen takia, että ne ei vaikka koskaan ollut lukenut mun blogia, mutta sitten kun mä aloin tekemään YouTubea, niin sitten ne on tullut mukaan niin kuin siinä vaiheessa. Ja sitten sama niin kuin sitten kun tuli TikTok, niin sitten etenkin silloinhan lyhyt videot yleistyi tosi paljon, mikä on taas tosi iso ero. Voisi ajatella silleen, no, että formaattihan sama, että tämähän on niin kuin videota, mutta on tosi eri tehdä semmoista toimivaa 1,5 minuutin videota verrattuna sitten 1,5 tunnin YouTube-videossa, missä niin voi niin kuin höpöttää ommet ja lammet ja etenkin mä oon aika huono tiivistämään asioita.
0: Joo, se on ihan jumalattoman niin hankalaa, mä kerron toimittajanakin. Mutta onko se sulle sellainen asia, että sä innostut uusista formaateista vai onko tämä, että damn, mä oon just päässyt tähän 1,5 tunnin moodiin ja nyt pitäisi tehdä 1,5 minuuttia?
1: No siitä mä oon niin iloinen, että se on mulle semmoinen, että mä oon oikeasti niin innoissani siitä, että ei ole semmoinen, että täytyisi tässä nyt väkisin pääntää jotain podcastia ja ei yhtään tekisi mieli. Että se olisi aivan niin kuin silleen hirveä tilanne. Että, ja kyllä mä koen, että jos tätä haluaa tehdä työksi, niin kyllä tämän täytyy olla semmoinen, että sun täytyy oikeasti tykätä somen tekemisestä ja niin kuin nauttia siitä tekemisestä. Että siinä on kuitenkin niin

0: paljon työtä, että jos sä niinku inhoat sen tekemistä, niin sitten etenkin niinku pidemmän päälle, niin se ei varmastikaan tunnu sitten kaiken sen vaivan arvoiselta.
1: Niin, kyllä. Ja varmaan, niin kuin tässä on vähän keskustelussa jo ainakin sivuttukin, niin aika raadollista myös laittaa itsensä ja persoonansa sinne someviidakon petojen alttiiksi.
0: Kyllä, ehdottomasti. Että sitä niin kuin täytyy, tai nykyään sen silleen, mikä on periaatteessa niin positiivinen asia, että nykyään sen, että silloin kun lähtee tekemään enemmän tavoitteellisesti somea, niin sit silloin se on myös periaatteessa päätös siitä silleen, että sä tulet julkisuuteen ja sitten susta saadaan kirjoittaa aika vapaastikin niin kuin keskustelupalstoilla, mutta myös niin kuin perinteisessä mediassa, ja että se on hyvä, että se on nykyään enemmän esillä, ja se on semmoinen, mitä kannattaa oikeasti miettiä, että onko valmis siihen, koska eihän se ole, niin kuin, eihän se ole kiva. Että.
1: Jos sä saisit nyt antaa nuoremmalle Janne Naakalle, joka ei vielä tiedä, mitä kaikkea somepolku ja tämä bloggaajan polku pitää niin, tuomaan tulevaisuudessa, niin minkä neuvon sä antaisit itsellesi?
0: Sen, että miettii omia rajoja ja että mihin ne rajat haluaa vetää. Koska silloin kun mä aloitin, niin just se, että silloin mä en miettinyt niitä rajoja, koska ala oli niin silleen uusi eikä tiennyt yhtään, että sellaisia ehkä tarvitsisi silleen vetää. Niin sitten se, että kun mä jälkikäteen jouduin niitä rajoja vetämään, että mä en vaikka halunnut puhua tietyistä asioista, niin rajojen vetäminen aina jälkikäteen on niin kuin kaikissa tilanteissa paljon hankalampaa, koska sitten se tuntuu silleen, sä saat tuntua vaikka ihmisistä tosi semmoiselta etäiseltä, koska sä yhtäkkiä niin kuin et puhukaan jostain asiasta, mistä sä oot ennen puhunut, verrattuna se, että sä et koskaan puhunutkaan siitä asiasta. Mm. Ja siinä on niin kuin oikeastaan aika iso sille ero, mitä ihmiset suhtautuu siihen.

0: täällä Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa some-ammattilainen Janne Naakka mun juttukaverina. Janne, some osaa olla aika raadullinen paikka. Se on toisaalta sinulle myös tienesti ja ammatti. Mutta kerro mulle kaunein ja kauhein asia, mitä sulle on kirjoitettu ja kommentoitu somen kautta.
1: Nyt heitit kyllä niin kuin pahan, mutta kaunein asia on varmastikin sellainen, no ehkä se mitä silloin kun aloitti, niin silloinhan mä avoimesti, silloin mä olin 15-vuotias, oli 2009, silloin ei vaikka hirveästi seksuaalivähemmistöjä ollut esillä missään perinteisessä mediassa. Ja sitten se, että etenkään niin kuin näin nuoria ja omilla kasvoilla, niin sitten silloin mä sain viestejä seuraajilta siitä, että mun inspiroimana he on uskaltanut tulla kaapista ja he on uskaltanut vaikka kertoa omille vanhemmilleen, niin se on niin kuin yksi silleen, minkä mä koen silleen omalla uralla silleen hienommista asioista, mitä on pystynyt silloin nuorempana tekemään. Että vaikka ei sitä silloin miettinytkään, että voisi niin kuin tehdä jotain niin silleen merkittävää, että oli vaan silleen, että, no, että mä nyt että mä vaan niin kuin olen oma itseni, että se tuli semmoisesta, ehkä jostain semmoisesta, en mä tiedä. Mä oon välillä miettinyt, että oliko se rohkeutta vai semmoista tyhmyyttä, että ei miettinyt silleen, että täytyisi jotenkin silleen suojautua, että

0: kertoni avoimesti, mutta sitten se on niin kuin tällä jälkikäteen miettynä niin silleen hienoa, että on pystynyt silleen vaikuttamaan tuolla tavalla ihmisten elämiin.
1: Mm, ja se on aika mieletön juttu ja siksi me pidetäänkin tähän väliin paussia ja palataan sitten vasta niihin kauheimpiin asioihin, mitä ihmiset on kommentoinut. Ollaan välillä ollaan hetken aikaa tässä hyvässä fiiliksessä ja ihanassa asiassa, mitä on tapahtunut.

0: Radio Kalevassa ja Rotuori Reippaassa. Some-ammattilainen Janne Naakka juttukaverina. Janne, tuossa äsken kysyin, mitkä ovat kauneimmat ja kauheimmat asiat, mitä sulle on somessa kirjoitettu. Kaunein käytiin jo läpi. Entä joku kauhein?
1: Kauhein asia on varmaan, no en mä tiedä kyllä. Silleen, kyllähän niin kuin kaikenlaista silleen, että vaikka silleen omassa ulkonäössäni niin on kommentoitu niin kuin ihan kaikki. Mä veikkaan, että ihan kaikki niin kuin musta silleen päästä varpaan päihin.
0: Ja mä katsoin jonkun haastattelun, kun ottelin sua kylään ja siinä jotenkin totesit, että ei ole mitään kehon osaa minussa, jotta joku ei olisi jotenkin kommentoinut.
1: Joo, että ihan varmasti jokaista on, niin kuin, ja kyllä mä niin kuin muistan jokaisesta niin kuin jonkun kommentin, että mitä on sanottu. Mutta sitten ehkä eniten mua silleen häiritsee semmoinen kommentointi, että mut on jotenkin ymmärretty väärin. Se on semmoinen, mikä mulla niin kuin ehkä kaikista eniten menee silleen ihan alle silleen. No vaikka esimerkiksi silleen, että jos mä oon niin kuin heittänyt jonkun vitsin ja just vaikka jonkun sarkastisen vitsin ja sitten se on niin kuin otettu todella, niin siitä mulla tulee semmoinen, että sitten että joku semmoinen saattaa ärsyttää. Tai sitten se että vaikka että kun mä oon luonteeltani niin kuitenkin aika introvertti ja semmoinen ujo, niin sitten vaikka jossain tilanteessa sille, että jos mä oon ollut semmoinen, niin kuin, että mä oon ollut vaikka hiljainen, että mä oon vaikka jännittänyt niin kuin tosi paljon, niin sitten se, että sitten joku on kokenut sen niin kuin ilkeytenä tai ylimielisyytenä, niin sitten siitä tulee semmoinen olo silleen, että no, että oispa mieluummin niin kuin silleen, kuin sitten vaan se, että mä oon ollut niin kuin oikeasti silleen niin kuin ujo siinä tilanteessa, että niin kuin, koska sillä asialla olisi ehkä helpompi tehdäkin sitten jotain, kuin sitten silleen, että jännittää ja sitten on sen takia ollut silleen hiljainen, niin sitten tuommoiset ehkä asiat, että jotenkin mun joku luonteen piirre tai tekeminen tai joku tämmöinen on jotenkin silleen ymmärretty väärin, koska sitten on vähän silleen, että, no, että sitä ei voi myöskään silleen.
0: Selittely on vähän hankalaa somessa.
1: Niin, sitä on niin kuin vaikeastaan.
0: Loputon suo. Niin. Vähän sellainen, että voiko tässä voittaa.
1: Niin, no juuri se. Niin se on ehkä semmoinen, mikä on silleen, että sitä täytyy olla silleen, että voi, tai silleen, että voi ei. Että nyt, tai silleen, että joku ihminen ajattelee, että mä oon ikävä ihminen ja en mä nyt tiedä silleen, että mitä mä selitän silleen. No mä oon itse asiassa ihan mukava ihminen.
0: Mä oon itse asiassa niin, ihan jees.
1: Niin, niin,

0: Radio Kalevassa. Minulla on ollut tänään juttukaverina someyrittäjä Janne Naakka. Kun sä oot niin valtavan menestynyt nyt tässä sometekemisessä ja tässä tällaisessa yrittäjyydessä, niin mitä haaveita on vielä? Mitä sä toivoisit vielä, että sä pääsisit tekemään?
1: No tällä hetkellä mä keskityn, mä vähän niin kuin jaan mun tekemisen silleen kolmeen eri juttuun tällä hetkellä, että on toi niin kuin silleen omien somekanavien tekeminen, ja mä tykkään sit tosi paljon siitä niin kuin ihan periaatteessa arkisesta tekemisestä, että niin kuin siitä tavallisesta päivittämisestä, että tekee blogeja ja sitten ottaa kuvia ja näin poispäin. Ja sitten taas on tää TV-puoli, mistä nyt tää farmi oli, ja se kyllä niin kuin silleen kiinnostaa enemmänkin, että sitä musta olisi kiva päästä tekemään silleen myös lisää, koska se yksi syy, miksi mä lähdin siihen, on se, että kun somen tekeminen on kuitenkin aika yksinäistä, että sähän niin kuin yksin kuvaat ja yksin editoit ja yksin julkaiset, ja sitten se on silleen, no siinä oli nyt se, ja sitten me ollaan tekemään seuraavaa sisältöä.
0: Niin, se päivitys meni.
1: Niin sitten mä TV:ssä tykkäsin siitä, että pääsee oikeasti työskentelemään muiden ihmisten kanssa, niin se oli

0: mun mielestä tosi ihanaa siinä, ja sen takia mä haluaisin tehdä niin kuin sitä lisää, ja sitten olisi myös hienoa päässä, että jos pystyisi yhdistämään siihen jotenkin tuon sisustuspuolen, mikä on itselle intohimo, että pääsisi vaikka tekemään sisustusohjelmaa, niin se olisi ihan semmoinen niin kuin täydellinen. Ja sitten just tämä niin kuin sisustaminen, että mulla on oma sisustusbrändi Naklivin, joka on ollut tässä nyt vähän silleen tavalla, mutta sitten nyt on sitten tarkoitus jatkaa sitä, kun tässä on nyt ollut tällainen uuden elämän vaiheen aloittaminen, niin sitten on vähän töiden suhteen ottanut tässä vuoden aikana silleen vähän rauhallisemmin, mutta sitten nyt on löytynyt tasapaino taas arkeen, niin sitten pystyy.
1: No niin, kyllä, juuri näin. Rakkauselämässä vähän myllerrystä. Pitkän suhteen jälkeen itse kukasellakin se on aika iso aallonpohja usein ja sitten siitä uuteen nousu.
0: Kyllä.
1: Joo. Ja ei siitä sen enempää, sitä on mediassa kyllä myllytetty ja olet itse avannut sitä
0: kyllä
1: aika niin kuin raadollisestikin tuolla somen puolella, että sitä pääsee kyllä lukemaan halutessaan. Nyt kun sä oot tällainen someammattilainen kuitenkin, tehnyt pitkään tätä, jos sieltä muinaisesta irkkallerioista lähtien, ja tästä on tullut ammatti, josta moni nuori haaveilee. Mikä olisi sun paras neuvo tällaisille ihmisille, joka tuolla mahdollisesti nyt kuuntelee tätäkin ja miettii tätä, että kumpa minustakin tulisi? Naak.
0: No, semmoinen yleisin neuvo, mitä mun itsellä tulee vastaan, on se, että kun lähtee tekemään somea, että nykyään sieltä erottuu, niin kannattaa valita jotenkin tosi harkittu juttu, että sulla on joku tosi tietty sisältöformaatti, mitä sä teet, että sä teet vaikka, mä oon huono antaa mitään esimerkkiä, mutta sulla on joku tosi tarkka, sä teet vaikka jotain kokkausvideoita jollain tosi tietyllä tyylillä ja vaikka johonkin tosi tiettyyn niin kuin aiheeseen liittyen, niin sitten se, että mä oon itse miettinyt sitä, että se ei välttämättä sitten pidemmän päälle ole niin hyvä vinkki, koska sitten se, että kun ihmiset on silleen, että okei, että tämä tyyppi tekee tätä sisältöä, niin sitten sun on tosi hankala lähteä laajentamaan siitä, koska ihmiset seuraa sua sen sisällön takia, mitä sä oot niinku tehnyt aiemmin. Niin sen takia mun mielestä on hyvä just tehdä vähän ehkä silleen laajemmin ja niin kuin oikeasti olla sellainen, kun sä rehellisesti oot, koska sitten se on, kun sä teet somea pitkään, niin se, että jos sä oot siellä jotain muuta kuin sä oikeasti oot, niin se on tosi raskasta sitten joka päivä ottaa se tietty rooli päälle. Että mullakin silloin jossain vaiheessa, kun mä vaikka tein YouTubea, niin sitten kun mä oon aika rauhallinen, niin sitten mä ajattelin silleen, että täytyy olla jotenkin silleen energisempi ja sellainen, niin kuin, että musta on myös se puoli, mutta sitten musta on myös se niin kuin rauhallinen puoli. Niin sitten kun mä en ollut näyttänyt sitä rauhallista puolta silleen niin kuin oikeastaan ollenkaan sen, kun mä aloin tekemään YouTubea, niin sitten se oli aika raskasta olla sitten joka videolla silleen, niin kuin, että on niin kuin semmoinen energinen.
1: Niin, hirveä haippi niin, päälle ennen nauhoitusta.
0: Niin tavallaan olla silleen aito alusta lähtien.
1: Näin. Siinä muutamia vinkkejä nyt ainakin. Sitten se on ehkä toinen asia, että minkälaiset lehmähermot ja norsun iho kannattaa kasvattaa itselleen, että kestää yleisön rakkauden ja myös ne toisenlaiset kommentit.
0: Juuri näin.
1: Kyllä. Janne Naakka, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan. Ja
0: kiitos, oli ihana olla.
1: Kaikkea hyvää.
0: Samoin.
2: Tänään on hyvä päivä.
3: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
4: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
3: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
6: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululainen.

0: lasten oma kesätaksi.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi varhain tänä aamuna vaaratiedotteen Uudellemaalle mahdollisesta vaarallisesta droonista. Vaaratiedote purettiin pian 7 jälkeen aamulla. Ukrainan asevoimat järjestivät yöllä laajan drooni-iskun useille alueille Venäjällä, jonka seurauksena Uudellemaalle epäiltiin harhautuneen drooni tai drooneja. Tilanteen takia ihmisiä kehotettiin pysymään suojassa. Helsinki-Vantaan lentoliikenne keskeytettiin ja Suomenlahden meriliikenne reititettiin uudelleen. Myös joukkoliikenteessä esiintyi häiriöitä. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä suoraa sotilaallista uhkaa. Oululainen Kari Soronen on odottanut 1,5 vuotta pääsyä tyräleikkaukseen Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Soronen on tehnyt asiasta useita kanteluja. Joulukuussa 2025 aluehallintovirasto totesi, että Sorosen hoitoon pääsy on viivästynyt laittomasti. Oulun yliopistollisen sairaalan eli OUSin kirurgiapalvelualueen johtajan Heikki Viikin mukaan OUSissa laittoman pitkät hoitojonot on saatu purettua. Hän kuitenkin myöntää, että elämänlaatuun liittyvät leikkaukset voidaan priorisoida

leikkausjonon päähän. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on joutunut toistamiseen selvittämään työntekijänsä esiintymistä sosiaalisessa mediassa. Muhoslainen ensihoitaja ja keskustalainen alue- ja kuntavaltuutettu Tapani Ervasti on julkaissut Instagram-tilillään poliittisia videoita ensihoitajan työasussaan. Pohde on päivittänyt huhtikuussa sekä someohjeensa että ohjeen poliittisesta ja kaupallisesta viestinnästä. Ohjeen mukaan poliittinen toiminta ei ole sallittua työvaatteissa, työajalla eikä työympäristössä. Raatin uimahallin säilyttämisen puolesta on kerätty adressiin noin 10 000 nimeä. Päivitetyssä palveluverkkoselvityksessä Oulun kaupunki esittää hallin allastilojen muuttamista sisäliikuntatiloiksi arviolta vuonna 2032. Oulun kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa kesäkuun alkupuolella. Adressi luovutetaan valtuustolle kaupungintalon edessä ennen kokousta. Jääkiekon miesten MM-turnaus alkaa Sveitsissä tänään. Suomi kohtaa kello 17.20 alkavassa ottelussa Saksan. NHL-tähti Alexander Barkovin johtama Leijonat lukeutuu kisojen mestarikandidaatteihin. Suomen joukkueessa on poikkeuksellisen vahva edustus Oulun alueen pelaajia. Heistä Aatu Räty ja Janne Kuokkanen pelaavat MM-kisoissa ensimmäistä kertaa urallaan. Jesse Puljujärvi on ennakkokaavailuissa yksi Leijonien hyökkäyspelin tuloksen tekijöistä.

0: Ja tässä perjantain säätietoja. Sää on vaihtelevan pilvinen ja poutainen, tuuli on heikkoa, päivälämpötila on noin 14-19 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan A.

Yo-Yo Revolution laulaa kotimainen bändi nimeltään As. Kello on yli 9 perjantai-aamu, Radio Kaleva täällä seurannasi ja Salmi Rinne, ja nyt todetaan, että pitäisi olla tanssimassa Bee Gees.

Tämähän vaan toimii yhdenlaisena etkona viikonlopun rientoihin. Ja jonkunlaisia etkoja täällä on pyydetty myös levylautaselle toivekipaleen muodossa, koska Lauri haluaa lähettää viikonlopun synttärisankarille terveiset, musiikilliset terveiset tässä seuraavan kipaleen myötä.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
2: Rautiokalusta.
1: Rautiokalustaa.fi.
3: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
4: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
5: Noinhan se menee. Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
0: Radio Kaleva.

Se oli Casey Musgraves, Believing Ghosts. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Tässä seuraavaksi The Primitives ja Crash.

Markku Aro. Reach out, I'll be there, eli poin sun vien. Tämän viikonlopun ilmeiset puheenaiheet siellä ruokapöydissä, kahviloissa, kaljakuppiloissa, uimahallin saunassa, etc. Ne ovat tietenkin A. Euroviisut, B. jääkiekon MM-kisat, nekin kinkerit käynnistyy tälle perjantaille. Jo vain on taas ihmisillä sitten jännättävää. Sitten hyvänä pienenä pistetilallisena siellä jossain kauempana havinoissa tulee kenties sunnuntainen maailman leipomispäivä. Ainakin Radio Kalevan hulikakussa otettiin tämä huomioon ja puhuttiin leipomisesta ja leipomisbisneksistä ja tähän keskusteluun hypätään kohta.

0: yksi kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
4: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, että täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
5: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
6: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä, että no mitä se on se oululainen kulttuuri?
1: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja se on taas Hulikakun aika, meidän oma ruokasarja, tarinoita lautaselta ja sen reunalta ja vähän viereltäkin, mutta tämmöistä pohjoisen ruokakulttuuria yhtä kaikki. Ja tällä viikolla, koska sattumoisin näyttää olevan maailman leipomispäivä tulossa sunnuntaina, niin ajateltiin tuossa kollega Koppelon kanssa, että pyydetäänpä kylään yksi oululaisen leipomiskulttuuri ja leipomisbisneksen edustaja tänne Radio Kalevaan. Ja meillä onkin täällä kylässä siis Pullapirtin yksi omistajista Lasse Räinä. Terve Lasse.
1: Terve, kiitos päästä käymään.
0: Tervetuloa vaan kylään. Ennen kuin lähdetään varsinaisesti näihin pullabisneksiin ja leipomisbisneksiin, niin mä panakkelen sulle tämmöisiä lämmittelyksi tämmöisiä pikkukysymyksiä.
1: Oi, onpa jännää.
0: Niin, kyllä. Ihan vaan vastailet nopeasti spontaanisti, mikä tulee ekana mieleen. Mikäs on sun lempiruoka?
1: Varmaan hernekeitto.
0: Ihan totta.
1: Joo, se on aika jännä.
0: Sä oot perso hernekeitolla. Joo. Syötkö joka torstai?
1: Söisin, mutta mun

0: Terkku Tiina vaihtoi leipomalla tota lounaslistaa, niin mä oon ollut pettynyt joka torsta, että meillä ei ole enää hernekeittoa. Niin mä oon yrittänyt vinkata niille, että vaihtakaa se takaisin.
1: Serkulle terveisiä ja muille sinne keittiön puolelle. No mikä on sun bravuri? Ootko itse hyvä tekemään hernaria?
0: En ole varmaan koskaan tehnyt alusta asti itse, että mä oon ollut purkkihernekeiton ystävä.
1: Vaikka noin intohimoinen hernekeittomies.
0: Niin se
1: kai tämä pitäisi korjata tämä tällainen lapsus.
0: Ei, se on hyvä se purkkihernekeittokin.
1: No se on kyllä totta. Mutta mikä on sun bravuri keittiössä, jos jotain pitää laittaa?
0: Varmaan joku pihvin paistaminen, niin se onnistuu ihan hyvin. Mm. Mä oon aika taitava kokki.
1: Okei. Okay. Entäs leipoja?
0: Ihan hyvä leipojakin. Kyllä leipurina.
1: Just. Onko sulla jotain tällaista guilty pleasure -ruokaa, jotain salaista herkkua? Muuta kuin hernekeitto.
0: Siinä hernekeitossa on sekin jännä, että vaimo ei tykkää hernekeitosta yhtään. Eli mä saan sitä yli ainoastaan siellä töissä. Niin siksikin se on ollut niin harmi, että sitä ei ole ollut torstaisin ennä.
1: Just.
0: Mutta joo, en tiedä, suklaahan on hyvä. Mutta en mä tiedä, onko mulla erityisesti muuta. Kaikki herkut on ihan kivoja.
1: Justiinsa. Onko jotain asioita, mitä sulta aina löytyy jääkaapista?
0: Aina löytyy jääkaapista. Mitähän voisi olla? Meillä on melkein aina viskaalin palvinauta. Se on ollut mulle semmoinen pieni herkku, jota käyn napostelemassa aina.
1: No niin, ehkä sekin on, en tiedä onko se guilty pleasure, mutta pleasure ainakin.
0: On se vähän semmoinen ehkä.
1: Niin, ja siinäpä mainittiin myös yksi Oulun seutulainen, pohjois-pohjanmaalainen toimija, Viskaalin tila, joka sekin liittyy meidän tämän päivän leipomoyrittäjä Lasse Räinään. Ja näistä jutut Lassen kanssa jatkuu.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Hulikakkua, meidän ruokatarinoiden sarjaa. Tällä viikolla kylässä yhden oululaisen leipomon Pullapirtin yksi omistajista, Lasse Räinä. Lasse, vielä kerta, tervetuloa tulemassa meidän kylään.
1: Kiitos paljon.
0: Mulla pitää kysyä ehkä vähän tähän aiheeseenkin liittyen sun lapsuuden joku makumuisto.
1: Tätä pitää vähän miettiä, mikä voisi olla sopiva lapsuuden makumuisto. Ainakin yksi asia mulla heräsi, just eilen tuli mieleen, että mä oon meillä on Raahessa leipomo ja siellä kasvanut tuon lapsuuteni, niin sieltä niin kuin jäänyt vahvasti mieleen se, että miten siinä aina kun meni leipomoon, niin piti saa sitä raakaa pullataikinaa saa syötyä, niin mä aina isän selän takana kävin sitä korvapuustitaikinaa tai jotakin nappaamassa sieltä ja pistämässä suuhun, niin se on ainakin jäänyt semmoinen vahva muisto siitä.
0: Se on muuten totta. Siis yksi asia, minkä todella lapsuudesta muistaa, niin ylipäätään erilaiset taikinat. Niitähän aina piti saada maistaa, jos mummoleipo tai äitileipo. Niin. Ja se taikinan syönti jotenkin tuntuu, että se on niinku aikuisena jotenkin vähän tällaista, että ei sitä nyt oikein sovi. Niin. Lapsena oli ihana, kun niitä sai syödä.
1: Niin, sitä taikinat. Piti aina saada. Ja nyt aikuisena pelkää, että raakaa kananmunat ei voi syödä.
0: Niin. Ja ylipäätään, että onko tämä liian lapsellista touhua. Vaikka piparkakkutaikinakin, se on siis parempaa taikinana kuin piparkakku.
1: Niin, ei sitä kannata kuivaksi.
0: Ei, kyllä. Leipomisjuttuja meillä tänään Lassen kanssa täällä Radio Kalevan Hulikakussa.
2: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
5: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
4: Mitä siellä on esiintyjiä?
6: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilmassa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
5: Ja Radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja Kissaa ja vaikka mitä muuta.
4: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
6: 2gfestival.fi.
5: Yhteistyössä Oulu 2026.
7: Rautiokalusta. Kodin kunto saa.
8: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
7: Rautiokalustaa.
8: Rautiokalustaa.fi.
2: Radio Kaleva.

Do the right thing, Redhead, King Ping. Meillä jutut jatkuu Lasse Räinän kanssa leipomisesta ja leipomisbisneksistä, eli Hulikakun uusinnassa. Tuossa tuokiossa tuossa pian kympin sähköuutisten jälkeen. Mutta tässä vielä yksi chipale musiikkia ennen noita Kalevan sähköuutisia.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi varhain tänä aamuna vaaratiedotteen Uudellemaalle mahdollisesta vaarallisesta droonista. Vaaratiedote purettiin pian 7 jälkeen aamulla. Ukrainan asevoimat järjestivät yöllä laajan drooni-iskun useille alueille Venäjällä, jonka seurauksena Uudellemaalle epäiltiin harhautuneen drooni tai drooneja. Tilanteen takia ihmisiä kehotettiin pysymään suojassa. Helsinki-Vantaan lentoliikenne keskeytettiin ja Suomenlahden meriliikenne reititettiin uudelleen. Myös joukkoliikenteessä esiintyi häiriöitä. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä suoraa sotilaallista uhkaa. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on joutunut toistamiseen selvittämään työntekijänsä esiintymistä sosiaalisessa mediassa. Muhoslainen ensihoitaja ja keskustalainen alue- ja kuntavaltuutettu Tapani Ervasti on julkaissut Instagram-tilillään poliittisia videoita ensihoitajan työasussaan. Pohde on päivittänyt huhtikuussa sekä someohjeensa että ohjeen poliittisesta ja kaupallisesta viestinnästä. Ohjeen mukaan poliittinen toiminta ei ole sallittua työvaatteissa, työajalla eikä työympäristössä. Raatin uimahallin säilyttämisen puolesta on kerätty adressiin noin 10 000 nimeä. Päivitetyssä palveluverkkoselvityksessä Oulun kaupunki esittää hallin allastilojen muuttamista sisäliikuntatiloiksi arviolta vuonna 2032. Oulun kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa kesäkuun alkupuolella. Adressi luovutetaan valtuustolle kaupungintalon edessä ennen kokousta. Jääkiekon miesten MM-turnaus alkaa Sveitsissä tänään. Suomi kohtaa kello 17.20 alkavassa ottelussa Saksan. NHL-tähti Alexander Barkovin johtama Leijonat lukeutuu kisojen mestarikandidaatteihin. Suomen joukkueessa on poikkeuksellisen vahva edustus Oulun alueen pelaajia. Heistä Aatu Räty ja Janne Kuokkanen pelaavat MM-kisoissa ensimmäistä kertaa urallaan. Jesse Puljujärvi on ennakkokaavailuissa yksi Leijonien hyökkäyspelin tuloksen tekijöistä.

0: Ja tässä perjantain säätietoja. Sää on vaihtelevan pilvinen ja poutainen, tuuli on heikkoa, päivälämpötila on noin 14-19 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Tämä on Hulikakku, jälleen kerran Radio Kalevan ruokatarinoiden sarja. Tere tulemassa vaan kuuntelemaan. Hulikakun podcastia löytyy liuta sieltä meidän podisivuilta. Niitä voi käydä kuuntelemassa. Mutta nyt voidaan kuunnella leipuritarinoita ja leipomo business tarinoita, kun meillä jutulla täällä oululaisen Pullapirtti yrityksen pitkän linjan leipomon uuden polven omistaja Lasse Räinä. Monesti tällaiset lapsuuden muistot, niin niihin liittyy myös tämmöinen kisuaminen serkusten kanssa. Mutta eikö ole näin, että susta on tullut nyt myös yrittäjä serkkujen kesken?
1: Joo, meitähän on nyt kolmannessa polvessa, niin kuin mä aina sanoin, että neljä serkusta, mutta siinä on niin kuin minä ja

0: sisko ja sitten on tuolta toiselta puolelta on Tiina ja Teemu sitten. Ollaan kaikki yrityksessä mukana.
1: Kyllä, koska Pullapirtti on pitkällinen yritys ja se on sun nytten teidän serkusten käsissä, mutta eikö se ollut sun papan perustama?
0: Joo, meidän pappa Antero on Pullapirtin perustanut vuonna 58. Pullapirtin historiahan menee jonnekin 1900-luvun alkuun, että sitä, siitä lähtien on ollut joku Pullapirtin nimi joskus vuodesta 30 paikkeilta, niin on ollut olemassa jo Oulussa ja pappa meni sinne töihin ja lopulta otti koko firmaa itselleen sitten. Taisi mennä mummon kautta vielä töihin sinne, että silläänkin jännä yhdistelmä.
1: Just.
0: Sitten meillä oli just Hannu ja Heikki oli papan lapset, niin ne on ollut vahvasti Pullapirtillä töissä ja jatkamassa yritystä. Ja nyt te ollaan vähän niin kuin viimeiset pari vuotta, niin me kolmas polvi ottamassa tätä. Yhä enemmän haluttu.
1: Niin, te olette aika noheva yrittäjäperhe kyllä täällä Oulun seutuvilla, koska sun isäsi Heikki, niin hänhän tätä nykyään pyörittää Viskaalin lihatilaa, eikö niin?
0: Joo, niin on. Hän pitkään haaveili maatilasta ja sitten silloin päälle 10 vuotta sitten niin sai sieltä, löytyi Muhokselta tuommoinen maatila ja hän osti sen ja on sitten hyvinkin vahvasti laajentanut sitä toimintaa, että ei ole enää pelkkää maanviljelyä siellä.
1: Joo, ei todellakaan. Viskaali on aikamoinen paikka. Ja teikäläinenkin on siellä työjely, ehit tuossa mulle kertomaan off the record, että siellä teurastamon puolella ja ylipäätään maatilalla.
0: Joo, sillä oli, että lapsuus meni Raahessa leipomossa ja sen jälkeen sitten vähän niin kuin nuoruus meni taas tuolla Viskaalin tilalla, että siellä ollaan maatilan töissä oltu joka puolella ja sitten lihanjalostamossa, teurastamosta ja lihanleikkuista, jauhelihan teosta kaikesta.
1: No niin, joka todella, näin kun ajatellaan tätä ruoantuotantoa, niin sä oot ollut niin kuin perusasioiden äärellä.
0: Niin, hyvin, hyvin niin kuin kädet siinä tavarassa.
1: Että. Niin, sä kehuit tuossa, että sä oot hyvä pihvinpaistajakin ja kun oot ollut tuolla lihatilalla ja teurastamolla töissä, niin olisiko voinut olla näin, että sä olisit jotenkin kääntynyt sitten niin kuin työelämässä sinnekin suunnalle?
0: Olihan siinä kovat pohdinnat, että kumpaan lähtee enemmän jatkaa. Että. Nyt on oltu kuitenkin, että oli tämä Pullapirtti, että nyt pitää tänne vähän niin kuin palata, että saa tässäkin niin kuin kokeilla kunnolla tekemistä.
1: Niin, no kerropa, sä oot nuori ihminen, niin leipomo, business, pulla, voiko perinteisempää asiaa Suomessa olla pulla ja rieskat ja muuta, mitä Pullapirttikin tekee, niin mikä sua nuorena ihmisenä niin tämmöisessä leipomobisneksessä kiehtoo eniten?
0: Kiehtovaa siinä on varmaan se monipuolisuus, että Pullapirttikin tekee aika lailla kaikkia leipomotuotteita. Että mulla on vähän niin kuin täyden palvelun talo sillä, että ei ole rajattu sitä valikoimaa johonkin. Että leipähän on meille niin kuin sitä perusjuttua tosi tärkeää, että rieskat ja sämpylät, palaleivät ja mutta pullat on meille tosi iso homma, että tulee jo nimessäkin, niin kyllä meillä munkit ja pullat on vahvasti mukana. Että nyt just vappunahan meillä kello ympäri pyöri tuotanto, että saatiin Oulu ja Pohjois-Suomi täytettyä munkeilla. Niin onhan se niin kuin jännä, että joka päivä pitää tehdä sitä leipää ihmisille.
1: Niin. Todellakin, kuinkas muuten. Mutta just tämä jotenkin ajatus, kun mä mietin, kun otin sua kylään, että sä oot tällainen nuori dynaaminen yrittäjä ja sitten sun tämä yritysala on niin trad kuin pullat ja leivät. Ja moni jotenkin nuori ajattelee kaikkea tällaista modernia ja eteenpäin menevää. Mutta onko se sellaista, että sä oot yhdenlaisten tällaisten ajattomien ja ikuisesti samana pysyvien asioiden ympärillä työjeliä?
0: Onhan se vähän sillä perinteinen ala ja sitä hankala sillä uudistaa, mutta on se silti jatkuvaa semmoista kehittämistä ja pitää tehdä uusia tuotteita, vaikka käytännössä hyvin samanlaisista asioista puhutaan. Että meillähän nytkin on ollut hauskaa, että keksitty kaikkea, että vau, tämmöinen uusi, että me ollaan hoksattu, että oho, meillä oli 15 vuotta sitten samanlainen tuote tai samalla nimellä, niin että samat ideathan siellä niin kuin pyörii paljon. Mutta saa siellä kuitenkin tehdä paljon niin kuin kehittää uutta ja ideoida ja miettiä, että mitä sieltä leipähyllystä puuttuu ja mitä joku voisi haluta.
1: No niin, ja mitkä on tämän hetken trendit? Mitä kansa janoaa? Siitäpä me voitaisiin Lassen kanssa jutella seuraavaksi.

0: kuuntelet Radio Kalevan Hulikakkua, meidän ruokasarjaa, ja täällä juttukaverina perinteikkään oululaisen leipomoyrityksen Pullapirtin nuoren polven omistaja Lasse Räinä, ja tässä on päästy jo jutuissa vauhtiin. Nyt oli vähän ajatuksena jutella seuraavaksi siitä, että mitä kansa vaatii. Eli leipäpuolella ainakin näkyy aina aika ajoin tällaisia trendejä. Välillä syödään kauraa ja välillä jotain muuta ja välillä pitää olla ohutta ja mitä kaikkea näitä trendejä on viime aikoina ollut. Niin kerro Lasse vähän, että minkälaisia trendejä siellä pulla- ja leipämaailmassa tällä hetkellä on?
1: Sehän siinä, että nyt on niinku hirveästi hajautunut se, että mitä ihmiset haluaa. Että ennen vanhaahan se oli, että tehtiin lettipitkoa ja se riitti kaikille, mutta nyt on se, että halutaan niin kuin erilaisia asioita. Eli osa haluaa hakea nyt esim. Tämä kuitu on iso juttu, että osa hakee sitä, että pitää olla iso kuitupitoisuus leivässä. Ja sitten on nämä sydänmerkkituotteet, että halutaan terveellisempää sen kautta, että siinä on huomioitu rasvan ja suolan määrä ja sitten osa haluaa vain sitä makua, että saa olla suolaa ja kasvaa ja se on tärkeää, että se maistuu hyvälle.
0: Mua ei kiinnosta ollenkaan pikkuprentti eikä erikoisjutut. Mua kiinnostaa, että se maistuu hyvälle.
1: Kyllä. Eli siinähän se on se tasapainoilu, että miten se saisi sopiin kaikille. Että ei ole vaan sille pienelle porukalle.
0: Niin. Vai onko se sitten näin, että pitää olla 10 eri tuotetta?

0: onko esimerkiksi tuota Pullapirtin kokoisella yrityksellä järkevää tai mahdollista lähteä tekemään kaikille eri ryhmille omat tuotteet?
1: Käytännössähän ei pysty tekemään kaikille, mutta silti Pullapirtin kokoisella yritykselläkin on ihan liikaa oikeastaan tuotteita. Tähän meillä varmaan onko 150 tuotetta, mitä tehdään joka päivä, niin siinä on
0: aika monta.
1: Vähän turhan paljonkin, mutta monipuolisuus on ihan hyvästäkin.
0: Vihjaako tässä yrittäjä, joka siis siskonsa ja kahden serkuksen kanssa nyt pyörittää papan perustama yritystä, että saattaa tulla tästä karsintaakin?
1: Se on tärkeää. Se on yhtä lailla, kun tuo uutuuksia, niin myös samaan aikaan pitää aina karsiakin. Ja sehän sääli, kun on hyviä tuotteita, että jos niillä ei vaan määrät ei riitä, niin silloin ei niitä pysty jatkaa. Että
0: joo.
1: Jatkuvaa tekemistä.
0: Niin, mutta eikö se olekin, jos ajattelee näin niin kuin karkeasti, olipa tuote kuin tuote, niin ehkä mieluummin muutama tällainen kuningastuote, jotka on brändinä lyönyt läpi aivan kuin kirves kuivaan puuhun, mutta muutama jättipotti kuin 20 sinne päin.
1: Joo, sitähän sinä aina haetaan, että löydettäisiin se, että se osuu niin hyvin ihmisille ja lähtee liikkumaan kauppojen hyllyiltä, että meillähän on tosi hyviä tuotteita, on nämä meidän hillomunkki ja perunarieskane, että ne on meidän isoimmat tuotteet. Että ne hienosti liikkuu ja maistuu ihmisille, mutta sitten uutuudet on aina vähän semmoista veikkaamista, lähteekö.
0: Miten pitkään aina katsotaan uutta tuotetta ennen kuin luovutetaan sen suhteen? Pitähän sille nyt antaa vähän aikaa.
1: Niin, kyllä me yleensä semmoinen puoli vuotta ainakin katsotaan, että lähteekö. Ja vaikka ne ei vielä olisi niin hyviä, niin kyllä me annetaan se olla pidempäänkin, jos sitten kuitenkin ne on kohtuumääriä. Sehän myös riippuu siitä, että miten saadaan sitä kauppojen hyllyille. Että silläkin voidaan saada paljon parannettua, kun löytyy vähän parempi myyntipaikka tai muuta.
0: Niin,
1: jatkuvaa
0: kyllä.
1: Työtä sekin.
0: Joo, joo. Miten merkityksellisiä on tämmöisissä leipomotuotteissa esimerkiksi joku, että minkä näköisessä pakkauksessa se on tai minkä niminen se on?
1: Tosi iso merkitys. Sitähän siinä saa aina miettiä, että mikä voisi olla nyt hyvä, että mennäänkö perinteiselle vai haetaanko jotakin vähän säväyttävää, jotakin mieleen jäävää, että mikä sitten kätteen tarttuu. Ja sen jälkeenhän se on maku, joka ratkaisee, että tulee uudelleenkin ostettu.
0: Niin. No onko siellä omistaja serkukset istuu rivissä ja koemaistaa ja antaa
1: joo,
0: tuomiota?
1: Sitähän se on paljon, että omistajien pitää keksiä omia ideoita ja sitten lähdetään kokeilemaan, lähteekö ne toteutuu. Ja sitten on tietenkin kuluttajapalautteet tärkeitä, että mielellään otetaan tuoteideoita vastaan ja lähdetään viemään eteenpäin, että saisiko niistä jonkun valmiin tuotteen kauppojen hyllylle.
0: No esimerkiksi leipäpuolellahan on ollut myös tämmöistä trendiä, että ruisleipä pitää olla ja sitten oikein kun on jytäkkä ruis ja semmoinen ohut leipä. Muistelen, että tämmöisestäkin on ollut puhetta, että se on nyt ollut kovaa huutoa. Onko väärässä?
1: Joo, onhan ne ohuet ruispalat on noussut nyt vähän niin kuin uutena trendinä viimeiset muutama vuotta, niin noussut hyväksi, että ne on niin kuin noussut korkealle. Meillä on ollut vähän ongelma, että me ei ole saatu kertaakaan oikein onnistua sitä, että se on ollut vähän harmi, että ei ole saatu semmoista itse markkinoille.
0: Haaste. No miten sitten tuolla pullapuolella? Pitääkö sielläkin olla hajuton ja mauton ja kevyt ja erikoisryhmä syöjille sopiva vai päteekö siellä edelleen, että kuhan on makua?
1: Kyllä siellä se maku on eillä. Siinä on vähän hassu, että monesti leivässä katsotaan tarkemmin sitä, että onko se terveellinen. Toki se on niin kuin arkiruokaa. Sitten kun on herkuista kyse, niin ei silloin enää tuijoteta sitä niin tarkkaan. Että se on tärkeää, että siinä on makua ja täytettä ja maistuu. Sielläkin se on toki hajaantunut vähän enemmän, että sinne on tullut näitä pistaasimakuja ja tuo laskiainenhan on hyvä esimerkki siitä, että siellä on nämä kaikki eri täytteet.
0: No siellä kyllä vaihtuu.
1: Siellä on kyllä villiintynyt täysin se homma. Että meillähän tehdään perinteisiä näitä vadelmahillolla ja sitten tuolla mantelimassalla. Mutta aina me koitetaan joku villivaihtoehto sinne myös miettiä joukkoon.
0: Mikä on sun mielestä riittävän villi?
1: Meillä oli villi se, että me pantiin pinkki kerma tuohon meidän mansikkahillolla olevaan, niin se oli kova veto. Siinäkin mentiin kuitenkin suhteellisen perinteisen.
0: Niin, kyllä. Mutta värille vähän huomiota.
1: Joo, se on kyllä ihan hyvä pullo.

0: Radio Kalevan Hulikakussa juttukaverina tällä viikolla Pulla Pirtin omistaja, yksi omistajista Lasse Räinä, ja jutellaan tietenkin pullasta ja leivästä ja leipomobisneksistä. Ootsä miten hyvä leipuri itse?
1: Sehän siinä on, kun on leipomossa ollut lapsuudesta asti, niin sitten ehkä se kotileipominen on jäänyt vähän vähemmälle.
0: Toisaalta, suutarin lapsen kengät ja silleen.
1: Niin, vähän niin kuin semmoinen, mutta et paljonhan oli sitä, että kun sai leipomosta ne tavarat, niin ei sitä sitten kotona enää leivottu. Mutta onhan se aina ollut semmoinen kiinnostuksen kohe, että pitää aina kokeilla ja koeleipaa jotakin kotona. Ja että onnistuisiko niitä jotakin uusia tuotteita viedä sinne leipomoonkin. Että kyllä nyt sillä tavalla tietenkin.
0: Kyllä, jos sä kotona leivot, niin tuleeko ennemmin pullaa vai jotakin leipää?
1: Mulla saattaa olla jopa leipää ollut enemmän. Monesti tein jotakin ohuita leipiä, jotakin pannulla paistettavia ja muita semmoisia erikoisempia.
0: Okei, just. Kuulostaa hyvältä. Mä oottelin sua kylään, niin mulla miettiin tämmöisiä pullamuistoja ja tietenkin ne menee lapsuuteen ja tietenkin ne menee mummolaan ja mummon tekemisiin. Niin siis yksi ihanin asia ja ehkä vähän kyllä semmoinen myös guilty pleasure, mitä aikuisena ei ole ilennyt enää nauttia, vaikka sitä haaveiliskin, niin tämmöinen tuore pullaleita siitä, kun leikkaa palasen. Se ihana pehmy vielä, se semmoinen sitkonen tuore pulla ja siinä se kidesokeri päällä, joka vähän hampaissa raksahtaa. Ja sitten siihen päälle vielä voita, että se semmoinen suolainen siihen. Tiedätkö maun?
1: Joo, sehän on paras yhdistelmä, makea ja suolainen. Eli
0: niin.
1: Kyllä ne kannattaa aina koittaa yhdistää, jos pystyy.
0: Niin, eikö Pulla Pirtissäkin, niin kuule tämmöinen todella trad tarjoulu, jos olisikin, että pystyisi tilaamaan tuommoisen leetäpalaa ja siihen iskettäisiin voi päälle.
1: Voisihan se olla. Meillähän voisi kahviloissa olla tarjolla tuolla.
0: Niin, saa käyttää, ei ole pakko.
1: Niin, Sofiassa ja Leipomon myymälässä, niin,
0: niin.
1: Voisihan se olisi aika jännä uusi tuotekin. Eikö? Ei kellä ole tarjolla tuommoista.
0: Eipä vähän, kyllä. Ja sitten ulkkiksillekin jotain todella perinteikästä suomalaista. Tämmöinen.
1: No, se olisi aika jännä.
0: Kyllä.
1: Pitää joo. Laittaa eteenpäin.
0: Näinpä. Mikä on sun oma suosikki pullamuoto, kun on onnisua ja on leetaa ja on voisilmapullaa ja on kanelikorvapuustia? Ja
1: mä en tiedä. Mä ehkä tykkään niitä semmoista perinteistä vehnäpullasta. Eli siis tämmöinen perussokeripulla. Niin se on varmaan paras. Siinä on vähän sitä kardemummaa ja ei mitään muuta.
0: Joo.
1: Se on aika kiva. Ja sitten vielä kun sen vähän lämmittää vaikka uunissa, niin se vielä pehmenee ja se
0: joo.
1: Tulee se pullan tuoksu sieltä irti.
0: Kyllä.
1: Se ei tarvitse paljon, kun pikkuhetken vaan käyttää, niin se on kyllä tosi hyvä.

0: minkälaisista pullista ihmiset tykkää tuolla leipomossa? Mitä ostetaan eniten?
1: Meidän hillomunkkihan, että munkkipuoli on meillä iso, että se on meidän toiseksi myydyin tuote, niin sehän on iso. Sitten meillä on tuo vaniljakiere on tosi suosittu pulla. Tuo mummon pulla on just tämä meidän perinteinen sokeripulla, niin sitä menee aika vähän, että pitäis vähän nostattaa sitä oikeasti. Että se on varmaan yksi meidän parhaita pullia oikeasti.
0: Onko se oikeasti sun mummon pulla vai nimetty vaan tälle?
1: Mä en oikeastaan tiedä, onko
0: yritys
1: siinä
0: on
1: historiaa, mutta mummo on meillä kehitellyt suurimman osan resepteistä aikoinaan, että voi hyvinkin olla, että tämäkin on osin hänen käsialla.
0: Niin, kyllä, koska tosiaan pappasi perustamaa yritystä nyt kipparoit yhdessä sisaruksen ja serkusten kanssa. Miltä se oikein tuntuu, kun on noin pitkä historia? Se on sitä oman suvun historiaa, papan perustama yritys ja mummon kehittämät reseptit.
1: Onhan siinä niin kuin kova vastuu koko ajan, vähän niin kuin jopa musertava vastuu, että pitäisi saada jatkuvuutta ja saada tämä kaikki kestämään, mutta onhan se hienoon kuntoon saanut pappa ja hänen pojat, että pullapirttihan niin kuin aika niin kuin tukevilla jaloilla seisoo. Yksi Suomen suurimpia leipomoita, että mehän viiän tuolta Utsjoelta Tampereelle asti viiä leipää. Ja sitten joitakin tuotteita saa koko Suomesta.
0: Meneekö erilaiset tuotteet, jos ajatellaan tätä skaalaa Utsjoki, Etelä-Suomi?
1: Joo, meidän kotialuettahan on tämä Pohjois-Suomi, eli täällähän ne rieskat on iso juttu, mutta sitten se on etelässä yhä hankalampaa myyä rieskaa, että se ei ole vielä niin semmoista rieskan syöjiä, mutta kyllä sekin on siellä niin kuin kasvanut koko ajan, että useampi oppii syömään rieskaa.
0: Joo, tuossa muistelin yhtä Hesarin juttua, jossa kerrottiin tällaisesta pienestä leipomosta, joka alkoi myymään todella perinteisiä juttuja, Karjalan piirakoita ja muuta kaikkea tällaista siellä jossakin teatterikorkeakoulun huudeilla, ja siitä tuli ihan hillitön sukseen. Että voisiko tämmöiset niinku perinteikkäät tuotteet olla tekemässä vähän niinku uutta tuloaankin?
1: Voi ne osi olla, että se, että nythän ollaan paljon just keskitytty, että tehdään kaikkea jotakin tosi uutta. Mutta olisi se nyt oikeasti, että tuodaan jotakin perinteitä takaisin ja niin kuin näitä vanhoja hyviä tuotteita niin nostatettaisiin, niin onhan siinä niin kuin oikeasti kulmaa.
2: Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11. Radio Kaleva. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Radio Kalevassa ja Hulikakussa ollut minulla kylässä tänään Lasse Räinä, yksi Pullapirtin yrittäjistä, omistajista tätä nykyään ja puhuttu tietenkin leipomobisneksistä ja leipomisesta oikein ylipäätään. Sunnuntaina World Baking Day, eli maailman leipomispäivä. Olitko tietoinen, Lasse?
1: Sain tietää, kun ilmoittelit, että tämmöinen olisi. Siitä sain tietää sen. Että niin. Aika jännä. Meilläkin katsottiin, että mitä päiviä viikonloppuna, että ai tämmöinen kuin täällä on.
0: Niin, kyllä. Joo, kyllä luulisi leipomoalalla kiinnostelevan. Sitähän saisi jonkun markkinointisauma itselleen.
1: Kyllä kiinnostaa. Pitää ottaa hyödyksi.
0: Niin, jos annat nyt jonkun vinkin vaikka ihmisille leipomispäivään tai sitten vaikka tuleviin kevään juhlapöytiin, niin mikä se voisi olla?
1: No yksi perinteinen on tietenkin voileipäkakku.
0: Ai.
1: Sitähän kannattaa tehdä nyt, kun on valmistujaisia.
0: Niinpä, ja tietenkin.
1: Kevään päiviä.
0: Mä tiedän monia, jotka oikein himoitsee aina juhlapöydistä just sitä voileipäkakkua.
1: Mekin tehdään niin kuin, ihan sitä varten tehdään nyt tästä toukokuusta tuohon juhannukseen asti tehdään pitkittäin siivutettua vuokaleipää, että sitä on mahdollista saada kauppoihin. Siitä saa hyvin tehtyä ne. Tummaa ja vaaleita, niin saa tehtyä sen tosi herkullisen voileipäkakku.
0: Syntyykö sultakin voileipäkakku, jos tässä laitettaisiin sinut semmoisen haasteen eteen?
1: Joo, kyllähän mä saisin semmoisen tehtyä. Ei ole ongelma.
0: No niin, no mitä sä laittasit voileipäkakkuun? Ja mitkä on olennaiset asiat se onnistumisessa?
1: Olennaista on varmaan siihen hyvä kostutus ja hyvät täytteet. Mä varmaan tekisin sen niille viskaalipalvin naudalla ja tekisin.
0: Otin päin vetäen.
1: Tai sitten käyttäisin viskaalin pastramia, joka on vielä huipumpi tavara. Niin niillä tekisin. Mä tykkään noista lihaversioista. Vaimo tykkäisi varmaan enemmän tuosta kylmäsavulohesta varmaan. Tekisi sillä tai kraavilohella varmaan vielä enemmän.
0: Okei. Onko mitään salaista ainesosaa, minkä voisit tässä nyt lörpötellä julki radiokuuntelija ja sinun kesken?
1: Semmoinen voi olla, että kannattaa kokeilla ehkä käyttää suolakurkkulientä. Se on ihan hauska. Sitä voi ottaa lusikalla ja levittää siihen sillain kostukkeeksi, niin siitä saa kyllä hyvän mausin.
0: Joo, voisin kuvitella, että toimii. Vähän suolakurkku ystävänä.
1: Se joo, just.
0: Näinpä. No niin, no mutta siinäpä hyviä vinkkejä sinne ehkä kevään juhlapöytiin tai sunnuntain leipomispäivään. Ja olisiko sitten vähän näin, että tekipä mitä tahansa ja tekipä sitten sitä leipomispäivänä, virallisena maailman leipomispäivänä tai muulloin, niin se leipominen kuitenkin pääasiassa niin ole jotenkin semmoista niin kuin ihanan juurruttavaa ja rentouttavaa, jopa meditatiivista hommaa.
1: Onhan se silloin, kun sitä tekee kotona. Meillä töissä se ei ole semmoista, että siinä on kovaa kiire ja aikataulu ja ressi, että ehtii tehdä niitä, mutta se on ihan siinä oma tahti, miten sitä tekee. Mutta silloin, kun kotona tekee, niin sehän on rauhallista ja hidasta, varsinkin jos tekee taikinajuure, eli se pitää ensin tehdä taikina edellisenä päivänä ja sitten se antaa levätä ja nousta, niin se ei ole kiireellisen hommaa silloin.
0: Näin sanoo leipomoyrittäjä Pullapirtin yksi kippareista Lasse Räinä. Lasse, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
1: Hei, kiitos tosi paljon.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
6: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
8: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
9: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Radio Kaleva.
1: Pieni on kaunista.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille. Mun piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.

0: Stop lying.
1: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita,

0: ei lupauksia ilman tekoja, vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
1: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Mestari suosikiksikin arvioitu Sotkamon Jymy saapuu Miiluareenalle. Pidetään yleisön tuella pisteet pattioilla. Lauantaina 16.5. kello 16.
3: Kelta musta taistelee taas, voitto silmissä kiinuen. Viimeisen asti luovuta.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
2: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
3: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
2: Mitä siellä on esiintyjiä?
4: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilmassa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
3: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
2: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
4: 2gfestival.fi.
3: Yhteistyössä Oulu 2026.

0: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Valjasta käyttöösi äänen ja radion voima. Panosta markkinointiin, joka luo vahvoja mielikuvia. Kalevamedia.fi/yrityksille.

0: tekee tätä perinne rock and roll -musaa.
1: Joo, kovin pieteetillä.
0: Ei ole mitään ihan peruslarppaamista, että tähän on laitettu, sotkettu kaikenlaista mukaan.
1: Niin joo, sillä on aika laaja-alaisesti.
2: Pelto Elvis, country- ja rootsmusiikin erikoisohjelma. Radio Kali.

0: Radio Kaleva.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
3: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
2: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
3: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
2: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
3: Joo.
2: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
3: Niin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
7: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
8: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
3: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
2: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
3: Joo, toi on hyvä kysymys.
2: Ei näin.
3: Aha.
2: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
3: Okei.
2: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
6: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026 kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Kello on 13. Hyvää perjantai-iltapäivää. Tässä Kalevan sähköuutisia. Uudellamaalla annettiin vaaratiedote perjantaina aamuyöllä, sillä alueella epäiltiin liikkuvan drooni. Ilmavoimien komentaja Timo Herranen sanoi päivällä tiedotustilaisuudessa, että Suomeen ei ole tullut alueloukkausta eivätkä droonit suuntautuneet Suomeen. Tiedottaminen asiasta on nostattanut tuoreeltaan julkista keskustelua. Pääministeri Petteri Orpon mukaan viranomaisten ensiviestintä jätti useita kysymyksiä auki. Tilanne on hänen mukaansa käytävä läpi ja selvitettävä, miten ensi kerralla viranomaisviestintä vastaisi paremmin kansalaisten kysymyksiin. Orpo sanoo, että uusi tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä on saatava toimimaan viivästyksettä. Hallitus on myöntänyt asialle määrärahan viime vuonna. Kempele ei lähde Pudasjärven mukaan perustamaan uutta kuntayhtymäkaarta. Asiasta päätti tällä viikolla Kempeleen kunnanhallitus. Pudasjärven kaupunki on ryhtynyt rakentamaan uutta kuntayhtymää vastaamaan tietotekniikkapalveluista sekä mahdollisesti myös hallinto- ja henkilöstöpalveluista. Kempelettä on pyydetty sitoutumaan kuntayhtymään. Eduskuntakäsittelyssä olevat hankintalain muutokset estävät toteutuessaan kuntien ICT-palveluntuotannon sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotannon hankinnat nykyisiltä pääasiallisilta palveluntuottajilta. Hankintalain muutos voi aiheuttaa erityisesti pienille kunnille 10% kustannusten nousemisen palveluiden ostoissa. Oulun rautatieaseman viereiselle tontille rakennetaan jalkakäytävä hallituskadulta asemalaiturille. Lisäksi paikalle tehdään väliaikainen puisto sekä pyöräpysäköinti. Käytävän yhteyteen rakennettava puisto on mikrometsäkokeilu, johon istutetaan tiiviisti puita, pensaita, koristeheiniä ja kukkivaa niittyä sekä nurmikkoa. Puisto poistuu käytöstä vuonna 2028, jolloin sen paikalle rakennetaan uusi jalankulkutunneli ratapihan alitse. Puistokäytävän yhteyteen asennettava pyöräkatos on puolestaan pysyvä. Rakentaminen alkaa ensi viikolla ja työt valmistuvat pääosin juhannukseen mennessä. Suomi aloittaa jääkiekon MM-kisat tänään ottelulla Saksaa vastaan. Oulun Salon kasvatti Saku Mäenalainen osallistuu Sveitsissä käytäviin MM-kisoihin jo 5. kertaa leijonien riveissä. Mäenalaisen tehtävänä turnauksessa on alivoimapelaaminen ja vastustajan parhaiden ketjujen jarruttaminen. Hyökkääjä täyttää kisojen viimeisellä viikolla 32 vuotta ja lukeutuu joukkueen konkareihin. Mäenalaisen mukaan leijonien tavoitteena on MM-kulta.

0: Ja sitten säätietoja perjantaille. Tänään Oulusella ja Pohjois-Pohjanmaalla sää on poutainen ja laajalti aurinkoinen. Päivän kuluessa pilvisyys lisääntyy etelästä alkaen. Tuuli on heikkoa ja päivälämpötila kulkee tuossa 17 ja 20 asteen välillä. Koillismaan puolella 14-17 astetta. Yöksi lämpötila laskee 7 ja 9 asteen välille. Huomenna taas Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla pitäisi olla sään melko pilvinen. Monin paikoin voi tulla sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisen puoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila huomenna tuossa 10 ja 15 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke.

0: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Oikein hyvää perjantai-iltapäivää, hyvää kuuntelija siellä toisessa päässä. Vaaran vyöhykettä kuuntelet Radio Kalevassa. Pekka Säkkinen tässä seurannasi tämän perjantai-iltapäivän ajan. Ja tämähän on nyt loistava viikko takana, että keskiviikkona oli vähän niin kuin omanlaissa perjantai ja eilen oli helatorstai, arkipyhä. Ja nyt taas päästään viikonloppua kohti, niin mikäs tässä aurinkokin? No vähän niin kuin paistaa. Jotakin sinne päin. On tämä ainakin ollut tähän saakka aurinkoisempi päivä kuin yksikään näistä aikaisemmista, niin mennään sillä. Otetaan positiivinen irti tästä kaikesta. Röyhkän kakee ja ripumattila. He hukkasivat jotakin metsiin.

aarnasta, kannon kappaleista, heikoista jaloista, sitä ettei pysynyt mukana. Toisten tahdissa piti aina pysähtyä katsomaan vaaran päältä maisemaa tai pienen pientä varpua miettimään kortteja, jotka oli jaettu siinä pokerissa. Kuinka mahdotonta oli kurottaa kohti musiikkia, jonka kuuli usvan seassaan.

0: seksiin.
1: Näin tekivät Kauko Röyhkä ja Riku Mattila, ja tuon biisin tunnelmaa kyllä itsekin elin tuossa toissa päivänä. Kävin oikein pitkän pätkän koiran kanssa sateisissa metissä kulkemassa tuolla iin puolella, ja voi että. Kyllä nyt minä sanon jokaiselle kuulijalle, että menkääpä mettään, eläkää hukakko sinne mittään, varsinkaan avaimia. Mitä se muuten hukkasin eilen lompakkoni mettään. Löysi se onneksi myöskin. Mutta siis joo, kesä tai kevät, sanotaan, että kesääntyvä kevät, on kyllä jotenkin taian omasta silloin, kun sen äärelle jotenkin hiljentyy ja hetken aikaa on vaan. Mutta nyt kun tuonne kaupungillekin katselee tästä Rotuaarin studiosta, niin kyllä tuollakin näyttää aika hyvin vilkettä olevan ja on tuossakin omanlaistaan tunnelma, joten nyt on syytä mennä ulos. Mars ei sentään tuota ainakaan sajaa. Ja hei, tänään on muuten monenlaista keikkaakin tarjolla kaupungissa. Siitä asiaa vähän myöhemmin lisää.

Robert Plantti vähän tavallista rauhallisemmissa tunnelmissa. Rich Woman oli kappale. Ja päästetään vuorosta sitten Donovan ääneen. Sunshine Superman.

0: Radio Kaleva. Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
1: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
2: Talonpöytäfest.
0: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
2: Missä olet?
3: No Kuusamossa tietenkin.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
7: Noinhan se menee.
8: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
9: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
10: Kello on 13.22 tällä hetkellä. Perjantai-iltapäivässä. Ja tietenkin kun perjantai on ja viikonloppu lähestyy, niin kaikenlaista keikkaa pukkaa tänne kaupunkiin ja muun muassa erään tänään 4.5. esiintyvän yhtyeen jäsenten kanssa jutellaan vaaranvyöhykkeessä. Anteeksi, Ville Muikkula, jos olet kuulla vaaranvyöhykkeellä. Metalliyhtye Ikinä nimittäin julkaisi tuossa hiljattain uuden neljännen albuminsa Valkyria ja aika synkkä meininki on siinä ja raskas meno. 4.5. tänään pääsee kuuntelemaan Ikinä yhtyettä. Jutellaan bändin jäsenten kanssa vähän musasta ja fiilistellään metallia. Ja hei muuten myöskin nyt kun mainitsin jo keikka viikonlopun, niin mainitsin tähän väliin myös, että Radio Kalevahan arpoo Jaakko Laitinen ja Väärä raha -yhtyeen lippuja sitten lauantaille tuonne Nelifemman suuntaan. Joten, jos kiinnostaa Jaakko Laitinen ja Väärä raha, niin ei muuta kuin Radio Kalevan someen esimerkiksi, vaikkapa Instagramiin ja sieltä sitten lippuarvontaan osallistumaan. Sitten sen vielä ehtii tehdä tässä iltapäivän päälle. Mutta iltapäivän aikana myöhemmin me kyllä arvotaan ne liput, että monta tuntia ei ole enää aikaa. Joten nyt, jos haluat mahdollisuuden ilmaisen lippuun, niin meihän sinne. Tästä lähtee tosi hyvää biisi päälle. Snail Mailin Butterfly.

itävaltalaista kasaria. Siinä oli Falco-kappaleella Der Kommissar. En kyllä osaa saksaa lausua, vaikka yritän olla kielimies parhaani mukaan. Tämä mä osaan lausua. Lenny Kravitz lentää pois. Mä en osannut suomentaa. Fly away. Lenny Kravitz.

0: Radio Kaleva.
1: Näin. Vaaran vyöhykkeessä perjantai-iltapäivään astellaan tälleen kevyen musikaalisin askelin ja kepein kävelyin. Tuossa vähän ennen kello 2 päästään kuulemaan aikaisemmin tällä viikolla Rotuaarin reippaassa kuunneltua keskustelua Sini Salmirinteen ja Sanna Tynin välillä. Sanna Tyni on tuolla Oulun ammattikorkeakoulussa johtava tutkija ja vähähiilisyyden asiantuntija. He puhuvat muun muassa soveltavan tutkimuksen käytöstä, mutta myös sitä vähähiilisyydestä. Sitä tuossa vähän ennen kello 2 ja sen jälkeen. Homma on tietenkin tehty yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Ja myöhemmin iltapäivällä tosiaan mennään näihin keikkahommiin ikinä yhtyeen kanssa. Modem on Sean D'Amour. No niin, tuon mä osasin sanoa.

Tässä on omalle kyllä kevään ja kesän listoille aina jatkuvasti päätyvä yhtye Stereo Lab. Kappaleella Miss Modular.

0: Radio Kaleva.
1: Mestari suosikiksikin arvioitu Sotkamo Jymy saapuu Miiluareenalle. Pidetään yleisön tuella pisteet pattioilla. Lauantaina 16.5. kello 16.
2: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
7: Valjasta käyttöösi äänen ja radion voima. Panosta markkinointiin, joka luo vahvoja mielikuvia. Kalevamedia.fi/yrityksille.

Ennen kello 14 uutisia päästään kuulemaan Halu tulevaisuuteen keskustelusarjan tiistaina kuultu osa, kun Sanna Tyni oli Sini Salmirinteen jututtamana. Sarja on tehty yhteistyössä OAMKin kanssa. Ja tällä kertaa vieraana tosiaan Sanna Tyni, johtava tutkija ja vähähiilisyyden asiantuntija OAMKin puolella. Kello 14 tietenkin uutiset tuttuun tapaan. Check it out on me, White Lies.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä on taas Halu tulevaisuuteen juttusarja, jossa kovasti koitetaan olla uuden oppimisen äärellä. Ainakin allekirjoittanut oppii joka kerta jotain uutta, kun täällä tapaa uusia ihmisiä. Ja tässä sarjassa vallankin. Me tavataan Oulun ammattikorkeakoulun väkeä ja tällä kertaa meille on saapunut juttukaveriksi Sanna Tyyni. Terve Sanna.
1: Kiitoksia kutsusta. Mukava olla täällä tänään.
0: No niin, mahtavaa saada sut tänne. Osaava, kovin osaava nainen. Mutta ennen kuin me mennään varsinaiseen sun työasiaan, niin sallitko tällaiset pienet, vähän oppimiseen liittyvät kysymykset tähän alkuun?
1: Anna pala.
0: Paras opettajamuisto?
1: Ohjaaja Minna Tiainen Oulun yliopistolta. Ihan paras inspiraation lähde ikinä silloin kemian opintoja.

0: aikana.
1: Okei, okay, hymy leviää sun kasvoille. Kuinka hän nyt niin ihana oli?
0: Okei, nyt tulee pitkää tausta tarinaa. Mä olin ihan viittavailla lopettamassa kemiaopinnot siinä kakkosvuojen kieppeillä, kun sitten meidän amanuenssi sanoi, että älä nyt, että kyllä tää tästä vielä, että sinittele sinne kolmanteen vuoteen, kun alkaa valinnaiset tulee. Ja muistaakseni kolmannen vuoden syksyllä päädyin sitten valitsemaan tämmöinen ympäristökemia, eli ensimmäisiä valinnaisia opintoja, joissa pääsi itse vaikuttaa, mitä kemiasta lähtisi niin kuin syventää. Ja Minna Tianen piti kurssin ja mä olin saman tien, että no nyt löytyi tontti, että tätä mä haluan tehdä. Et selkeästi se, no me päästään siihen soveltaan tutkimukseen kohta myös, mutta sieltä se lähti, se palo siihen, että oltiin oltu hirveän syvällä tavallaan kemian perusteissa siinä taustassa, siinä pohjatiedossa, mitä tietenkin tarvitaan, että pystytään tekemään sitten niitä muitakin asioita. Ja sitten päästäänkin soveltaan sitä, mitä ollaan jo 2 vuotta niin kuin tahkottu labrassa ja teorialuvainnoilla ja sitten niin kuin alkaa avautua, että okei, tähän tätä käytetään. Ja silloin mä hoksasin, että kyllä täältä mullekin kolo löytyy.
1: Voi ei, mulla on vähän samantyylinen, ei ihan yhtä pitkälle viety tarina, mutta mäkin aikanaan aloitin journalistiikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Mä totesin, että miksi mä edes päädyin tänne. Mä olin vähän päätynyt ja ei tää tullut ollenkaan sitä, vaan journalismin historiaa ja teoriaa, jota mä, että ei mä lähden niin nykimään täältä. Sitten alkoi radiotyön kurssi, jossa oli myös loistava opettaja ja mä olin välittömästi, että hei, this is it. Näin voi käydä ihmiset. Olkaa sinnikkäitä.
0: Kyllä, kyllä. Ja etsikää se oma lokero.

Kello on 14. Hyvää perjantai-iltapäivää, tässä Kalevan sähköuutisia. Uudellamaalla annettiin vaaratiedote perjantaina aamuyöllä, sillä alueella epäiltiin liikkuvan drooni. Ilmavoimien komentaja Timo Herranen sanoi päivällä tiedotustilaisuudessa, että Suomeen ei ole tullut alueen loukkausta eivätkä droonit suuntautuneet Suomeen. Tiedottaminen asiasta on nostattanut tuoreeltaan julkista keskustelua. Pääministeri Petteri Orpon mukaan viranomaisten ensiviestintä jätti useita kysymyksiä auki. Tilanne on hänen mukaansa käytävä läpi ja selvitettävä, miten ensi kerralla viranomaisviestintä vastaisi paremmin kansalaisten kysymyksiin. Orpo sanoi, että uusi tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä on saatava toimimaan viivästyksettä. Hallitus on myöntänyt asialle määrärahan viime vuonna. Puolustusalan yhtiö Summa Defensen osake syöksyi perjantaina Helsingin pörssissä noin 30%. Yhtiö kertoi keskiviikkoiltana, että sen käyttöpääoma riittää nykyennusteen mukaan vain noin 2 kuukaudeksi. Summa Defense kuvaa maksuvalmiustilanteensa olevan erittäin kireä. Vuonna 2024 perustettuun konserniin kuuluvat muun muassa laivanrakennusyhtiön yritys Uudenkaupungin Työvene ja työkoneita valmistava Lännen Traktors. Yhtiön taustalla on ollut pohjois-pohjalaisten yrittäjien muodostama sijoittamien ryhmä Aktiiviomistajat. Oulun rautatieaseman viereiselle tontille rakennetaan jalkakäytävä hallituskadulta asemalaiturille. Lisäksi paikalle tehdään väliaikainen puisto sekä pyöräpysäköinti. Käytävän yhteyteen rakennettava puisto on mikrometsäkokeilu, johon istutetaan tiiviisti puita, pensaita, koristeheiniä ja kukkivaa niittyä sekä nurmikkoa. Puisto poistuu käytöstä arviolta vuonna 2028, jolloin sen paikalle rakennetaan uusi jalankulkutunneli ratapihan alitse. Puistokäytävän yhteyteen asennettava pyöräkatos on puolestaan pysyvä. Rakentaminen alkaa ensi viikolla ja työt valmistuvat pääosin juhannukseen mennessä. Suomi aloittaa jääkiekon MM-kisat tänään ottelulla Saksaa vastaan. Oulun Salon kasvatti Saku Mäenalainen osallistuu Sveitsissä käytäviin MM-kisoihin jo 5. kertaa leijonien riveissä. Mäenalaisen tehtävänä turnauksessa on alivoimapelaaminen ja vastustajan parhaiden ketjujen jarruttaminen. Hyökkäjä täyttää kisojen viimeisellä viikolla 32 vuotta ja lukeutuu joukkueen konkareihin. Mäenalaisen mukaan leijonien tavoitteena on MM-kulta.

0: Ja sitten säätietoja. Tänään Oulusella ja Pohjois-Pohjanmaalla sää on poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila kulkee Oulun seudulla 16 ja 19 asteen välillä. Koillismaalla taas 14 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila kulkee 7 ja 9 asteen välillä. Huomenna taas lauantaina sää on pilvinen ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisen puolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista, mutta päivälämpötila pysyttelee suhteellisen lämpimänä 10 ja 15 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä on Halu tulevaisuuteen -sarja, jossa ollaan uuden oppimisen äärellä. Iloitaan siitä, kun saadaan oppia jotain uutta ja halutaan nimenomaan olla uuden äärellä. Minulla täällä tänään juttukaverina Oulun ammattikorkeakoulusta Sanna Tyni. Sanna, vielä kertaalleen tervetuloa kylään.
1: Kiitoksia.
0: Hei, pikkukysymyksiä alkuun. Kerro yksi hyvä elämän oppi, minkä olet joskus saanut joltain.
1: Tämä on oikeastaan kulkenut mun mukana tosi pitkään ja se on se jatkuva halu oppia nimenomaan uutta, olla valmiina avoimena oppimaan uusia asioita, oli ne pieniä tai isoja.
0: Jos sulla pitäisi jotain opettaa minulle nyt, niin mitä se voisi olla?
1: Mä haastasin sua toimittajana, mitä sä varmaan joudutkin tekemään. Sä sanoit tuossa, että pitää pystyä moneen asiaan perehtyä ja pureutuu ja ymmärtää, ottaa haltuun. Niin nyt kun mietitään vaikka tämän päivän teemana soveltavaa tutkimusta, niin miten lähtee semmoiseen niin epäkonkreettiseen asiaan kiinni, jossa toisaalta on hirveän paljon asioita, mistä tarttua kiinni. Niin voitaisiin miettiä, että soveltava tutkimus, se voisi olla esimerkiksi, että miten me päästäisiin vanhasta elektroniikkalaitteesta käyttämään osia uudelleen niin, että se ei joudu sinne serjäteen romuun, vaan sitten siitä tulisi vielä uutta elämää, uutta käyttömahdollisuuksia esimerkiksi laitteisiin. Ja meillä täällä Oulussakin on sellaista toimintaa jo.
2: Halu tulevaisuuteen. Seikkailusarja kohti oppimisen oivallusta. Matkan tarjoaa Oulun ammattikorkeakoulu.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Haluu tulevaisuuteen -sarjaa. Tämä on Oulun ammattikorkeakoulun kanssa porukalla suunniteltu ja toteutettu sarja, jossa halutaan tietenkin oppia aina jotain uutta. Ja meille on nyt uutta kätilöimässä mieleen täällä paikan päällä Radio Kalevassa Sanna Tyni. Sanna, sä oot johtava tutkija tai tutkiva johtaja.
1: Menikö se vähän näitä ja titteliä?
2: Edelleen pieniä haasteita on välillä käyttää sitä oikeinpäin, mutta joo, johtava tutkija.
0: Niin, johtava tutkija OAMKilla.

0: soveltavan tutkimuksen parissa. Tässä on nyt aika paljon rautalangasta väännettävää, mutta kerro vähän susta itsestäsi. Tässä on käynyt jo ilmi, että sä oot lukenut fysiikkaa.
1: Pikkusen fysiikkaa, mutta kemia on ollut pääaineena ja se Oulun yliopistosta 2003 aloittanut silloin kemian perusopinnot ja siitä sitten jatkoin vielä vähän pitemmälle ja 2014 sitten väittelin epäorgaanisesta kemiasta. Eli katsoin aika lailla sitten koko meidän Suomessa koulutusputken läpi ikään kuin yhdeltä istumalta.
0: No niin, sillä lailla. Eli kunnianhimoinen nainen voisin tästä tulkita. Ja niinpä susta ei esimerkiksi tullut kemia ja fyssan maikkaa, vaan susta on tullut esimerkiksi kiertotalouden ammattilainen. Tämä ynnää varmaan ainakin osan sun työstä.
1: No joo, kyllä se siellä ytimessä on ja sinällään siinähän on mielenkiintoinen termi. En tiedä, onko meidän kuulijoille nyt kuinka tuttua bio- ja kiertotalous, mutta sehän on se tapa, millä me ollaan osattu toimia Suomessa jo sodan jälkeisinä aikoina, kun oli aika lailla pulaa kaikesta. Me opetettiin hyödyntämään kaikki se, mitä meillä kotona oli saatavilla. Oli se sitten eläimestä saatavat osat ravinnoksi, mutta myös sitten vaatteiksi ja kaikkeen muuhun käyttöön tai kuinka korjataan, miten hyödynnetään luonnonvaroja, raaka-aineita sillä tavalla, että ei tule sitä hukkaa ja hävikkiä, koska siihen meillä ei ollut silloin aikanaan varaa. Mutta sitten tapahtuu useita asioita, lähdettiin menee vähän tämmöiseen, ota sieltä luonnosta se raaka-aine, tee sitä tuote, käytä se ja nakkaa pois. Eli puhutaan kiertotaloudesta tällaisesta take, make, waste -ideologiasta, joka sehän sotii täysin tätä niin kuin vanhaakin ajatuskantaa vastaan. Ja nyt sitten 2015 jälkeen ehkä tuli tämä bio- ja kiertotalousterminologian tai termin niin kuin uudelleen nousu ja oltiin sellainen vähän hypeessä, että mitä tapahtuu ja kuitenkin siitä on ihan siitä tutusta asiasta kyse, mitä vaikkapa minun isovanhemmat ovat ihan täysin toteuttaneet ja osanneet toimia siellä omassa ajassaan. Mutta niin, mentiin vaan jossakin kohti vähän raakasti vikaa ja alettiin tuhlaamaan sitä, mitä meillä on täällä käytettävissä.
0: Niin kyllä, ja nyt näinä aikoina ilmaston lämpeneminen, ilmastonmuutos, energiavarojen vääjäämätön loppuminen, uusien keksiminen. Tässä ajassa, jos jossain täytyy keksiä, miten kaikki hyödynnetään viimeisen päälle.
1: Kyllä, just siitä siinä on kyse. Ja se, että puhutaanko me materiaalista tai energiasta, mutta ehkä sitten se keskeinen kysymys siihen, Et me pystytään rakentamaan myös sellaisia toimintatapoja, jotka tuottaisi meille vaikkapa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, eli uusia mahdollisuuksia erilaisille yrityksille toimia tässä ajassa. Ja jos nyt vaikka mietitään, että sen sijaan, että sä ostat tuotetta, sä vuokraat sen, sä liisaat sen, se on yksi kiertotalouden liiketoimintamalleista. Eli osalle voi olla hyvinkin tuttua. Ehkä semmoinen toinen käytännön esimerkki. Aika moni meistä käyttää Toria tai näitä uusia Vinted-palveluita tai vastaavia. Ne on myös yksi esimerkki kiertotalouden liiketoimintapalveluista. Eli sellaisista toiminnoista, jossa sitä jo olemassa olevaa resurssia saadaan uudelleen käyttöön ja siinä jopa sitten myyjä, eli vaikka me yksittäiset kuluttajat saadaan sitten oma osamme siitä.
0: Kyllä. No näin tässä aletaan pikkuhiljaa uimaan tähän ajatukseen soveltavasta tutkimuksesta myös, jota siis sinä olet vetämässä tuolla Oulun ammattikorkean puolella ja miten kaikkea siellä soveltavan tutkimuksen puolella tapahtuu, minkälaisia innovaatioita ja keksintöjä tehdään kiertotalouteen liittyen, niin tähän me jatketaan pienen huilitauon jälkeen.
2: Radio Kaleva.

0: Haluu tulevaisuuteen. Seikkailusarja oppimisen oivalluksista. Kyydin kohti tulevaisuutta tarjoaa Oulun ammattikorkeakoulu.
1: Haluu tulevaisuuteen -sarjassa minulla täällä tänään juttukaverina Sanna Tyni Oulun ammattikorkeasta. Johtava tutkija ja soveltava tutkimus on Sannan erityisalana. Eli mitä kaikkea osaamista ja aloja voidaan törmäyttää ja keksiä siitä sitten jotain hyötykäyttöä meille. Ennen kaikkea esimerkiksi kiertotalouteen, niin kuin Sanna lähdit tuossa aiemmin jo avaamaan. Mutta jos lähdetään pikkusen tässä vielä näihin perusteisiin, niin soveltava tutkimus, mitä se tarkoittaa?
2: Meille varmasti Suomessa tutumpaa on yliopistojen toiminta, koska se on meillä historiassa pitempään ollut voimissa. Tänä vuonna eletään ammattikorkeakoulun 30-vuotisjuhlavuotta, eli mehän ollaan instituutiona varsin nuori verrattuna vaikkapa yliopistoihin ja siten myöten akateemiseen tutkimukseen, joka ehkä tunnistetaan siellä yliopistopuolella tutummaksi terminä. No se, että mitä soveltava tutkimus sitten tarkoittaa ammattikorkeakoulusektorilla, niin tullaan sinne lähempänä ehkä sitä arjen toimintaa olevaan tutkimukseen. Eli koitetaan löytää sellaisia ratkaisuja, jotka olisi nopeammin käyttöön otettavissa vaikkapa sitten siellä yrityksissä tai meidän kunnissa tai kaupungeissa. Ja silloin ehkä ollaan vähän kauempana siitä perustutkimuksen tai akateemisen tutkimuksen maailmassa, jossa on tarkoituskin pohjamutia myöten kaivaa ne juurisyyt esille, että mitä tarkoittaa, kun atomi kohtaa toisen ja muodostuu uusi molekyyli tai jotain muuta vastaavaa. Eli perustutkimus tuottaa sitä syvintä tutkimustietoa, mitä meillä voi olla, joka tietenkin tarvitaan pohjaksi myös sinne soveltavan tutkimukseen. Mutta soveltava tutkimus pyrkii sitten tuomaan niitä ratkaisuja ja uusia innovaatioita vähän nopeammin sinne kentälle ja sillä tavalla hyödyttämään myös sitä alueellista toimintaa, että vaikkapa uudet yritykset pääsisi muodostumaan sen uuden innovaation pohjalta ja liikkeelle.
1: Ja tämähän tässä onkin kiinnostavaa. Me tuossa jo juteltiinkin paljon kiertotaloudesta, joka on

0: yksi sun tällainen sydämen aihe, osaamisen aihe ja myös sun työn, teidän soveltavan tutkimuksen keskiössä. Mä jäin miettimään, kun mä otin sua kylään, että mitä mä tietäisin jotain niin kuin tämän tyyppistä soveltavaa tutkimusta ja kiertotaloutta. Niin eikö tämä ole esimerkki siitä, kun muutamia vuosia sitten puhuttiin paljon siitä, kuinka tämmöinen kotimainen innovaatio, niin siinä oltiin keksitty, kuinka käytetyistä paristoista tehdään lannoitusainetta pelloille.
1: Kyllä, kyllä. Aika lähellä meidän aluetta vielä tämä toimija on. Eli se on erittäin hyvä esimerkki kiertotaloustoiminnasta. Eli siellä pitkään on pohdittu, miten pystyttäisiin hyödyntämään juurikin paristoja akkuja. Siellä on tärkeitä raaka-aineita, niitä mineraaleja, metalleja käytettävissä, mutta osa niistä myös tarvitaan ihan siellä meidän kasvualustoissa maaperässä. Ja tämä on minun yksi lempiesimerkkejä, tämä TraceGrown-esimerkki. Se oli yksi niistä ensimmäistä, johon aikanaan itsekin törmäsin ja mietin, että nyt mitä ihmettä tämä on. Ja
0: joo, tämä äkikseltään kuulostaa, että ei ole mahdollista.
1: Nyt me istutetaan paristoja maaperään niin. Tai jotain vastaavaa, mutta ei. Siis se, että sä pystyt käsittelemään sen käytetyn paristonta akuun niin, että sä saat sieltä ne tärkeät ja kuitenkin hyvin arvokkaat raaka-aineet uudelleen käyttöön. Ja se, mikä siinä on hienointa, niin he ovat vielä kehittäneet sitä toimintaa niin, että pystytään räätälöimään sille tietylle maaplantille sopivaa lannoitekoostumusta. Eli se ei myöskään niin kuin vaan nakata jotain johonkin ja toivota, että no jospa se sinne osuisi, vaan he pystyvät myös sit hieno säätämään sitä niin, että se sopii siihen tiettyyn tarpeeseen.
0: Kyllä. Kotimainen kiertotalouskeksintö, joka on myös mahdollinen vientituote.
1: Kyllä.
0: Ja tällä tavalla, että tämä on aivan win-win homma. Mutta Sanna, kerro jotakin muita esimerkkejä, minkälaisia jotakin tämän tyylisiä innovaatioita, soveltavaa tutkimusta te teette ja olette tehneet Oulun ammattikorkeassa?
1: No mä haluaisin nostaa esille sen, että ammattikorkeakoululla nyt varmaan tulee kuin yllätyksenä osalle kuulijoista, ei varmaan vakikuulijoista, mutta ammattikorkeakoululla on kaksi päätehtävää. Meidän iso tehtävä on kouluttaa niitä uusia osaajia alueelle, mutta sitten se toinen tehtävä, joka meille on ihan siellä ammattikorkeakoululaissa säädetty, on myös se alueellinen kehitystoiminta ja alueellisen elinvoiman vahvistaminen. Ja jos me mietitään vaikkapa meitä Pohjois-Pohjanmaata, me ollaan iso maakunta. Meillä on paljon toimintaa ihan tuolta eteläisestä osista kohti Koillismaata. Minun sydäntä lähellä oleva alue myös. Ja se keskeinen tapa tehdä soveltavaa tutkimusta löytyy siitä, että me tehdään yhteistyötä sekä yritysten että julkisen sektorin, eli meidän kuntien ja kaupunkien kanssa. Ja jos mietitään bio- ja kiertotaloutta, niin sä puhuit aiemmin tästä energiasta ja energian haasteista näinä aikoina, niin meillähän on uusiutuva energia ja biopohjaiset energiatuotantomahdollisuudet. Ja sitten tullaankin sinne rajapintaan, että meillä on Pohjois-Pohjanmaa paljon alkutuotantoa ja siellä kun mietitään sitten, että siellä tulee paljon biomassoja esimerkiksi, joita voidaan hyödyntää sinne energiantuotantoon. Meillä on lähtenyt nousemaan alueelle paljon uusia biokaasulaitoksia.
0: Eli siis lehmänlantaa esimerkiksi. Siitä tehdään nyt sitten biokaasua ja polttoainetta.
1: Juuri näin. Mutta sitten kun tullaan siihen, että kuka pystyy sellaisen laitoksen pistämään pystyyn? Onko osaamista? Onko riittävästi resursseja, rahaa, aikaa, tukijoukkoja ympärillä? Onko tarjoa? Tuleeko sitä raaka-ainetta riittävästi, että se biokaasulaitos voi pyöriä? No siinä kohtaa sitten esimerkiksi ammattikorkeakoulu meillä on tämä meidän ekoenergiahanke, jonka toimintaa on mielenkiinnolla seurannut, kun he pyrkii tuomaan nyt yhteen sitten ne alueelliset tuottajat ja toimijat plus sitten sen biokaasulaitososaamisen ja me tutkimusorganisaatiot ja myös sitä julkista sektoria. Ja sitten lähdetään miettimään, että miten me yhteistyössä pystyttäisiin tätä asiaa viemään eteenpäin. Että se ei kävisi myöskään liian raskaaksi, että sitten siellä on se yksi toimija, joka luhistuu sen kaiken kuorman alle, että en mä osaa, vaan että löydettäisiin sitä yhteistyöstä voimaa. Ja meillähän on esimerkkejä sellaisista biokaasulaitoksista, jotka on nyt useamman yrittäjän tai toimijan yhteistyössä muodostamia. Eli siellä tullaan myös sitten siihen alueelliseen yhteistyöhön.
0: Okei. No sen verran mä vilkasin tuolta teidän nettisivujen kautta, että on muitakin tällaisia soveltavan tutkimuksen innovaatioita liittyen kiertotalouteen ja maatalouteen tässä tapauksessa täällä. Eli jotenkin miten on yhdistetty pellot ja droonit.
1: Joo.
0: Eli droonithan on nyt niin kova sana.
1: No droonit on monessa mielessä kova niin, sana. Kyllä. Ja tullaan nyt sitten tähän heitän termi vihreä siirtymä.

0: tunnetaan myös kaksoissiirtymänä, eli vihreä digitaalinen siirtymä. Meillä on isoja globaaleja trendejä nyt liikkeellä, eli digitalisoituminen näkyy meidän kaikkien arjessa. On noita hilavitkuttimia ja härpäkkeitä, mitä käytetään kaikki joka päivä, ja tekoäly tulee hirveätä vauhtia meidän kaikkien puhelimiin ja tietokoneille. Ja sitten mennäänkin alkutuotantopuolelle. Ja miten me pystyttäisiin hyötyyn kaikista näistä uusista teknologiasta siellä? Minkälaista apua ne tarjoisi siihen arjen toimintaan? Ja kun mainitsit roonit, niin esimerkiksi se meidän alueellakin valtavia vaikkapa perunantuotantoalueita tai muita viljelyalueita. Kuinka näppärää, että sä pystyt sieltä pellon lajilta yhdestä paikkaa, sillä droonilla käydä tsekkaa, miltä sulla näyttää siellä, onko kaikki pelloilla kunnossa. Tai jos sulla on vaikkapa kohta toivottavasti eläimet jo kesälaitumilla, käydä vilkaseen, onko kaikilla laitumilla eläimillä kaikki ok, onko aidat kunnossa, onko vesiastiossa vettä. Jos sä pystyt droonilla lentää sinne sen sijaan, että sä sillä mönkkärillä ajat tai käyt kävelemällä tarkistaa, mikä siellä on tilanne. Eli ihan tämmöinen aika simppeli perusesimerkki, mutta siihen pystytään vielä sitten aika paljon laittamaan vähän hienostuneempaa teknologiaa kiinni, että sitten lähdetään puhumaan vaikka näytteen keräämisestä tai tietyillä erilaisilla kamerateknologioilla kuvantamisesta, jolla saadaan vähän jo yksityiskohtaisempaa tietoa sieltä, että mitä siellä kuvattavalla alueella tapahtuu. Tai sitten vaikkapa nämä kuljetusesimerkit, mitä meilläkin on Oulun ammattikorkeakoulussa nyt sitten testattu, että mihin kaikkeen kuljetukseen droonit voisi käydä.
1: Joo, just näin. Eli se on tämmöinen, ei vaan sitä, että Maajussi keksii tai hänelle ehdotetaan, että kato droonilla, älä kai mynkärillä, vaan tätä on myös tuunattu eteenpäin. Kyllä. Tätä innovaatiota. Ja sitten mä luin myös, että sä oot tehnyt jonkunlaista tutkimusta, siis se liittyy hevosiin.
0: No mihin hevostyttö pääsee?
1: Niin, karvoistaan.
0: Ei pääse mihinkään. Eli siellä uusina avauksina voisi olla muun muassa vaikkapa hevosen hyvinvoinnin seuranta teknologioita hyödyntäen. Meillä alkaa ihmisillä olemaan ourarengasta ja vastaavaa. Mites eläimistä saataisiin vastaavaa tietoa, varsinkin kun ehkä aletaan osittain välillä olla pikkusen vieraantuneet siitä, että miten se meidän vaikkapa kotieläin voi, koira, kissa, onko sillä kaikki kunnossa? Niin entä jos siihen olisi jotain sellaista teknologiaa saatavilla, että se antaisi sulle vaikka edes peruspeksit muutakin kuin se lämpötilaa, että onko se nyt kuumetta vai ei? Että sä pystyisit seuraamaan vähän, että mikä on se ikään kuin normi elintoiminnot ja sitten huomaamaan, että vaikkapa sitten se tekoäly tunnistaisi, että no nyt siellä on jotain isompaa poikkeamaa. Että nyt voi olla syytä olla eläinlääkäriyhteyksissä esimerkiksi. Eli siellä voi olla paljon uusia mahdollisuuksia. Nyt päästään sitten siihen, että se soveltava tutkimus, niin parhaimmassa tapauksessa voisi nostaa esille myös niitä uusia innovaatiomahdollisuuksia. Lähettäisiin ihan pelle pelottomina miettimään sit sitä, kuten yksi tuttu yrittäjä asia ilmaista hevosten oura rengas. Että saataisiin niin kuin jotain sellaista, mitä kukaan muu ei ole hoksannut vielä kokeilla. Ja siinä taas ammattikorkeakoulun tontti voisi olla se työkaveri, joka voisi tarjota tiettyjä vaikkapa tutkimuspalveluita siihen avuksi, koska ei kaikilla yrityksillä kannata lähteä investoimaan vaikkapa sellaisiin tutkimus- ja kehittämisympäristöihin, jossa pystyt testaamaan kaikkea sitä, mitä sä tarvit, että sä saat sen ourarenkaan toimii. Mutta jos meillä ammattikorkeakouluna olisi sellaisia palveluita tarjottavissa ja meidän alueen yrittäjät niistä olisi kiinnostuneita, niin silloinhan me tehtäisiin nimenomaan sitä perustutkimuksesta kohti soveltavaa ja niitä uusia liiketoimintoja, joita kaikki kuitenkin kaipaa.

0: Radio Kalevassa Haluu tulevaisuuteen -sarjassa juttukaverina Sanna Tyni, johtava tutkija, soveltava tutkimus alanaan Oulun ammattikorkeakoulussa. Ja mulla jotenkin tulee mieleen tässä mun edellinen juttukaveri ammattikorkeakoululta, kampusopo Ulla-Maija, jonka kanssa juteltiin enemmänkin tämmöistä valintojen tekemisestä siinä opintojen aikana tai sitä omaa opinpolkua valitessa. Ja Ulla-Maijakin korosti, että kannattaa olla rohkea ja kannattaa olla mielikuvitusta, koska nykyään on mahdollisuuksia aika moneen shiftata sitä omaa jo valittua alaa tai opinpolkua, miksata, jos vaikka opiskelet terveydenhoitoalaa, niin lähteäkin sitten opiskelemaan vähän teknologiaa ja saada terveysteknologia haltuun ikään kuin. Niin kuulostaa, Sanna, vähän siltä, että tämä soveltava tutkimus on osittain samanlaista, että siinä pitäisi vaan olla mielikuvitusta. No, että mitä tahansa voi melkein törmäyttää.
1: No juuri näin. Ja jos mietitään esimerkiksi, että millaista osaamista meillä, mä työskentelen itse vähän hiilisyyden tiimissä, Ja me ollaan välillä naurettu sitä, että jos meitä on kokouspöydän ääressä eri asiantuntijoita, niin meillä on siellä minä kemistinä, sitten useampia eri alojen insinöörejä. Meillä on kulttuuriantropologi, meillä on viestintätaitajia, humanistikin taitaa olla ja mitäs muita siellä on tausta. Eli kyllä se paras osaaminen tulee siitä, kun törmäytetään sieltä eri taustoista tulevia, jotta pystyttäisiin katsoa sitä pöydällä olevaa ongelmaa eri suunnista. Koska jos meitä on siinä pöydän ääressä 10 kemistiä, niin sitten sitä katsotaan 10 kemistin silmin ja jää huomioimatta aika monta muuta asiaa. Eli riittävästi monimuotoisuutta siihenkin, että millä näkökulmilla lähdetään sitä ongelmaa purkaa. Ja sitten kun siihen tuo vielä mukaan vaikkapa niitä yrittäjiä ja opiskelijoita, kaikki ne uusine ideoineen ja sitten tuo vaikka se julkinen sektori, eli vaikka joku kuntatoimija, joka katsoo sitä omasta näkökulmastaan, niin aika hyvä paletti alkaa olemaan kasassa.
0: Niin, kyllä. Kerroikin tuossa aiemmin hyviä avaavia esimerkkejä siitä, miten osittain jo suunnitellaan ja voitaisiin suunnitella vaikkapa hevosten ouraa täällä Oulun seudulla. Tai miten Oulun ammattikorkeakoulun soveltavan tutkimuksen puolella on suunniteltu vaikka uudenlaisia innovaatioita tänne Pohjois-Pohjanmaan maatiloille, kiertotalouteen, peltojen tarkkailuun, eläinten hyvinvoinnin tarkkailuun, et cetera, et cetera. Mutta mites tämä on tässä soveltavassa tutkimuksessa, että tuleeko teiltä ensin keksintöjä ja sitten te vähän niin kuin tarjoatte niitä alueen toimijoille, yrityksille ja kunnille, vai tuleeko ne ikään kuin tarpeet sieltä kunnilta ja

0: siellä on noussut esille. Keskustelut alueyrittäjien tai just kunnan edustajien kanssa siitä, että no, mitä pitäisi tehdä, mitä tietoa puuttuu, että jotain asiaa pystyttäisiin viemään eteenpäin. Sitten tuodaan siihen se meidän oma kokemus, näkemys. Mehän seurataan paljon myös vaikkapa kansallista tutkimustoimintaa, että minkälaisia signaaleja me saadaan. Ja kyllä yksi iso ajuri on myös se, että mitä esimerkiksi EU-linjaa toiminnoissaan. Että kyllä meidän pitää sitäkin puolta seurata ja ikään kuin ennakoida, että mihin suuntaan meidänkin kannattaa sitä soveltavaa tutkimusta olla viemässä, jotta me vastataan myös siihen isoon globaaliin tarpeeseen. Mm.
1: Onko Oulun ammattikorkeakoululla paljon puhuttu tässä muun muassa näistä kiertotalouden soveltavan tutkimuksen keksinnöistä, innovaatioista, mutta onko Oulun ammattikorkealla sillä soveltavan tutkimuksen puolella jotakin tiettyjä osa-alueita, joilla te olette erityisen vahvoja?
0: Mä sanoisin, että tuossa vähähiilisyyden painoalalla, joka on niin kuin omalla tontilla eniten, niin me toimitaan sekä siellä niin kuin rakennetun ympäristön kiertotalouden ratkaisuissa. Sitten meillä on aika paljon toimintaa siellä uusiutuvissa energioissa, mutta sitten myös tämä meidän alueellinen ruokaekosysteemi, minkä parissa ollaan ehkä toimittu kaikista pisimpään, niin se on tonttina sellainen, että se alueellinen yhteistyö ja se kehittämistoiminta, mitä tehdään sitten eri tahojen kanssa, niin se, että se on meille alueellisesti erittäin tärkeää, koska me Pohjois-Pohjanmaalta halutaan ruoantuotantoa lopettaa. Se on erittäin tärkeä, se on huoltovarmuuteenkin liittyvä asia. Niin meillä on myös sellaista mahdollisuutta, että kun mietitään vaikka ilmastonmuutosta, niin entä mitä voisi tapahtua sanotaan vaikka 15-20 vuoden sisällä, jos ilmasto riittävästi muuttuu? Miten meidän alueen ruoantuotanto muuttuu? Tuleeko esimerkiksi uusia kasveja, jolla voitaisiin sitten vahvistaa vaikkapa sitä alkutuotantoa? Ja sehän suoraan sitten vaikuttaa Suomeen valtiona, mutta myös sitten voi olla yksi osa-alue EU-tason toimintaa. Eli vaikka ollaan paikallisia, niin niillä toimilla, kehitystoiminnalla ja niillä verkostoilla on aina laajempi vaikutus kuin vaan se, mikä ehkä saattaa aluksi näyttäytyä, että se on pieni pisara täällä meillä Pohjois-Pohjanmaalla.
1: Niin, ja jos puhutaan kiertotaloudesta ja tämän kaltaisista kasvi-innovaatioista ja muista, niin sinähän puhutaan melkein maailman pelastamisesta.
0: No, joskus olen saattanut sanoa, kun kysytty, että mitä teet, että pelastan maailmaa, mutta näinhän se vähän on. Että
1: ei hullumpi duuni.
0: Ei ole.
1: Niin, siinä voi aamulla herätä ja ihan hyvillä mieli lähteä töihin. Työlläni on tarkoitus. Mutta nyt kun me puhutaan myös keksinnöistä ja puhutaan tällaisista innovaatioista, jotka tietenkin on superarvokkaita paikallisille yrityksille, kunnille, mutta puhutaan nimenomaan myös asioista, joilla on rahallista arvoa, niin useinhan keksinnöt on myös salaisia. Mutta mä tiedän, että tähän soveltavaan tutkimukseen, niin siihen liittyy myös sitten ajatus niin kuin avoimesta tieteestä. Ja siitä meillä ehkä kannattaisi puhua myös sananen, että mitä tällä tarkoitetaan nyt sitten. Onko nämä asiat ristiriidassa?
0: Joo, päästään melkein sinne toiseen mun lempilapsista, avoin tiede ja myös ehkä tieteen eettisyys, varsinkin näinä aikoina, kun tulee valtavasti uusia asioita jatkuvasti. Joo, jos puhutaan uusista innovaatioista, niin totta kai kun yrityksistä on kyse, niin ne halutaan tietyllä tavalla suojata, ettei kukaan vie sitä hienoa ideaa nenän eestä. No sitten kun mietitään meitä ammattikorkeakoulua edelleen sitä meidän tehtävää alueellisena toimijana ja kehittäjänä, niin kyllä meillä on taas velvoite myös olla se avoimen tieteen toteuttaa, että se mitä kehitystyötä me tehdään, me sitä tietoa levitettäisiin mahdollisimman laajasti eri tahojen hyödyksi, jotta ikään kuin kuka tahansa voisi ottaa sitä koppia ja lähteä viemään sitä ideaa pidemmälle. Tiedemaailmassakin on tämä avoimen tieteen periaate, eli sekä yliopistot, ammattikorkeakoulut ja muut tutkimuslaitoksetkin pyrkivät noudattamaan näitä avoimen tieteen periaatteita, koska sehän on niin, että jos emme me ikään kuin summaa sitä tiedettä sen jo tehdyn päälle, niin me olemme vain pisaroita sitten siellä kuuluisessa meressä ja ne asioiden väliset nyanssit jää löytämättä. Että kyllä se tiede sitten muodostaa sen ison kentän, josta toivottavasti löydetään vielä enemmän niitä uusia innovaatioita.
1: Haluu tulevaisuuteen -sarjassa ollut mulla tänään juttukaverina Sanna Tyni, johtava tutkija tai tutkiva johtaja, kuten hän itse ruukaa myös todeta. Tuolta Oulun ammattikorkeilta soveltavan tutkimuksen puolelta, Sanna, valtavasti tärkeää tietoa olet tuonut tässä esille, mitä kaikkea sun työkentällä tapahtuu OAMKissa, mutta jos lähti liikkeelle semmoiselle pikku

0: kysymyksillä, niin pienillä henkilökohtaisilla kysymyksillä, niin päätetäänkö myös tämä meidän sessiomme sellaisiin? Tämä on vähän retorinen kysymys, mutta toivon, että me päätetään.
1: Kyllä, me voidaan päättää.
0: Just näin. Kuvaile mulle, että miltä tuntuu oppia jotain uutta.
1: Se on inspiroivaa. Se saa sormet syyhyä ja aivot leimuaan ja mä nauran, että ikävä kyllä pystyn tuottamaan ideoita enemmän kuin kerkeen niitä viedä maaliin asti. Mut parhaimmillaan keskustelu kollegan kanssa tai jonkun yhteistyökumppanin kanssa, se aiheuttaa jotakin uutta kipinää korvien välissä ja saa pohtimaan asioita, etsimään lisää tietoa ja aika. Ehkä parasta antia omassa työssä onkin se, että kun kenttä on niinkin laaja kuin vähähiilisyys, joka osuu melkein kaikkeen näinä aikoina, niin sitä uutta opittavaa on ihan loputtomasti. Että sanoisin, että se on huono viikko, jos ei mitään uutta ole tullut vasta.
0: No näin. Jos saisit oppia vielä yhden taidon, niin mikä se olisi?
1: Hyödyntää paremmin näitä meidän käytössä olevia teknologioita.
0: Aika pienen valitsit. Sä oot isojen asioiden äärellä sun työssä, niin voiko sulla edes kysyä tällaista? Kysyn nyt kuitenkin, että mitä haluaisit vielä olla?
1: Varmaan pistit kaikista pahimman. Mitä mä vielä haluaisin olla? Mä haluaisin olla meidän alueella sellainen taho, jonka kautta löytyisi sitä uutta inspiraatiota tai yhteistyökumppaneita tai uusia ideoita. Jos olisi se sitten kollega tai joku meidän muista kumppaneista, niin voisin olla se, joka myös luo sitä inspiraatiota ja antaa intoa.
0: Voi miten ihanasti sanot. Sä annoit intoa kuule ainakin mulle, vaikka tämä on niin kaukana mun työstä ja arjesta tämä, mitä sinä teet työksesi. Sanna, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaa.
1: Kiitoksia.
2: Haluu tulevaisuuteen. Seikkailusarja kohti oppimisen oivallusta. Matkan tarjoaa Oulun ammattikorkeakoulu.

0: Radio Kaleva.
1: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Noinhan se menee.
6: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
8: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
9: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
10: Kuuntelet Radio Kalevaa Vaaran vyöhykettä. Kello on 14.53. Pian siirrytään kohti kello 15 uutisia parin biisin säestämänä. Ensi tunnilla sitten vähän puhetta näistä viikonlopun tai oikeastaan tämän päivän keikkamenoista, koska niitä kyllä tässä kaupungissa riittää. Ja sitten kello 16 eteenpäin studioon saapuu minun seuraakseni ikinä yhtyä ja puhutaan heidän tämän iltaisesta Nelifemman keikasta ja muutakin metallimusasta. Eka vähän Diana Rossia ja Paul Coutenia siihen väliin. Ja hei muuten, menkääpä Instagramiin kanssa Radio Kaleva. Lippuarvonta on huomisen Jaakko Laitisen ja määrän rahan keikalle. Vielä ehtii ennen 4.

Kello on 15. Tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja keskustan Lauri Nikula uskoo, että muokattu esitys palveluverkkouudistukseksi voi edetä kaupungin jatkokäsittelyssä. Uudistuksessa on kyse useiden koulujen ja päiväkotien lakkautuksesta tai isoista uudelleenjärjestelyistä sekä merkittävistä muutoksista nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalveluihin. Nikulan mukaan nyt esillä oleva kokonaisuus

Kokonaisuus on muodostunut pitkien neuvottelujen, huolellisen valmistelun ja kompromissien tuloksena. Nimenomaan on haettu sitä, että esityksen taakse löytyisi poliittinen enemmistö toimielimissä ja lopulta valtuustossa. Oululainen tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie on takausvastuussa kiinteistöyhtiössä, jonka Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on asettanut konkurssiin huhtikuussa. Kiinteistöyhtiö omistaa kerrostalon ja tontin Seinäjoen Simunassa ja sillä on noin 2 miljoonan euron velka pankille. Talvitien mukaan hänen takausvastuunsa on rajattu, mutta hän kertoo, ettei voi vielä tietää, miten takaus realisoituu. Puolustusalan yhtiö Summa Defensen osake syöksyi perjantaina Helsingin pörssissä noin 30%. Yhtiö kertoi keskiviikkoiltana, että sen käyttöpääoma riittää nykyennusteen mukaan vain noin 2 kuukaudeksi. Summa Defense kuvaa maksuvalmiustilanteensa olevan erittäin kireä. Vuonna 2024 perustettuun konserniin kuuluvat muun muassa laivanrakennusyritys Uudenkaupungin Työvene ja työkoneita valmistava Lännen Traktors. Yhtiön taustalla on ollut pohjois-pohjalaisten yrittäjien muodostama sijoittajien ryhmä Aktiiviomistajat. Suomi aloittaa jääkiekon MM-kisat tänään ottelulla Saksaa vastaan. Oulun Salon kasvatti Saku Mäenalainen osallistuu Sveitsissä käytäviin MM-kisoihin jo 5. kertaa leijonien riveissä. Mäenalaisen tehtävänä turnauksessa on alivoimapelaaminen ja vastustajan parhaiden ketjujen jarruttaminen. Hyökkääjä täyttää kisojen viimeisellä viikolla 32 vuotta ja lukeutuu joukkueen konkareihin. Mäenalaisen mukaan leijonien tavoitteena on MM-kulta.

0: Säätietoja vähän tälle perjantaille. Tänään Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla sää on poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Tuuli on heikkoa ja päivälämpötila kulkee Oulun seudulla 16 ja 19 asteen välillä, Koillismaalla 14 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila laskee tuonne vähän vajaaseen 10 asteeseen, yölämpötila noin 7-9 astetta. Huomenna taas sää on pilvinen ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisen puoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Huomenna päivälämpötila kulkee 10 ja 15 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.
1: 15.06 on kellon aikamme tässä päivässä. 15. päivä myöskin. Toukokuuta 2026. Mikä maa, mikä valuutta, no Suomi ja euro. Ja Radio Kaleva on kanavan valinta siitellä hetkellä. Oikein mukavaa iltapäivää tässä vaaran vyöhykkeessä. Pekka Säkkinen tänään tuurailemassa Ville Muikkulaa. Ja kyllä on pakko sanoa, että aurinkoa on odotettu tälle iltapäivälle. Mukava, että tuolla paistaa. Mukavasti ihmisiä myös rotuaarilla kulkee. Huomennahan on sadekeli luvassa jälleen kerran, joten nautitaan nyt tästä päivästä niin hyvin kuin pystytään. Huomiselle muuten, jos haluat kuitenkin sadekeliä paeta jonnekin, niin esimerkiksi illalla voit mahdollisesti mennä ilmatteeksi tuonne 4-5 Jaakko Laitisen väärän rahan keikalle. Nimittäin Radio Kalevan somekanavilla arvotaan lippuja tuohon huomiseen keikkaan. Juurikin näin. Sieltä tuli uploadit ihan kuin käskystä. Mitä tapahtuu? Onko Ville Muikkula hypännyt tänne jotenkin mukaan?
2: En tiedä.
1: Jaa. Voi Ville, olla. Missä sä oot?
2: Tuntemattomassa paikassa. Australiassa.
1: Niin justiin. Nopea tämmönen Australian kierros sulla menossa siellä.
2: No on se hyvä käydä pyörättämässä.
1: Onko sulla jotakin asiaa?
2: Joo, eikä mä sitä arvonnasta tulin vaan sanomaan, että tuota, 4 sakka asti aikaa. Tämä on viimeinen tunti.
1: Niin. Eli hyvä kuulija, noin 53 minuuttia aikaa osallistua arvontaan. Instagramiin Mars.
2: Hopi hopi.
1: Ville Muikkula, kuunnellaanko uusi Saimaan biisi?
2: Ehdottomasti. Tämä on hyvä tämä levy. Mä kuuntelin tämän kokonaisuudessa ja mua harmittaa, että meillä ei ole nyt neidonryöstöä tässä levylautasella, mutta tämä on kans mainio viisu.
1: Tee kuin Lintunen, tuoreelta siis Matka mielen ytimeen Vol 2:lta, tänään tulleelta albumilta.

0: Mutta tää oli kyllä taattua Saimaata tämä kappale. Tee kuin lintunen ja lennä, hyvä ihminen. Näin. Tosiaan monenlaista toimintaa kyllä tässä kaupungissa riittää tänä päivänä, aurinkoisena päivänä, niin mikä sen parempaa? Aletaanko käymään menovinkkejä vähän sen lävitte? Onko Ville Muikkula muuten? Jee! Australian mies on siellä edelleen. Yes. No ihan ensiksi otetaan täältä nostona Fiesta Latinoamericana, Machu Picchu-konsertti tänään 6-8 kulttuuritalon Valveelle.
1: Nice.
0: Joo, tunnettu helsinkiläinen latinalaisen musiikin yhtye Machu Picchu palaa Ouluun El Pation kutsumana. Konsertin ensimmäinen osa käsittelee Andien alkuperäiskulttuurien rytmejä, perinteistä kansanmusiikkia sekä popmusiikkia, johon kuuluu vaikutteita niin Euroopasta kuin Afrikasta. Mutta sitten konsertti huipentuu vauhdikkaaseen fiestaan, jossa voisitte tanssia ihan juuri niin kuin haluaa. Valveella siis tämä kello 6-8. Konsertti on osa Oulu 2026-ohjelmaa.
1: Onko nää Pekka tanssinut koskaan tommosia tansseja?
0: En oo. Salsaa. Isoveljeni just sanoi, että mulle hiljattain, hän kävi Barcelonassa ja se sanoi, että ei ole itse koskaan. Joo, ja siellä oli joku tämmöinen salsa-ilta ja se sanoi, että hän ei ole koskaan siitä oikein sille välittänyt isommin, mutta sitten kun siellä vähän tanssahteli menemään, niin kyllä se vei mennessään aika hyvin, että oli kyllä eräs hauskimmista illoista kuulemma pitkää aikaa. Ehkä se saattaa musiikki kuin musiikki, niin vaikka ei olekaan Barcelonassa, niin viiä semmoiseen tunnelmaan.
1: No, joo. Voi, ja siis tuohan on just semmoinen musiikki, mikä ottaa sut haltuun ja laittaa sut tanssimaan, vaikka ei kannattaisi.
0: Niin sä et tunnetusti tanssi ollenkaan itse.
1: Ainakaan silloin, kun se kannattaisi. Päinvastoin aika usein juuri silloin, kun se ei kannata.
0: Niin, no. Jos haluaa sitten jotakin musiikkia, mihin ei tarvitse tanssia, niin onko parempaa siihen kuin jats?
1: Totta.
0: Ville Muikkula.
1: Joo, ei jatsia ei kannata tanssia.
0: Joo, se on vähän, kyllä kai sitäkin voi tanssia, mutta siis kauppakortteli Pekurissa tänään kello 19-23. Perjantai-klubi, jats-maistiaisia, ja siis tämä on Oulu 2026 perjantai-klubi, kaikille avoin, ikärajaton ja pääsymaksuton tämmöinen tapahtumasarja, ja ensimmäistä klubia tematisoi juurikin jatsi, siellä on muun muassa oululaisista muusikoista koostuva Janne Mikkonen trio soittaa, itse asiassa soittaa 2 keikkaa illan aikana.
1: Nice.
0: Joo. Myöskin elojatsien Kari Kuivamäki ja Oulu 2026 Samu Forsbloom rupattelee menneistä ja tulevista jatsmeiningeistä, sillä tänä vuonna tulee 100 vuotta kuluneeksi siitä, kun jats symbolisesti rantautui Andania-laivan mukana Suomeen. En tiedä missä päin on Andania-laiva rantautunut, mutta mä aikanaan kuulin, että Viipuri on aikanaan ollut se Suomen jats. Pääkaupunki.
1: No sillä on ollut oma asemansa. Iiro Rantalan kanssa puhuttiin tästä viime vuonna jonkun verran, kun hän kävi Kalevin vieraana ja hän sitä harmitteli suuresti, että miksei kukaan tulliviranomainen pysäyttänyt tätä laivaa niin. Ja se henkilökunta. Olisi maailma hieman erilainen sillä.
0: Kieltämättä. Mutta onneksi maailma on valmis, eikä niin, vaan Ville Muikkula.
1: Kyllä. Hei Pekka, jos sopii.
0: Kyllä.
1: Katsokko, meillä yleensä, tai siis vaaranvyöhykkeellä yleensä, perjantaisi on tämmöinen päivä, nyt hiljaa.
2: Vaaran vyöhyke, 5 toive perjantai. Lähetä toiveesi numeroon 0440954495.
0: Oli muuten jatsmainen ääni tuossa.
1: Eikö ollut? Aika vetävä ralli.
0: Kyllä.
1: Ja en mä tiedä, Pekalla on puhelin, mä oon täällä Australiassa, niin mä en pysty täältä WhatsApp-puhelinta katsomaan, niin sikäli mikäli jos tulee biisitoiveita, niin kai me ehkä voidaan yksi, ellei kaksikin niistä toteuttaa.
0: Joo.
1: Mutta minä kotimatkalla täällä, tai siis menomatkalla Australiaan, pyörillähän mä oon liikenteessä,

0: niin tuota, sattui huomaamaan Uwe Sinkku, artistilta nimeltään Viinamäki. Tuttu kaveri Radio Kalevan taajuuksilta ja hänen musiikki on kuultu useampaa otteeseen. Hänen puhettaan on kuultu paljon Peltoelviksessä ja nyt tänään on julkaistu uusi ralli häneltä, joka kantaa juurikin nimeä Maailma on valmis. Tai siis valmis, ei valmis.
1: Pistäkö sen pyörimään?
0: Mä laitan sen pyörimään.

0: Radio Kaleva.
1: Tässä vastaus. Siinä oli äsken Maailman valmis kappale Viinamäeltä.
2: Kyllä.
1: Uutta musiikkia tähän perjantai-iltapäivään.
2: Tänään julkaistu ihan uuni tuore. Mulla vähän sormepalo tuossa, kun kaivoisin tuolta uunista.
1: Me ei tois pitänyt näin paljon mua naurattaa.
2: Mä en tiedä, miksi sä naurat sille.
3: All right.
1: No niin. Jep. Ja jatketaan näitä, että mitäs täällä oikein onkaan päivän menovinkkejä. Niitä nimittäin riittää tälle päivälle. Kanta Grovissa on Noora Louhimo esiintymässä. Mihinkäs aikaa se olikaan? Kello 21 eteenpäin.
2: Battle Beast, tuttu. Ja nyt teki muuten Noora Louhimo Mr. Lornin kanssa myöskin yhteiskappaleen jostakin Euroviisubiisistä. Ihan vastikään, dueto.
1: Okay.
2: Se oli ihan hienon kuulonen.
1: Tämä on mennyt multa ihan täysin ohi. No joo, sitten myöskin ihkussa Young Hearted, vähän popimpaa. Täällä on paljon metallia tänään, niin jos popimpi juttu kiinnostaa, niin ihkuun kello 21.30 eteenpäin, ikäraja K22, mainittakoon. Myöskin tuolla Klonkassa on Veli Rekka ja Rokut -yhtye. Kittilä Rovaniemi Jyväskylä -akselilla toimiva alt country folk rock -katujyrä. Onko tämä Ville sulle tuttu yhtye?
2: On joo. Muistaakseni jotakin kappaletta on tullut joskus jopa lähetyksessäkin kenties ainakin pyöritelty, että sitä olisi soittanut, mutta ei ainakaan nyt löydy tuolta minun kategoriasta. Mutta tuttu nimi, hyvän kuulosta meininkiä tällä bändillä on aina ollut.
1: Mm-hmm. Myöskin takaisin metallijuttuihin. Ja hei, tässä kohtaa en ole taas hetkeen maininnut, että tuossa reilun puolen tunnin päästä kello 16 eteenpäin, siis ikinä yhtye haastattelussa ihan tällä studiossa livenä, jopa niin paljon enemmän livenä kuin mitä Ville Muikkula on tällä hetkellä. Mutta niin, takaisin metalliasioihin, niin Bloodstained Metal Fest on myös tukikohdassa tänään ja huomenna. Mitkä nämä kelloajat olikaan?
2: Se oli pitempi operaatio.
1: Joo, sehän alkaa jo 5:ltä. Loppuu, useampi yhtye esiintyy, loppuu kello 11 ja huomenna samaa hommaa. Siellä oli tässä kaksi stagea muuten. Siellä on Asylum Stage ja Dark Stage. Eikö hetkinen? Tänään on, anteeksi, Core Stage ja Black Stage ja huomenna on Asylum Stage ja Dark Stage. Tukikohdallakin siis myös metallia tarjolla. Ville Muikkula, mitä kommenttia?
2: Hevillä ei häviä.
1: Hevillä ei häviä.
2: Ei välttämättä, tätä riippuu tietenkin hevistä, että jos se on semmoista hiviä, mikä on sitten niin kuin enemmän tuonne tappion puolelle taputtavaa, niin silloinhan se on hevi, millä hävitään, mutta lähtökohtaisesti, kun ajatellaan oman pelin pelaamista ja asioiden katsomista eteenpäin, niin metallimusiikki on sellainen asia, jonka aikana voi olla, ettei tarvitse katsoa mihinkään suuntaan.
1: Mä aina sana valmis.
2: Joo, mä koitin katsoa samaan aikaan Bloodstainedin, oliko se Bloodstained?
1: Joo.
2: Joo, koitin katsoa sen ohjelmaa tässä samalla, niin yritin pelata, pelata aikaa, mutta epäonnistui siinä suhteellisen huonosti.
1: Ei tarvitsisi olla katsomassa sua, niin kuin olin näin silmilläni, niin miten.
2: Joo, tämä oli niin kuin sukellusvene, mikä vaan laskeutui ja pohjaa ei näy. Jep. Joo, tässä rupesin katsoa niitä artisteja, ketä tuolla esiintymässä on. Ja, Sky of Sorrow on ainakin tuttu. Sille annan tässä hatunnostoni, että ainakin toimivaa tavaraa. Muuten kun katselen, niin okei, mä tykkään nimestä Noitagrammi.
1: Noitagrammi on tosi hyvä bändin nimi. Kyllä.
2: On ehdottomasti. Ja Noita Sapaatti on myös sit seuraavan Blackstageille. Liekkö ovat se sukulaisia keskenään.
1: En tiedä.
2: Ja siis monikansallinen tämä kokoonpano. Täällä on virolaista bändiä, onko tuo nyt sitten Slovakia, tuo SVK, ja siihen päälle sitten näyttää oleva ihan tuolta Intiöstä.
1: Saksasta,
2: Intiöstä seuraavasta. Ja sitten
1: ja siis
2: LVA.
1: Intiöstä, ei Intiasta.
2: Intiöstä, kyllä.
1: Kyllä.
2: Mikä on LVA?
1: Latvia.
2: Ai, niinhän se on.
1: Radio Kalevan oma maantieteellinen konsultti Pekka Säkkinen tietää joka maan lyhenteet, vaikka keskellä yötä kysyttäisiin.

0: Radio Kaleva. Noinhan se menee.
1: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotiin.

0: suomalaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
1: Rautiokalusta.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
3: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
4: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1–5.
5: Kyllä. Säkkisen Pekka tässä höpisee ja yllätysvieras Ville Muikkula myös hijackasi tätä, niin. Koko
6: tulin
5: hommaa.
6: Tulin töihin.
5: Niin.
6: Kuinka ollakaan.
5: Työnarkomaani. No niin, Ville, kun sinä olet tuommoinen koomikkomies, niin tässä on sulle hyviä uutisia. Nimittäin Jukka Rasila. Ei, se ei ansaitse kyllä seinäsirkkoja nyt. Jukka Rasila. Live. Esiintymässä Rio Livessä. Hallituskatu 11, 15 ja 16 päivä, eli tänään ja huomenna.
7: Joo, tämähän on osa tätä Jukan isompaa showta, mitä hän on. Kävi viime kuussa kävi esiintymässä ensimmäisen kerran. Henkilökohtaisimmillaan kuin koskaan. Tämä on hyvän kuulunen kokonaisuus ja konsepti.
5: Oletko ikinä nähnyt miestä livenä?
7: Olen. Yhtä lähellä kuin sinut.
5: Niin.
7: Paitsi juuri siis, nyt hän oli vielä lähempänä. Hän kävi meillä kävi aikoinaan Solistinkadun studiossa vieraana ja pakko sanoa, että oli kyllä mukava reilun tunnin kohtaaminen Rasilan kanssa. Puhuttiin muun muassa yhdestä itselle aina niin ihanasta ja tärkeästä asiasta, studion julmahuvista.
5: Aivan niin, tietenkin. Se on sulle, eikö se ole? Sun tyyli joku lemppari suomalaiskomedia-juttu ikinä.
7: No se on lähes uskonto itselleni.
5: Oho.
7: Tuolla minä olen pitkin turkuja ja toreja kulkenut ja laulunut Kreikan merestä, meri Kreikasta. Et se Salama-partiota on siterattu myös useampaan eri otteeseen, mutta en ole siis tolleen niin kuin stand-up-ympäristössä tämmöisessä ympäristössä nähnyt. Eli sen puolesta oikein kiinnostava olisi päästä näkemään Rasila niin kuin tavallaan tämmöisessäkin ympäristössä. Mutta
5: kotikentällä myöskin.
7: Niin, ja kotikentästä kun tuli puhetta, niin minua ja Jukka Rasilaa yhdistää yksi asia.
5: Kyllä Jukka Rasilalla on paremmat läpäät kuin sulla, niin ei se ainakaan se voi olla. Niin mikä se sitten on? Sori Ville. Hei, tässä nyt pientä tämmöistä vähän kettuilua.
7: Okei.
5: Elää nyt masennu.
7: No en mä vähän, mutta
5: siis
7: meitähän yhdistää se, että me olemme molemmat asuneet yhdessä Oulun parhaimmassa. Emme yhdessä, mutta
5: Veropuheeni on sulla ihan hyvä jutut.
7: Joo, olemme asuneet molemmat eri aikoina eri asunnoissa yhdessä Oulun parhaimmissa asuinalueilla, eli Kuivasjärvellä.
5: Niin. Eikö sä ole siellä kasvanut?
7: Mä olen siellä kasvanut. Jukka on asunut siellä sitä vähän nuorempana. Ja tuohon tuli nyt mieleen tämmöinen hauska seikka, ennen kuin lähden tästä itse asiassa kohta jatkamaan muita hommia tämän viikonlopun osalta. Eli valmistautumaan huomiseen lauantai-aamuun ja kello 8 käynnistyvään lauantai-aamun laturiin, jossa olen seurannassa käynnistämässä viikonloppua. Anywho, se mikä on hauska, niin parin viikon päästä, Pekka Säkkinen, minä palaan kotiin.
5: Ai joo, mitä muutatko näin sinne vai?
7: Mä sain tuossa parisen viikkoa sitten kutsua.

0: sun sähköpostiini omasta vanhasta päiväkodistani, että joo, haluaisitko tulla niin kuin paikan päälle heidän kevätjuhliin? Ja joo, että minua sillä lämmöllä muistellaan. Ja totta kai, kun tolleen sanotaan, niin minä sanoin saman tien, että ehdottomasti milloin tulee ja mihin aikaan, niin 20. ja moneskohan päivässä nyt olikaan, 20. otapas hetkinen, 20. mä sanoisin, että 26. päivä, kyllä, otetaan suunta radiokanavan vaaravyöhykkeellä Kuivasjärven päiväkotia ja sen kevät tapahtumaa, mistä katsotaan tuleeko suoraan lähetystä vai ihan visiittiä, niin kello 15 eteenpäin. Siellä on tapahtuma-aiheena Oulu, niin musta tuntuu, että mä oon asiantuntija.
1: Millainen oli Ville Muikkula päiväkoti-ikäisenä?
0: Hyvin vahva esiintyjä. Mä olin jokaisessa meidän päiväkotin näytelmässä mukana.
1: Tämä vaan vahventuu tällä viikolla, tässä on Theater Kid-status. Improvisointikursseja Amiksessa, Amiksessa joo, ja nyt tämmöistä.
0: Niin, päiväkodin kevätnäytelmissä aina vaadin itselleni isoa roolia. Muistaa sen, että mä olin joulunäytelmässä niin kuin sinne koko porukan edessä vielä laulamassa jotakin. Ja siitähän otettiin sitten myöskin valokuva, jonka sitten minulle näytettyään äitini totesi, että tästä eteenpäin saat opetella, miten laitetaan housut jalkaan, koska mulla oli housut väärinpäin ja litsit auki.
1: Sellainen oli. Ei ole mikään siis muuttunut oikeastaan.
0: Ei oikeastaan. Sama ongelma on edelleen. En tiedä yhtään, miten päin nuo menneet.
1: Näihin puheisiin. Ja hyvä, pistetään tuo kalenterin merkinnäksi itse kukainenkin, että Kuivasjärven päiväkoti.
0: Silloin tulee tunnelma suoraan lähetystä tuolta Kuivasjärven päiväkodilta 26. päivän 5. Eli mennään semmoisiin ihan oikeisiin kevätjuhliin. Ne on yleensä aina hirveän hauskoja.
1: No niin, mahtavaa. Näihin puheisiin minä myös, Ville Muikkula, päästä sinut, koska minulla on näköjään valta tässä päästä sinut viettämään loppupäivää rauhassa.
0: Niin, katsotaan. Jos mä otan yhden biisin vielä, jos sopii.
1: Ota vaan.
0: Joo, mä otan tuolta yhden biisin. Joo, otapahan. Mun tämmönen tuli tuossa mieleen, että jos pistäis vaikka tuollaisen. No niin, Pekka, mukavaa loppuiltapäivää.
1: Sitä samaa.

Junior Dell and the D-Lights. Siinä vähän skaata tai regeä tähän iltapäivään. Ei tuo oikein tommonen skaa kuulosta ihan siltä, mitä nykyään on tottunut skaata ajattelee. Yleensä se on vähän nopeampaa. Pian tulee ikinä yhteyttä tänne Radio Kaleva Studio minun seuraksi tuossa kello 16 jälkeen ja puhutaan tosiaan tämän iltaisesta Nelifemman esiintymisestä heille ja ylipäänsä vähän metallimusiikin meiningeistä. Myöskin heidän kanssaan silloin nelivitossa on Awake Again yhteen myöskin metallibändi totta kai, mutta muistatellaan nyt vielä, kun on vartti aikaa osallistua tähän Jaakko Laitinen Et väärä raha -yhtyeen huomisen nelivitosen konserttiin, niin Radio Kalevan IG:hen nyt äkkiä sinne arpomaan tai osallistumaan arvontaan, joka arvotaan tuossa kello 16 eteenpäin. Lippuarvonnasta kyse siis. Radio Kalevan Instagramista lisää tietoa.

0: Radio Kaleva.
1: Rautiokaavusta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
4: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Noinhan se menee.
6: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
7: Kävele torinrannan mukulakivillä. Minkälaista ääntä askeleesi pitävät? Lokit kirkuvat ja torin herkut tuoksuvat. Näet, kuinka lapset iloitsevat jäätelöistä tänä helteisenä päivänä. Merituuli puhaltaa lempeästi ja aurinko. Kuulitko lokit? Näitkö mielessäsi kesäisen torin rannan? Se on äänen ja radion voima. Panosta markkinointiin, joka luo vahvoja mielikuvia. Kalevamedia.fi kautta yrityksille.
8: Kello on vaaravyöhykkeessä ja niin myös muuallakin Suomessa 15.54 tällä hetkellä. Tarkoittaa sitä, että pian uutiset tasatunnilla ja sen jälkeen sitten otetaan ikinä yhtyeen kanssa pikku raatingit. Katarina Sorsa ja Aake Lämsä studioon saapuvat heti uutisten jälkeen.

Kello on 16. Tässä Kalevan sähköuutisia. Käräjäoikeus on hylännyt Oulun seudulla toiminutta juristia vastaan nostetun syytteen törkeästä petoksesta. Syyte liittyy loma-asuntobisnekseen Turkin Alaniassa. Syyttäjä väitti, että rahoittajilta olisi salattu tieto tonttiin liittyvästä kiinnityksestä. Oikeuden mukaan asiassa ei selvitetty, että juristi olisi tahallaan erehdyttänyt rahoittajia tai salannut heiltä tietoa. Valtio velvoitettiin maksamaan juristille 4500 euroa hyvitystä oikeudenkäynnin viivästymisen vuoksi. Lisäksi valtion tulee maksaa hänen oikeuskuluja yli 38 000 euron edestä. Perjantaina annettu tuomio ei ole lainvoimainen.

Kun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja keskustan Lauri Nikula uskoo, että muokattu esitys palveluverkkouudistukseksi voi edetä kaupungin jatkokäsittelyssä. Uudistuksessa on kyse useiden koulujen ja päiväkotien lakkautuksesta tai isoista uudelleenjärjestelyistä sekä merkittävistä muutoksista nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalveluihin. Nikulan mukaan nyt esillä oleva kokonaisuus on muodostunut pitkien neuvottelujen, huolellisen valmistelun ja kompromissien tuloksena. Nimenomaan on haettu sitä, että esityksen taakse löytyisi poliittinen enemmistö toimielimissä ja lopulta valtuustossa. Oululainen tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie on takausvastuussa kiinteistöyhtiössä, jonka Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on asettanut konkurssiin huhtikuussa. Kiinteistöyhtiö omistaa kerrostalon ja tontin Seinäjoen Simunassa ja sillä on noin 2 miljoonan euron velka pankille. Talvitien mukaan hänen takausvastuunsa on rajattu, mutta hän kertoo, ettei vielä voi tietää, miten takaus realisoituu. Ja kerrotaan vielä, että Suomi aloittaa jääkiekon MM-kisat tänään ottelulla Saksaa vastaan. Oulun salon kasvatti Saku Mäenalainen osallistuu Sveitsissä käytäviin MM-kisoihin jo 5. kertaa leijonien riveissä. Mäenalaisen tehtävänä turnauksessa on alivoimapelaaminen ja vastustajan parhaiden ketjujen jarruttaminen. Hyökkääjä täyttää kisojen viimeisellä viikolla 32 vuotta ja lukeutuu joukkueen konkareihin. Mäenalaisen mukaan leijonien tavoitteena on MM-kulta.

0: Ja vielä säätietoja. Tänään Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla sää on poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila kulkee Oulun seudulla 16 ja 19 asteen välillä, Koillismaalla vähän viileämmässä 14-17 asteessa. Yölämpötila tippuu tuonne vajaaseen 10 asteeseen. Huomenna sää taas on pilvinen ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisen puolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista päivälämpötilan ollessa huomenissa noin 10 ja 15 asteen välillä.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin 1-5. Radio Kaleva.

0: The Third Degree Mercy-kappaleella. Kuuntelet Vaaran vyöhykettä. Pekka Säkkinen tässä äänessä vielä tunteroisen ajan. Ja nyt en ole studiossa yksin, vaan studioon on saapunut ikinä yhtyeen kaksi jäsentä, Katariina Sorsa ja Aake Lämsä. Hyvää päivää.
1: Päivää.
2: Terve, terve.
0: Te olette tullut Helsingistä asti tänne tänään.
1: Kyllä.
2: Kyllä vai?
0: Kyllä. No, miten siellä etelässä on vähän, mä tiedän itsekin, kun tulin tuolta eteläsuunnilta aikaisemmin viikolla, niin siellä on vähän enemmän kesän meininkiä jo nyt, eikö olekin?
2: No, tää päivä ei ole paras esimerkki, koska kyllä täällä on enemmän kesää tänään kuin mitä oli Helsingissä
0: niin,
2: vaikka tällä viikolla ja tänään.
0: Niin justi. No niin, no päivä paistaa sitten milloin vuorollaan minne ikinä sattuukaan. Mutta niin, tänään teillä on keikka 4.5. Awakeningin kanssa. Mikä teillä on tämmöinen etukäteistunnelma pössissä pöhinä?
1: Mahtavaa olla Oulussa taas. Milloinkohan me ollaan viimeksi oltu? Joskus ehkä vuosi puolitoista sitten.
2: Joo, siitä on jo aikaa jonkun verran.
1: Mutta täällä on tosi hyvä meininki. Odotetaan kyllä innolla tätä illan keikkaa. Ja Awake Againin kanssa on todella kiva vetää. Me ollaan nyt tämä koko meidän kevätrundi soitettu Awake Againin kanssa. Niin se on hyvä kombo ja kiva ilta luvassa.
0: Ja teilläkin on tullut siis uusi albumi reilu kuukausi sitten, Valkyria. No miltä se tuntuu, kun on albumi ulkona? Neljäs tässä ikinä yhtyeen kokoonpanossa, eikö olekin?
1: Hyvältä. Se on aina iso rutistus, niin kuin se kokonainen albumi. Ja se on tietysti niin kuin itsellekin se tärkeä juttu saada sellainen iso niin kuin taiteellinen kokonaisuus aina ulos. Ja nyt on tullut myös tosi jotenkin ilahduttavaa palautetta siitä, että on löytänyt, tai kuulijat on tykännyt ja ehkä löytänyt myös jotain uutta porukkaa mukaan. Ja ne on löytänyt keikoille, mikä on ollut todella kivaa, koska meillä on ollut nyt tässä, ei ole ollut aikaisemmin meidän uralla, niin kuin rundilla useampaa loppuun myytyy keikkaa. Että se on ollut kyllä aika silleen jotenkin mieletöntä, että se vuosien duuni, kun pikkuhiljaa taapertaa eteenpäin, niin kyllä sitä niinku saa tällaisia pieniä palkintoja. Niin. Keikoilla on kivaa ja tosiaan on saatu julkaistua tollain upea levykin, jota oululainen Aake Lämsä on tuottanut sen kokonaisuuden.
2: Kyllä. Niin. Ja siis henkilökohtaisesti se on tärkeää aina se, ei niinkään se, että se levy on ulkona, vaan sitten kun pääsee vähän niin kuin ulkoiluttaa noita biisejä. Että se sitten siinä sen niin kuin vasta näkee tavallaan sen biisien elämän, että miltä se niin kuin näyttää. Että varsinkin mulla, kun mulla on siinä paljon sellaista puurtamista, että alkaa jo vähän niin kuin perspektiiviä kadota ja alkaa kuuroutua tavallaan sille materiaalin loppua kohti aika niin kuin
0: ei näin metsää puita.
2: Herkästi ja vaan luottaa siihen, että joskus nämä on niin kuin ollut tosi hyvän tuntuisia.
0: Niin,
2: ja sitten vaan koettaa niin kuin taistella sen loppuun. Mut sitten kun pääsee niin kuin soittamaan niitä livenä ja nähnyt, miten hyvin niin kuin ihmiset reagoi ja tykkää kovasti. Ja on niin kuin oikeasti sellaista vuorovaikutusta varsinkin ollut paljon noilla keikoilla, mikä on ollut silleen todella todella ilahuttavaa ottaa huomioon, minkälaista musiikkia me soitetaan. Ja
0: niin.
2: Tiheää ja paikoin vaikeaa.
0: Ja raskasta ennen kaikkea.
1: Raskasta kyllä, synkkää.
0: Kyllä. Jatketaan ikinä yhtyeen kanssa ihan tuota pikaa.

0: Siinä oli Flame, Fine Young Cannibalsilta. Jatketaan keskustelua täällä ikinä yhtyeen Aake Lämsä ja Katariina Sorsan kanssa. He tulivat studioon just äskettäin ja puhutaan tosiaan teidän musasta ja vähän teidän keikasta, tulevasta keikasta ja just tulleesta albumista. Niin, Valkyria-albumi tullut teillä, metallialbumi vai onko se metalcore-albumi, miten se nyt luokittelisi?
1: Metalcoreksi me sitä ollaan kutsuttu. Se on ehkä semmoinen määrittely, joka on lähimpänä.
0: Niin. Raskas albumi, synkkä albumi. Moniakin ajatuksia tästä herää, mutta yksi mikä mulla itsellä tuli tästä mieleen on se, että teidän albumilla on siis niinku useampi biisi, joka kantaa naisen nimeä. Et siellä on Valkyria, on Aurora, on Irina ja mikäs mulla sitten vielä jää välistä? Muistatteko te itsekään?
1: Inari,
0: kyllä.
1: Victoria, sanoitko sä sen?
0: En sanonut Victoria, just se. Ja. Niin, onko tässä joku yhdistävä tematiikka nyt tämmöisissä naisten nimissä? Nämä on vähän tämmöisiä, meinaan sanoa, että mystisempiä, se on vähän väärä sana, mutta kuitenkin vähän semmoisia niin kuin mytologisia nimiä näissä, niin Onko tässä joku tematiikka nyt?
1: Joo, olet bongannut erään punaisen langan.
0: No niin, loistavaa.
1: Sanotuksessa se tuli itse asiassa vähän jännästi. Musta tuntuu, että soundin osalta meillä oli tällä albumilla ja ehkä sellaisen tunnelmamaailman osalta selkeämpi niin kuin alusta lähtien se, että mistä tämä kertoo. Mutta sitten ikään kuin sitä tematiikkaa, se ei ollut mitenkään ennalta määrätty, vaan se tuli oikeastaan sitä kautta, kun meidän ensimmäinen biisi, mikä niin kuin sävellettiin valmiiksi tältä levyltä, oli Raato, joka me julkaistiinkin sinkkuna silloin jo. Olikohan se jopa vuoden 2024 puolella.
2: Joo.
1: Ja sitten seuraava, joka valmistui, oli Jumalatar. Oikeastaan niin kuin näiden kahden biisin väli.

0: henkinen semmoinen yhteys ja maailma tosi pitkälti niin kuin loi sen, sit, mistä toi albumi kokonaisuutena kertoo, että Raadossa niin kuin on enemmän semmoinen oman jaksamisen teema ja siinä sanotaan, että en ole Jumala, mutta sitten samalla puhutellaan jollekin henkilölle, jollekin hahmolle, joka ei ehkä ole todellinen. Ja sitten samalla seuraava biisi, sitten Jumalatar, mikä tehtiin, niin siinä, jos ette ole sitä vielä huomanneet, julkaistiin semmoinen biisi, siis Jumalatar, missä meillä on 16 muuta tämän heavy metalliskenen naislaulajaa mukana. Siinä tematiikassa se myös se jumaluus ja jumalatar, tavallaan sen voiman hakeminen siitä sekä itsestään naiseudesta ja siitä yhteisöstä, niin tavallaan tuli. Ja sitten se alkoi niinku jotenkin luomaan itse itseään se maailma ja me sitten haettiin vähän niin kuin inspiraatioa ja myöskin niin kuin voimaa sit kaikista tällaisista feminiinisistä jumalhahmoista, niin sieltä se pitkälti tulee.
1: Teillä on ollut niin kuin, tässä niin kuin just tämmöinen yhteisön puutteen tai yhteydettömyyden teema tässä albumilla. Mä oon itse myös tänne kirjoittanut muistiinpanoihin, että yksinäisyyden teema, onko se sama asia kuin yhteydettömyys? Tai miellettekö, että tässä on myös yksinäisyyden tematiikkaa tässä albumilla?
2: Joo, on siinä sitäkin, mutta sitten se on hyvä, kun otat nämä niinku kaksi tälleen rinnakkain, koska ne on mun päässä ainakin vähän erilaisia teemoja, yksinäisyys ja yhteisöttömyys.
1: Kyllä.
2: Koska sä voit olla tosi tiiviistikin jossain yhteisössä ja sit sä voit olla yhtä aikaa tosi yksinäinen.
1: Niin, ja varmasti moni on sitä kokenut elämässä.
2: Ja se on tällä hetkellä, musta tuntuu, että maailmassa silleen iso teema niin kuin ottaen huomioon, että kaikki on koko ajan saatavilla ja sit se niin kuin tuntuu oudolla, paradoksisella tavalla työntävän meitä toisistamme vaan kauemmas.
1: Kyllä, ja tätä mä lähdenkin tässä hakemaan itse asiassa, että onko tämä lähtenyt teille, tämä tullut mieleen niin juurikin tästä, että me vietetään tämmöisiä vähän yhteydettömyyden, yksinäisyyden aikoja? Suomessakin tästä on paljon puhuttu, että tämä on niin yhteiskunnallinen ilmiö ja onhan tämä niin maailmanlaajuisestikin ihan omanlaisessa epidemia. Niin tuliko tämä tämmöisestä ajatuksesta vai onko teillä niin omista kokemuksista vai mistä tämä lähti tämä ylipäänsä?
0: No kyllähän me kaikki koetaan, se on maailmanlaajuinen ilmiö juuri sen takia, että ihmiset kokevat niin ja mä koen niin ja varmaan kaikki meistä jollain tasolla niin kuin kukin omalla tavallaan, kukin hyvin yksilöllisellä tavalla kokee niin kuin sitä yhteydettömyyttä ja tai yksinäisyyttä niin kuin tässä maailmassa, että kyllä se on niin kuin hyvin vahvasti läsnä ja siis sen takiahan niin kuin sieltä ne biisin tekstit tulee, että mikä niin kuin puhututtaa, mikä niin kuin, se ei ollut mitenkään tarkoituksellista, mutta meillä ei taida olla yhtään biisiä tällä levyllä, mikä kertoisi vaikka tällaisesta rakkaussuhteesta tai parisuhteesta tai mitään, että me ollaan niin kuin todella oltu koko ajan vähän niin kuin sen yksinäisyyden ja yhteydettömyyden teemojen niin kuin äärellä noissa, etenkin kun me tehdään tämmöistä synkkää metallimusaa, niin se jotenkin me ollaan nyt haluttu puhua siitä, koska se on läsnä meidän kaikkien elämässä myös.
1: No kuunnellaanpa itse asiassa nyt sitten Valkyria teidän tältä uudelta Valkyria-albumilta ja palataan sitten asiaan.

0: ikinä yhtye kappaleella Valkyria siinä. Todella, todella rankka ja synkkä biisi. Näin kauniiseen kesäpäivään.
1: Olkaa hyvä.
0: Kyllä. Miten tuossa muuten, onko teillä muuten tätä samaa, kun me ollaan niin siis studiossa mainittakoon kuulijalle, että hyvänä aika, että ikinä yhtyeen Katariina ja Aake on täällä mun kanssa studiossa istuskelemassa. Mutta onko teillä sille, että kun vuoden aika vaihtuu, niin myös se musa, mitä te kuuntelette, se vaihtuu?
2: Ihan 100% mulla ainakin.
0: Joo. Ja Katariina?
1: Mä en tiedä, onko mulla tollaisia vuoden aika vaihteluita, mutta on ylipäätään kyllä.
0: Niin.
1: Kyllä ihan kaikenlaista musiikkia laidasta laitaasta tulee niinku sille korvissa kulutettua, mut huomaa, että sitten vaikka keikoilla käy huomattavasti enemmän. Niinku sit semmoset keikat, mihin ostaa itse lippuja, niin kyllä ne tuppaa olemaan metallimusaa, mutta toki kesällä, kesäfestarit, siellä on ihana nähdä kaikenlaista musiikkia.

0: Niin, kun mä mietin just, että itsellä kyllä metallia tulee paljon kuunneltua toki, mutta sitten mä huomattan, aina kesäisin mulla tulee, vaikka kuuntelisinkin metallia, niin välissä tulee vähän semmoinen kummallinen kontrasti, että kun luonto on vehreä ja kukoista ja on kaunista ja linnut laulaa ja kukat kukkii ja tuoksut on ihania ja sitten samaan aikaan kuulee sitä rääkymistä, niin tuleeko teillä semmoinen, että pitäisikö mun laittaa jotakin aurinkoisempaa musaa?
1: Joo, tulee ja siis mä huomaan, että se on mulla... Se on semmoinen niin kuin assosiaatioasia, että se ei ole välttämättä edes keli tai lämpötila tai vuoden aika, mutta silleen tietyt kuukaudet, tietyt vaiheet jotenkin vuodesta silleen niin kuin pistää se, syöttää se ajatuksen. Esim. Mä kuuntelin nyt, mä muistan silloin 6 vuotta sitten tuli Ruusujen toinen levy. Silloin oli just tämä pandemia-aika oli silleen aika kovimmilla ja kävelin paljon täällä keväällä. Niin mä oon nyt tänä keväänä kuunnellut taas sitten jotenkin, tää kevät on aiheuttanut sen, että on kuunnellut Ruusuja tosi paljon esimerkiksi.
0: Joo, mulla on kans joskus saattaa olla silleen, että mä kävelen jossakin tai vaikka pyöräilen tai autoille, ihan sama millä kulkupelillä, niin joku tietty kohta ja tietty maisema, niin se herättää yhtäkkiä jonkun biisin soimaan, mikä on vaan sattunut siinä kohtaa jäämään mieleen.
1: Just niin.
2: Ja kyllähän sitä musiikkia kuunnellaan hirveästi niinku vahvistaakseen vaikka jotain tunnetiloja tai siis silleen, että no sanotaan, että jos sä nyt oot vaikka kavereiden kanssa vietät iltaa ja haluat laittaa niin kuin jotain semmoista jotenkin...
1: Kaikille menevää, ei mene sukkahin.
2: Joo, ja sitten sellaista musaa, mikä saa ehkä silleen vaikka vähän sellainen liikettä ja sellaisen hyvän letkeen meiningin, niin siis musiikki, sillä ohjataan myös tosi paljon tunnetiloja ja...
0: Erittäin totta. Mulla on yksi kaveri, joka aina haluaa laittaa kunnon progemetallia soimaan aina.
2: No sehän sopii kyllä. Progemetalli kyllä sopii ihan jokaiseen tilaisuuteen mielestäni.
0: Niin. On sitä monet lautapelit ja smart-kympit istuttu ja samalla siellä soi just joku Tool tai Haken tai mitä ikinä.
1: Just niin.
0: Tai Spiritboxi tai näitä. Niin no siis teillä tosiaan on tämä albumi todellakin synkkä, niin kuin äsken kuultiin, niin mitä mä vertailin vähän teidän aikaisempaan tuotantoon, niin onhan tää synkistynyt, vai onko? Sanoitteko te itse näin?
2: No joo, oikein havaitsit. On tää meidän synkin albumi ehdottomasti tähän asti. En mä tiedä, oliko se tarkoituksellista, mutta tällaista nyt tuli.
0: Niin, no onko, meneekö teillä synkemmin kuin ennen? Onko kaikki ok?
2: Voi ihana, kun sä välität.
1: Kiitos, kun kysyt. Mut musta tuntuu, että kyllä niinku meillä menee silleen aika kivasti kaikilla. Ja meillä on hyvä meininki näillä keikkareissuilla. Ja silleen. Siis joo. Me ollaan tosi silleen, me pelataan nyt tätä stereotyyppiä, että tehdään näin synkkää musaa ja sit ollaan niin kivoja tyyppejä. Jos nyt voi itse sanoa, mutta silleen, että kyllä mä koen, että meillä on aika semmoista niinku hauskaa tuolla pyöriössä.
2: En tiedä, oletteko Radio Kalevan kuulijat vaikka aikaisemmin koskaan kuulleet ikinä yhteydestä, mutta onhan meidän ura ollut koko ajan tavallaan silleen hitaasti, mutta varmasti nousujohteista, että isompia yleisöjä koko ajan pikkuhiljaa ja enemmän keikkoja. Ja vähän enemmän niitä tyyppejä niin kuin huomaa ja kuuntelee meidän musiikkia. Että vaikka se musiikki on hieman synkistynyt, mutta suunta ja suupielet ovat ylöspäin.
0: Hyvin sanottu. Vielä muuten takaisin tuohon, mitä aikaisemmin puhuttiin tästä, että esimerkiksi tämän nykyisen tai uuden Valkyria-albumin yhteydettömyyden tai yksinäisyyden tematiikka on ajankohtaista, niin mä mietin sitä, että teillä on aikaisemminkin ollut niin kuin ajan hermolle osuvaa musiikkia, ainakin teemoilta. Esimerkiksi Milleniaalin itsehoito-opas epävarmaa aikuisuuteen vuonna 2009 tullut albumi, oli 2019, anteeksi, niin siellä etenkin mun mielestä mulla herätti tämä Maailman napa-biisi. Toki tässä nyt siitä on jo 7 vuotta aikaa, mutta sehän on semmoinen ilmiö, mistä nyt on tänä keväänä puhuttu ihan hirveästi, varsinkin kun tuli tämä, emeritta-professori Riitta Keltikangas Järvisen tämä itsekkyyden aikakirja. Että te olette nyt niinku hyvinkin ajan hermolla yleisesti bändinä.
2: Niin, ja itse asiassa hauska, että nostit tuon maailmannavan, koska siinä, siis, no jos nyt mainitsin aikaisemmin,

0: ton Jumalatar-kappaleen, missä on hyvin tommonen niin kuin just ehkä feministinen sanoma, niin maailmannapa tehtiin aikaa, jolloin kaikilla meistä oli ihan karmiva ilmastoahdistus. Ja se oli niin kuin iso teema silloin. Ja me tehtiin itse siihen siis aikanaan maailmannavan julkaisun ympärilläkin tehtiin tällainen joku ihme kamppis ja niin kuin Greenpeace lahjoituksia tai jotain tällaista, että et me ollaan kyllä aina, tai siis sinänsä niin kuin seurataan meidän ympärillä olevaa elämää ja aikaa ja otetaan niin kuin kantaa asioihin myös, mutta se ei ole ehkä tarkoituksellista, mutta sellaisia me vaan ollaan ja sellaisia me tehdään. Kyllähän se niinku taide on aina jotenkin kuva siitä sisäisestä elämästä ja myös siitä, mitä tapahtuu ympärillä. Kyllä se näkyy ja kuuluu ja on aina kuulunut niinku meidän musiikissa.
1: Onko se ilmastoahdistus lähtenyt sitten pois jonnekin? Onko se helpottanut?
0: Siis hyvä kysymys, mutta silloin mä muistan, oli aivan, siis se oli niinku, en mä tiedä, se trendas.
1: No niin,
0: mut, kyllä mut oli. Tota, siis onhan se edelleen läsnä, mut silloin puhuttiin niin paljon enemmän jotenkin siitä yksilön vastuusta ja niinku kaiken maailman niinku jotenkin se sysättiin niinku yksilön vastuulle. Että miten me pidetään huolta tästä maapallosta ja onhan se sitä edelleen, mutta sitten sen jälkeen myös yhteiskunnallisesti ruvettiin keskustelemaan myös paljon enemmän niinku siitä just päättäjien ja yritysten jne niinku vastuusta. Niin. Et silloin tuntui, että se oli niinku kaikki pelkästään jotenkin yksilön vastuulla, että et pelastuuko tämä meidän maapallomme vai ei. Eihän tässä nyt hyvin mene tälläkään hetkellä.
1: Niin. Ei kyllä kieltämättä. Itse ainakin ponen todella pahaa ilmastoahdistusta. Aina talvisin. No niin, no mekin, kaikki me asutaan tuolla Etelä-Suomen puolella, minäkin siis yleensä Tampereella heilun, niin kyllä siellä ne talvet voi hyvää ne aika, että ne ottaa päähän. Siis se on semmoinen jatkuva. Mutta onneksi nyt on kesä, joten voidaan kuunnella lisää synkkää metallia.
2: Yes.

0: siinä ikinä kappaleella Aurora ja ikinä myöskin studiossa seurannani. Örisevät kautta huutavat naiset metallissa. Yllättyykö ihmiset vieläkin tästä, Katariina?
1: En sanoisi, että yllättyy, mutta onhan se sinänsä niin kuin se ilmaisu koetaan ikään kuin kuuluvan miehille, jos niin voi sanoa. Ja naiset on ikään kuin sit ottanut haltuun sitä, niin kyllä siinä on niin kuin, kyllä meitä sit katsotaan niin kuin jotenkin sillä silmällä myös siinä meidän tekemisessä.
0: Niin.
1: Ja se on siis, täytyy myöntää ja sanoa, että se on meille tosi iso juttu myös itselle, niin kuin, että me ei niin kuin tavallaan yritetä peittää sitä, tai just me koetaan, että meidän näkökulma vaikka biiseissäkin on niin kuin naisen näkökulma tähän maailmaan, niin se on tosi iso osa meitä, että meillä on kaksi naislaulajaa, jotka tekee tämän tyyppistä musaa.
0: Onko tuohon pitänyt niinku opetella? Vai, koska mä tiedän, että eihän kenenkään ihmisen äänihuulet kestä sitä, jos ei oikealla tekniikalla yrise tai karju mikkiin.
1: Joo, kyllä se on paljon treeniä, mutta ihan samanlaista treeniä se on kuin mitä tahansa muuta laulutekniikkaa harjoittelee. Että sen niinku kummempaa ole. Niin kuin jos nyt miettii jotain kansanlaulun omaisia laulutekniikoita, niin on nekin tosi tietynlaisia.
0: Totta.
1: Että pitää osata käyttää sitä laululihaksistoa niin kuin tietyllä tavalla, niin siitähän siinä on vaan kyse. Että ei se ole sen kummempaa.
0: Miten teidän äänihuulet voi? Ihan hyvin vissiin kuitenkin, kun keikalle ollaan niin menossa
1: tietenkin. Joo, siis ei me olla mitenkään tuhottu ääniämme, en usko.
2: Ne äänet, mä voin sitten tälleen tuottajan näkökulmasta sanoa, että tytöthän tuhoaa äänensä studiossa.
1: Niin.
2: Koska monesti me tehdään niin tavallaan uusia juttuja studiossa, jota ei ole vielä silleen keretty ottaa kunnolla haltuun. Ja sitten siinä on se, joskus on joku tietty tekniikka tai tietty huuto, ja sitten siinä on silleen, että sen on mentävä niin kuin ensimmäisen 3 yrityksen aikana, koska enempää ei ääni kestä.
1: Niin, totta,
2: sitä käy jonkun verran, jonka jälkeen se tekniikka opetellaan sitten keikalle.
1: Niin.
2: Ja sitten jollakin, siis muistaaksä, kun Tuulin kanssa monesti, varsinkin kun olitte, no varmasti sullakin on ollut välillä, että miten tämä voi keikalla, niin kuin, tämähän on niin kuin tyhmää kirjoittaa tälleen, tai sitten niin kuin sovittaa niin, tämä tälleen laulaa, kun eihän tätä voi laulaa livenä. Lo and behold, ne lauletaan lyhyen.
1: Kyllä se sieltä tulee, kyllä se vaan tulee. Siis niinku,
0: ei koska ole tullut sille isompia ongelmia kuitenkaan.
1: Ei, koska se on tekniikka, mutta siis totta kai pitää niinku muistaa vaikka palautuminen ja etenkin jos joutuu vaikka vähän kipeänä vetää keikkaa, niin sen jälkeen ei kannata puhua, istua baarissa montaa tuntia ja huutaa vielä niinku ihmisten kanssa siellä päälle. Et kyllä sit pitää tosi hyvää huolta siitä äänestä, että en mä väitä, niinku, että se on yksinkertaista tai helppoa, mutta ei siinä ole mitään semmoista niinku epäluonnollista.
0: Niin. Eikö tämä ole vähän ollut kuitenkin tämmöinen, no onhan siis metallissa on, varsinkin sitten etenkin punkissa on aina,

aina ollut todella paljon niinku karjuvia, paremman sanan puutteessa mä sanon, että karjuvia naisia. Mutta niin kuin metallissa tuntuu, että onko se vähän ollut ehkä semmoinen viimeisen 10 vuoden sisään noussut juttu, ainakin silleen yleisemmälle tasolle, että kun on spiritboxia ja gingeria ja

0: jakat tulee niin kuin eksponentiaalisesti niitä naisia myös tähän skeneen, koska nähdään, että joku muu tekee sen, niin uskoo tietenkin, että no kai mäkin voin sitten.
1: Niin.
0: Mutta joka tuossa meidän Jumalatar-biisilläkin on mukana, Kaisu Kärri, niin hän on aloittanut 90-luvun lopussa Suomessa Örinä-laulun. Ja hän on silloin aikanaan ollut niin kuin ihan ensimmäisiä naisia koko skenessä, koko Euroopassa.
1: Mm. No tuosta päästäänkin aika hyvin mukavalla aasisillalla noista pop-artisteista siihen. Tehän teitte siis viime syksynä Lautturi-biisistä coveri, PMMP-Lautturista. Mikä sai tämmöisen valinnan tekemään? No se on hyvä biisi toki, mutta oliko teillä jotakin muuta diipimpää siellä alla?
2: Siinä oli varmaan, jos mä nyt uskallan paljastaa verhon taakse sille enemmän, niin siinä me tehtiin sitä meidän Inari-kappaletta. Ja sitten jotenkin siinä se sanotusteema pyöri jotenkin silleen vähän niissä samoissa keloissa. Kun sit me vähän
0: se oli niin vähän niin kuin referenssibiisi.
2: Me jotenkin mietittiin, että tästä tulee tästä tunnelmasta jotenkin se mieleen se biisi. Se ei suoraan ollut, niin kuin, en mä, olikohan se, ei se sille varsinainen referenssi ollut, mutta se vaan tuli meille sille yhtä aikaa mieleen. Ja sitten jotenkin sit me kuultiin se siinä meidän kontekstissa yhtäkkiä se biisi silleen aika silleen niin kuin selvästi, että tämähän taittuisi silleen aika suoraan. Ja niinhän se teki. Se oli tosi, tosi vaivaton se niin kuin meidän versio silleen tehdä. Se ei tunnu yhtään siltä, että se on pakotettava johonkin muottiin.
1: Joo, kyllä se aika hyvin asettuu siihen teidän musamaailman.
0: Joo, se kuulostaa meiltä se versio. Kyllä. Me tietysti ollaan niin kuin mietitty pitkään, koska onhan se niin kuin tavallaan vaikka markkinoinnillisessa mielessä tosi järkevää tehdä niitä kovereita, mutta me ei vaan olla koskaan aikaisemmin löydetty semmoista biisiä, josta me oltaisiin koettu, että me saadaan tehty sellainen versio, joka tuo tähän niinku jotain lisää ja joka on niinku ainakin jollain tavalla niinku parempi kuin alkuperäinen, koska siihenhän tietysti aina pitää pyrkiä, kun koveroi, kun uudelleen versioi jotain kappaletta, kyllä, niin siihen pitää niinku pystyä tuomaan jotain omaa, niin kuin oikeasti vahvasti syy, miksi te esitätte tämän kappaleen. Niin toi vaan sattui olemaan sellainen ensimmäinen biisi sitten, mistä me koettiin, me voidaan tehdä noin.
2: Joo.
1: Onko tulossa enempää kovereita tulevaisuudessa?
0: No just tällä ensipuhelin jopa eipä ole löytynyt mitään toista sellaista biisiä vielä. Et kyllä meillä on se kynnys aika korkea silleen, että ei me niinku koveroida ihan huvikseen vaan, koska kyllä se meillä se ensisijainen ajankäyttö on kuitenkin siihen omaan musiikkiin. Mutta
2: niin, sillä hetkellä se tuntui palvelevan myös silleen sitä soundillista universumia, missä me liikuttiin yhtä aikaa. Että se oli niin samassa paikassa kuin myös matsku, mitä me työstettiin, niin se oli sellainen hauska, suht helppo pikkukiertotie.
1: Soitatteko te tänään Lautturia nelifimmassa?
0: Joo, ja kyllä soitan.
1: Okei. Siellä pääsee siis kuulemaan tämän coverin. Millaisia teidän keikat ylipäänsä on? Miten te kuvaisitte? Onko siellä paljon, ainakin hyvää pittimusaa tämä on todellakin? Millainen yleisö teillä yleensä on?
2: Meillä on ollut nyt, puhutaan nyt tästä keväästä, koska se on ollut nyt jotenkin tuntuu, että on ihmiset jotenkin lämpimämpiä kuin aikaisemmin. Niin. Siis tarkoitan nimenomaan sitä, että he on niin kuin tulee sinne ja oikein niin kuin tuntuu, että ne on niin kuin nyt hyenoja, jotka on nälkäisiä ja nyt meidän pitää niin kuin antaa sitä, mitä he on tullut kuuntelemaan, eikä silleen, ei ole tullut silleen niin paljon huvikseen tsekkailla, että mikäköhän tämä on, vaan selvästi niin kuin mä oon itse ainakin ihan shokissa, että jengi oikeasti tietää nämä meidän biisit. Ja
0: Niin ja sitä ei enää tulla silleen vaan katsomaan, vaan se tullaan kokemaan.
2: Just niin, että siellä on niin kuin hyvä yhteisöllinen meininki ja just paljon niin kuin jotenkin energiaa vaihtuu jotenkin puoli ja toisi siinä keikan aikana.
0: Että on kyllä on niin kuin tiivis tunnelma ja niin kuin korkea energia.
2: Just niin.
1: Niin, no te olette tosiaan aika pitkään tehnyt jo ikinä yhtyeen ollut olemassa. Yli 10 vuotta, onko se jo 12, 11 vuotta? Kauanko se on ollut juttu?
0: Hyvä kysymys. Siis
1: ei tarvitse tarkalleen muistaa, mutta
0: niin, no ikinän toi debyyttialbumi ulkoistiin 2017, mutta mehän ollaan niinku muu bändi kuin Aake on täältä Oulusta, mutta muu bändi on kouvolalainen ja mehän ollaan tehty

0: ihan siis niinku teinistä asti yhdessä, että oliks mä 16 vai 17, kun perustettiin niinku ensimmäinen versio tavallaan tästä bändistä. Tuuli ja Santeri oli silloin Pajun sisarukset mukana ja ei mennyt kauankaan, kun toi kitaristi Samulikin tuli siihen mukaan, että niinku, kyllä me ollaan pitkään tehty yhdessä.
1: Niin. Ja,
0: niin, sitä se mun mielestä niin kuin taide vaatii aikaa.
1: Niin, ja kun te olette näin pitkään viettäneet aikaa metalliskeneessä, niin miten tälleen niin kuin helppo ja hyvin pieni kysymys. Miten tuo metallimusha, miten siellä menee yleisesti? Miten te niin kuin näette tuon koko skeneen, että jotenkin...
0: No metalliskeneessä, hyvä kun sanoit tuon, koska mä en niin kuin koe, tai siis mä koen, että meidät on hyväksytty tähän metalliskeneen vasta sen meidän edellisen ikinä albumin myötä.
1: Okay.
0: Et kun kaksi ekaa albumia, toki se pohjavire ja ydin on metallia niin kuin sielläkin, mutta se oli niin kuin vähän jotenkin, me ei esimerkiksi silloin laitettu sitä tämän metalcore-genren alle, vaan se oli niin kuin semmoinen omanlaisensa jotenkin yhdistelmä kaikenlaista niin kuin alternative-rockia ja vähän punk-asennetta ja niin kuin poppia eri tavalla kuin miten se poppi ilmenee nykyään siinä meidän metalcoressa. Niin niin kadotin ehkä punaisen langan, mutta siis metallia jotenkin, niin musta sekin tuntuu hirmu kivalle, että kun me ollaan sukellettu syvemmälle sinne synkkyyteen, niin myös metalliskene on ottanut meidät jotenkin tosi lämpimästi vastaan, niin kuin viime levyn aikana, mutta nyt viimeistään tämän levyn aikana, että tulee niin kuin, no se näkyy just vaikka minkälaista palautetta tulee kanssa bändeiltä ja musiikkialan kaiken moisilta portinvartio ja muilta hahmoilta, että kyllä se niinku huomataan se meidän tekeminen tässä kohtaa niinku skinessä.
1: Niin.
2: Mutta kyllä mä sanoisin, että jos se sun alkuperäinen kysymys oli, miten metallimusa voi Suomessa.
0: Niin. Hyvä, vastaa sä siihen kysymykseen.
2: Ei sillä, metallimusalla ei ole siis mitään huolta.
1: Niin.
2: Mutta jos mä niin kuin mietin, mikä meidän paikka siinä on, niin se on jännän ristiriitainen toisinaan se, että kun omat ehkä musikaaliset vaikuttimet on varsinkin itsellä enemmäkseen niin kuin tuolla ulkomailla, ja sitten niin kuin kuuntelee, mitä ulkomailla on tehty 10-15 vuotta sitten, ja yrittää kopioida sitä, niin, tai jopa kauemman aikaa sitten, ja sitten jengi on niin shokissa, että on niin jotain uutta ja erilaista, että mä oon sille, että onko, koska omassa toki niin kuin se on ihan eri tekijänä kuin kuulijana, mutta niin kuin sitten on itse sille shokista, onko tämä niin kuin jotenkin uutta ja erilaista, mutta sitten mä tajuan, että on se niin kuin täällä Suomessa ollaan vähän silleen aina kuitenkin toista, se liikkuu hitaammin, se niin kuin tyyli liikkuu hitaammin, ja mä olen nyt ala huomata, että niin kuin, siis kyllä mä oon huomattu se, että mä oon mietitty, että ketä bändejä me haluttaisiin vaikka hypoteettisesti, kenen kanssa me haluttaisiin keikkailla, niin on hyviä tyyppejä, joiden kanssa on kivaa keikkailla. Esimerkiksi Awakenin, ja onhan heilläkin niin kuin tähän suuntaan se musa, mutta sitten he tekee esimerkiksi englanniksi, niin sitten se heti tekee pienen sellaisen pesäeron, että me tehdään suomeksi, mutta meidän vaikuttimet siellä ulkomailla, niin onhan meillä vähän silleen hankaluuksia joskus huiskennella, että mikä on se meidän paikka.
0: Niin, mutta se on just, siis toi on just ytimessä, siis toi tällainen niinku core, kaiken maailman metalcore, deathcore, mitä näitä nyt on, niinku jonkinlainen modernista metallista seuraava ikään kuin askel, niin siihenhän liittyy myös se meidän hyväksyminen sinne skeneen, ja minkä takia mä oon vaikka henkilökohtaisesti itse aina tuntenut olevani tosi ulkopuolinen metalliskenessä, koska en mä ole niinku edes... Anteeksi vaan, mutta esimerkiksi Children of Bodomista koskaan silleen dikkaillut tai ymmärtänyt niitä semmosia perinteisempiä niin kuin suomalaisia metallibändejä. Ei ne ole kuulunut mun niin kuin listalle Staminaa ja Mokomaa niin kuin lukuun ottamatta, mutta nekään ei edusta sitä ihan mun mielestä semmoista ikään kuin perinteisempää metallin suuntausta ja haaraa. Mutta joo, kyllä tää Suomessa trendit liikkuu silleen hitaasti, mutta kyllähän meillä on edelleen täällä per capita näitä metallibändejä ihan mielettömästi.

0: sekin on just ihanaa, että sit on paljon näitä kore-liitännäisiä bändejä, joiden kanssa mekin saadaan täällä keikkailla, niin kuin vaikka just Awake Again, jonka kanssa ollaan tänään tuolla nelifemmassa.
1: Jos saan vielä lyhyesti lisätä, mutta se korepääte ei ole enää niin kuin välttämättä, tai sitä on nyt karkeasti sanottu, mutta muualla maailmassa sitä korepäätettä ei enää jotenkin noteerata, mutta täällä se on silleen, että aa, se on korea.
2: Okei.
1: Siinä saattaa tulla sellainen pieni. Mä en kuule sitä niin kuin muualla maailmassa juteltavaan silleen, että metalli ja metalcore olisi niin kuin erikseen.
2: Niin.
1: Ja sitten täällä se tuntuu, että ai, se onko joku korebändi.
2: Joo.
0: Ja tuollaiset niinku buukkaajat ja muut, nekin niinku on pikkuhiljaa vaihtunut ja on niinku uutta nuorempaa sukupolvea, jotka niinku buukkaa tällaisia bändejä myös noihin keikkamestoihin. Että et niinku etenkin se, senkin takia se niinku vaihtuvuus on niinku hitaampaa. Että, niin.
2: Hmm. Niin, ja tuo on muuten hyvä nosto tuo, Katarina, mitä sanoit tuosta, että ei jotenkin kuulu ehkä silleen olevansa skeneessä. Mulla on ollut tuo täsmälleen sama kokemus, että niin metallimusaa kuuntelen paljon, mutta en ole ikinä niitä klassikoita kuunnellut, joten mä en niin koe, että mulla on minkäänlaista paikkaa silleen.
0: Niin, jos ei tykkää Metallicasta ja Bodomista,
2: joo,
0: niin.
2: Joo.
1: Et siis mun siis ne lähtökohdat, mistä mä tuun, niin on Metallica ja Bodomi. Joo. Ollaan myös tosi erilaisia niin. Tässä. Mä en voisi elää niinku tätä ilman niitä bändejä.
2: Kyllä. Mulla oli niinku ne entry pointit, oli Soad, System of a Down ja Mastodon ja tämmöiset suunnat. Ja se on siellä liikkunut. Mutta hei, kello alkaa olla aika paljon. Tiivistäkää vielä loppuun Katarina ja Aake ikinä yhtyeestä. Että mitä on odotettavissa 4.5. tänään illalla?
0: Hikeä.
1: Kovaa möykkää ja
0: oululaisia hymyjä.
1: Joo, ja siis paljon tukkaa mun naamalla ja suussa.
2: Näin pois. Mukavaa keikkaa. Onko Katarinalla vielä lisättävää jotakin?
0: Ikinä ja Awake Again ja hienoja paitoja ja hienoa meininkiä.
2: Ihanaa. Break a leg keikalle.
3: Kiitos. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
5: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
6: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
5: Mitä siellä on esiintyjiä?
7: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rokkilevyssä 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
6: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
5: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
7: 2gfestival.fi.
6: Yhteistyössä Oulu 2026.
8: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
9: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.

näin. Varmaan teknisesti päättyy jo, mutta mä vielä sanon pikkuheipot tämän biisin jälkeen. Joka on Material Lover, Sienna Spirolta.

0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.
1: No niin. Hei, oikein mukavaa loppuviikon loppua, loppukevättä, loppukesää minulta Pekka Säkkiseltä tässä, koska mä en tuu tänne kesällä nyt tänä vuonna laisinkaan, joten tähän jäi nämä minun höpöttelyt tältä osaa. Mutta eiköhän me jossain kohtaa taas kuulla toisiamme, hyvät kuulijat. Oikein mukavaa viikonloppua ja jatkoa.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musajuttuun kohta ja tää mitä sä juonat tätä.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. 15:00–17:00.
2: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.

0: ennen astumista aikuisuuteen, eli seiskaluokalle, niin se kesä me hakattiin mun kaverin kanssa. Toisiamme. Ja sitten tätä peliä.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Kun bileet pysähtyi odottamaan, katsomaan, että Jakki pääsi oikeasti läpi tämän biisin. Miksi tuu katto? Jakki on menossa ja tokassa suolossa.
3: Oikeasti, oottakaa, pakka pausselle.
1: Hille ja Vilma pelaa, eikä pelkää. Joka toinen keskiviikko, kello 16.
4: Radio Kaleva.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivi.
0: Juuri, näin.
1: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässipännistä.
3: Tosi jätkä oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: All right.
1: Nyt voisi sanoa, että yeah.
2: Yeah. Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyn sulta, että kuinka päätyy astettavaa saavia?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssa soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti,
0: no
1: Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X-Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Hey Matt, yeah Jim. Hey, you talked to Mark lately?
5: I haven't really talked to him, but he looks pretty down.
4: He looks pretty down.
5: Yeah, well, maybe we should cheer him up then.
4: What do you suppose we should do?
5: Well, does he like...

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit poikkeet väliin.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sitten
2: joo.
0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.